Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

se prijaviti i kako steći to zvanje ukoliko imate želju da se osposobite za to. S druge strane, bilo je i dosta tih programa, ali je činjenica da mnogi upravo kada završe te programe i dobiju određeni sertifikat, odlaze u zemlje Evropske unije i tamo nastavljaju svoj život. Kako zadržati taj kadar ovde? Da li im je moguće odmah obezbijediti posao? Možda bi ih to na neki način zadržalo. Evo, o tome ćemo također pričati sa našom gošćom jutra. Biće tu i drugih tema kojima ćemo se baviti u Razbudilniku, pričat ćemo o kulturi, počinje danas još jedan lijep festival u Banja Luci, pozorišni akademski festival PAF, i to će biti organizovano u režiji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Sve će se dešavati u studentsko-kulturnom centru, biće tu mnogo dešavanja, a mi ćemo imati zanimljivu gošću koja će nam sve to najaviti tamo negdje za 8 sati. I na početku da podsjetimo da vjernici Srpske pravoslavne crkve danas slave ljubav, veru i nadu. Svete mučenice kojima je majka Sofija dala ova imena po uzoru na vrline koje je propovjedao Isus Hristos. Sofija je bila udovica i sama je u Rimu podizala svoje kćerke, Veru koja je imala 12 godina, Nadu 10 i Ljubav 9. Kada su u vrijeme cara Hadrijana počela hapšenja hrišćana, Sofija je sa ćerkama zarobljena i izvedena pred cara. Nakon što su odbile da se odreknu svoje vjere i prenesu žrtve boginji Artemidi, Hadrijan je naredio mučenje Sofijinih ćerki, a zatim ih pogubio. Mrtva tijela svojih ćerki Sofija je odnijela izvan grada i tamo se hranila. Ostala je na njihovom grobu 3 dana i 3 noći moleći se Bogu i u tome predala duh svoj Gospodu. Pravoslavni hrišćani na ovaj dan treba da se uzdrže od zlih misli i posvete se ljubavi prema bližnjem. Današnji praznik naročito je posvećen majkama i kćerkama. Na početku Razbudilnika još da kažemo ko će sa vama provesti vrijeme do 9 časova, tonski realizator Želimir Ćorković, Gostimir Keskić, dežurni novinar u redakciji informativnog programa. Muziku ćemo ovog jutra slušati po izboru Igora Divljaka, a ja sam Slavica Ličina. Ostanite sa nama, razbuđujemo se zajedno do 9 i družimo prvenstveno uz lijepu muziku. Neka tako bude i na početku. Dobro jutro vam želimo.

0: Sada je 6 časova 11 minuta, a Gostimir Keskić je sa mnom u studiju sa prvim pregledom vijesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom susreta u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Republika Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednijeg svjetskog poretka, a nametanje rješenja smatraju neprihvatljivim. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku sa ruskim liderom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. On je ruskom predsjedniku predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije Republike Srpske formira savjet za saradnju koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojim bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Morao iz Bijelje. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku sa predsjednikom Ruske federacije iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Minić je rekao da je u ime vlade Srpske govorio o stavovima u vezi sa članstvom u NATO-u i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima. Na sastanku su, kako je naveo, iznesene informacije o ekonomiji Republike Srpske u smislu proširenja saradnje. Povodom posjete Ruskoj federaciji za danas je u 13 časova i 30 minuta na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare koju će održati Minić i Dodik. A odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u predmetima koji se odnose na ocjenu ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa zabranom isticanja simbola takozvane armije BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić. Toliko u ovim vijestima, ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala, a mi ćemo u nastavku o vremenu. 3 stepena je najniža temperatura izmjerena u Zvorniku, 4 u istočnom Sarajevu, 5 stepeni u Kampijesku, na Palama, u Nevesinju, Foči, Bijeljini, Brčkom, Gacku. 6 stepeni sada je na Sokolcu i u Modriči, a 7 je u Gradišci, Mrkonjić gradu, Kozarskoj Dubici i Novom gradu. 8 stepeni je u Derventi, Doboju, Prijedoru i Banju Luci. 10 je u istočnom Drvaru, u Bilići je 11 stepeni, a u Trebinju najviša temperatura 18. Opširniju vremensku prognozu čućemo od Igora Tadića.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas pretežno sunčano i toplo. Jutro svježe, u kotlinama mjestimično prolazna magla. Vjetar slab do umjeren, večeras u pojačanju istočni i sjeveroistočni, na jugu sjeverni, sredinom dana južni. Maksimalna temperatura od 19 do 28 stepeni Celzijusa. Idućih dana uglavnom sunčano i toplo, ujutro svježe, u nižim područjima ponegdje magla. Povoljan je biometeorološki uticaj, većina ljudi će se osjećati dobro. U krajevima s jutarnjom maglom slabije tegobe moguće kod srčanih i plućnih bolesnika.
3: Segreto, vorej esere tu segreto, pa čarti vi nas kosto, a marti vi nas kosto.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Marketing.
1: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
2: Dobra informacija za penzionere. Septembarske penzije u Republici Srpskoj, za čiju isplatu obezbeđeno 187 miliona maraka, bit će isplaćene sutra. Saopšteno je to iz Ministarstva financija Republike Srpske. Odluka vlade Republike Srpske o redovnim i varednim usklađivanjima penzije u 2026. godini veće za 10% u odnosu na prošlu godinu, a u avgustu je s ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzije u Republici Srpskoj isplaćena jednokratna pomoć. Podsjećamo, zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju predviđeno je da se u januaru svake godine vrši redovno usklađivanje penzija. Međutim, nisu rijetke situacije da se penzije osim u januaru usklađuju i u avgustu. U januaru penzije su povećane za 6,25%. Dakle, sutra će početi isplata penzije. Podsjećamo u Razbudilniku, danas pričamo o njegovateljima, to nam je tema jutra, imat ćemo za nekih sat vremena otprilike i gošću u

studiju. Imamo li dovoljno njegovatelja i kako do tog zvanja, to je naše pitanje ovog jutra, kako zadržati taj kadar u Srpskoj nakon osposobljavanja za rad njegovatelja. Eto, o tome ćemo pričati, a vi ako imate neke opaske u vezi s tim, ako želite da pošaljete poruku 065-32-2233, ako također želite i da podijelite neko svoje iskustvo, možete to i putem društvenih mreža, Instagram i Facebook, pa evo, javite nam se. Sada je 6:40 minuta.

Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje s mrazom, temperatura će u pojedinim dijelovima ujutro biti i minus jedan stepen, ali ona najprosječnija, da kažemo, najčešća od 4 do 9. Na jugu će biti znatno toplije, oko 15 stepeni ujutro.

na taj način. Kada su ovako lijepa jutra, onda sigurno da nam to olakšava i razbuđivanje, a vjerujemo da to razbuđivanje lakše ide i našim školarcima i onim malim vrtićkoj djeci koja itekako treba da ustanu i da se pripreme za svoj radni dan, koliko god to nama odraslima pomalo smiješno zvučalo. Mi ćemo im pomoći i ovog jutra u tome, zato ćemo reći dobro jutro djeco.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Po povratku iz Moskve o detaljima razgovora sa ruskim predsjednikom danas će na konferenciji govoriti Minić i Dodik.
1: U Moskvi iskazana podrška u unapređenju privredne saradnje između Ruske federacije i Republike Srpske.
0: Trump očekuje da će rat sa Iranom biti okončan brzo.
1: Rukometaši Banjalučkog borca i Beogradskog partizana igraju večeras u okviru Svesrpskog kupa.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo.
1: Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jasna je poruka koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom sastanka u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanje rješenja smatraju prihvatljivim. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin prenio je delegaciji Republike Srpske da će Ruska federacija i dalje pružati podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući, naveo je Putin.
3: Ruski narod i srpski narod su održavali međuprijateljske odnose. Mi ćemo u svakom slučaju nastavite napore radi razvoja našeg prijateljstva, između ostalog politički dijalog i naše napore i rad u okviru UN-a, ostvarivanje uzajavnih ekonomskih inicijativa, ali i svakako tradicionalno suštinske veze i kontakte u kulturi i humanitarnoj oblasti. Zajedno težimo uspostavljanju pravednijeg svjetskog reda, pružimo, kao što sam rekao, podršku Republici Srpskoj na višelateralnim organizacijama, uključujući UN.
2: Dodik je zahvalio Putinu na principijelnoj politici Ruske federacije koju godinama vodi prema Republici Srpskoj, ističući da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma.
4: Javno zna da je Ruska federacija nije podržala Smita i sve ono što on uradio to je neprihvatljivo za rusku stranu. Oni smatraju da je nemoguće prihvat bilo čije nametanje, da su te stvari koje je Smit uradio ništavne i da ne vrijede ničemu. Ono što je urađeno u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija strane Rusije uvijek kada je na dnevnom redu Bosne i Hercegovine bio je objektivan stav. Oni nikada nisu navijali i to sam predsjednik je rekao, ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas, da mi navijamo, da vi sam tražite ono što je napisano ugo. Tačno, to će biti osnova naše politike.
2: Na sastanku u Moskvi bilo je riječi i o ekonomskoj saradnji. Dodik je potvrdio da će cijena gasa za Republiku Srpsku ostati ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine.
4: Nastavljamo i tražimo neke nove mogućnosti. Postoji interes ovdje ruske strane da se remontni zavod Orao proširi sa određenim dimenzijom posla. Vidjet ćemo, mi smo složili s tim da to uradimo. Ruska strana će nama predložiti određene mogućnosti. Ono što je važno, predsjednik Putin je potvrdio da nastavljamo dalje sa cijenom gasa koju smo imali do sada i da u tom pogledu ne moramo da se brinemo.
2: Da je Rusija zainteresovana za uspješnu privrednu saradnju sa Republikom Srpskom, potvrdio je i premijer Savo Minić.
5: Činjenica da sam imao jedan sastanak sa određenom delegiranom privrednom delegacijom Ruske federacije i potvrda od strane predsjednika Putina za saradnju sa našim preduzećem Orlom, koji je inače prije nekoliko dana instalirao novi pogon za reparaciju i servisiranje turbomlaznih motora, što znači da bi to bila još jedna od saradnje koje su veoma bitne i veoma strateške.
2: Dodik je predložio Vladimiru Putinu da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske.
6: Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće, da se formiraju

0: formiran visoki savjet koji bi činili predsjednici republika i federacije i premijeri, kako bi jednom godišnje razmotrili na tom visokom nivou ono što radimo zajedno na zajedničkom nivou. A predlažem da vidite s vaše strane, ako je to moguće, da organizujemo jednom godišnje zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske.
1: Po povratku iz Moskve, Minić i Dodik danas će na aerodromu Banja Luka u 13 časova i 30 minuta održati konferenciju za novinare povodom posjete delegacije Srpske Ruskoj federaciji.
2: Slušate jutarnje novosti. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas će održati sjednicu na kojoj bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske koje se tiču zabrane simbola takozvane armije BiH.
3: Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić. Među onima koji su podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti zabrane simbola takozvane armije BiH krnjem Ustavnom sudu BiH, 9 poslanika su bili pripadnici takozvane armije BiH, a jedan je javno čestitao presuđenom zločincu Sakibu Mahmunjinu pobjedu zbog koje je osuđen.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće danas u Modriči obilježavanju 19 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Srpske Milana Jelića.
3: Milan Jelić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, privrednik i političar, preminuo je 30. septembra 2007. godine. Jelić je bio i univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i sportski radnik.
2: Danas ističe licenca za rade naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasničkom udjelu NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije.
3: Urednica Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grijnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će rat sa Iranom biti okončan veoma brzo i ponovio da Iran neće imati nuklearno oružje.
3: Trump je poručio i da će nakon završetka sukoba cijene goriva naglo pasti. Američki predsjednik ocijenio da će rat sa Iranom ostati zabilježen kao jedan od najvažnijih poteza Sjedinjenih Država. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi izjavio je da očekuje da Sjedinjene Države dostave formalni odgovor na prijedlog Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza.
2: Slušate jutarnje novosti. Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović posjetit će danas dvije škole u Loparama.
3: Riječ je o aktivnostima koje su usmjerene na unapređenje uslova za odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa i ulaganja u školsku infrastrukturu, saopšteno je iz resornog ministarstva.
2: A ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić danas će u Domu zdravlja u Mrkonjići gradu prisustvovati radionici za medicinske sestre i tehničare ove zdravstvene ustanove.
3: Radionice, jačanje menadžerskih i liderskih kompetencija medicinskih sestara i tehničara u Republici Srpskoj bit će održana u Domu zdravlja dr. Jova Rašković.
2: Vršilac dužnosti tehničkog direktora Putevi Republike Srpske Borivoje Obradović, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača ozvaničit će danas početak rekonstrukcije dijela puta na dionici od Prijedora do Novog Grada.
3: Ovaj posao povjeren je preduzeću Prijedor Putevi, a riječ je o rekonstrukciji magistralnog puta Dragotinja Prijedor 1 u okviru rehabilitacije puta Prijedor Dragotinja Blagaj Novi Grad.
2: Rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti u Republici Srpskoj ističe danas.
3: Poreska uprava pozvala je obveznike da na vrijeme izmire tekuće, ali i dugovanje iz prethodnih godina. Građani koji još nisu prijavili nepokretnosti pozvani su da to učine što prije, jer će u suprotnom biti evidentirane po službenoj dužnosti.
2: Septembarska penzija u Republici Srpskoj bit će isplaćena sutra.
3: Odlukama vlade u redovnim i vanrednim usklađivanjima penzije su u 2026. veće za 10% u odnosu na prošlu godinu, a u augustu je s ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzija isplaćena jednokratna pomoć.
2: Rukometaši Banjalučkog borca i Beogradskog partizana

0: dana igraju večeras u okviru Svesrpskog kupa. Srpski teniser Novak Đoković je danas protiv Nune Brožeša iz Portugala u prvom kolu turnira u Pekingu. Opširnije Aleksandra Perić.
1: Iako je Partizan favorit u večerašnjem susretu protiv borca, Beograđani igraju Ligu šampiona. Iz Banja Lučkog kluba poručuju da žele pobjedu.

0: ekipu koja igra Ligu šampiona, tako da vjerujem da ćemo, mislim, ne vjerujem, znam da ćemo dati sve od sebe da napravimo što bolji rezultat i vjerujem u ekipu i mislim da mi stvarno možemo da dobijemo to.
1: Utakmicu koja se igra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci od 20 časova i 15 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Prije ovog duela od 18 časova snage će odmeriti kadetske reprezentacije Srpske i Srbije. Srpski teniser Novak Đoković danas počinje nastup na turniru u Pekingu. Protivnik Đokoviću na startu turnira biće Nuno Brožeš iz Portugala. Ovaj duel neće početi prije 13 časova.
2: U jutarnjim novostima detaljnije o vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U svim krajevima Srpskoj je vedro i svježe, lokalno uz rijeke, po kotlinama ima i magle. Vjetar je slab, sjeverni smjerov, ali tiho bez vjetra. Temperature vazduha od 7 časova. Prijedor, Ribnik 5, Višegrad, Rudo, Ham, Pjesak 6, Banja Luka, Mrković grad, Novi grad, Foča 7, Bijeljina i Doboj 8, Bileća 9 i u Trebinju 16, Celsov stepeni. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčno i toplo, ponegdje uz rijeke po kotlinama prolazne utarija magla. Vjetar slab domiren, istočni do sjeveroistočni, uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Na jugu duvaće slab domiren vjetar, tokom jutra i večeri sjeverni, a sredinom dana južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 28, u više prijemo od 19,7 stepeni. U Banja Luci poslije vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčno uz malo oblažnosti, toplo. Vjetar slab domiren sjever i smjerova, uveče vjetar povremeno i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas do 27.
2: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Podsjećamo na važnije vijesti.
4: Po povratku iz Moskve o detaljima razgovora sa ruskim predsjednikom danas će na konferenciji govoriti Mimići Dodik.
2: U Moskvi iskazana podrška u napređenju privredne saradnje između Ruske federacije i Republike Srpske.
4: Trump očekuje da će rat sa Iranom biti okončan brzo.
2: Rukometaši Banjalučkog borca i Beogradskog partizana igraju večeras u okviru Svesrpskog kupa.
4: Radio televizije Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić.

0: kašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i prijatan radni dan.
1: Također, Danijela, zahvaljujemo vam za ove informacije. 7 časova, 21 minut. Dobro jutro.

Vrijeme za servisne informacije. U Banja Luci danas neće biti struje u pojedinim dijelovima grada, pa evo između ostalog od 9 do 12 časova. Dijelovi ulica Danila Perovića, doktora Vojislava Đede Kecmanovića, Koste Jarića, Miloša Dujića, Milovana Hrvaćanina i to broj 15 i 17.

12 Vaslova Havlika Vene i Sime Miljuša broj 44. Također od 9 do 14 časova u Banja Luci bez struje i dijelovi ulica Tina Ujevića i Srpskih pilota i dio naselja Stričići. U Ugljeviku, Ugljevik selo bez struje od 8 do 10.30 i Novi Ugljevik od 11.30 do 13.30. U Šekovićima najavljeno isključenje naselja Bišina i Lovničko polje od 8.30 do 16.30. U Bijeljini nije najavljeno danas isključenje električne energije, ali u Doboju jeste. Od 9 do 11.30 dio naselja Sjenina, a od 12 do 14.30 dio naselja Sjenina Polje. Na Sokocu će danas ekipe raditi na otklanjanju kvara na dijelu dalekovoda Kaljina, jer su dvije trafostanice Bukovik ostale bez struje. To su planirana isključenja električne energije za ovaj 30. septembar. Pred nama posljednji septembarski dan, bit će lijep, sunčan. Uživajte u danu koji je pred nama, ali i u lijepom, ali pomalo svježem jutru. Još ćemo vremenu pričati. Sada je 7 časova 27 minuta. Dobro jutro!

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

Imamo sada i porodilišta, tačnije podatke iz porodilišta, 24 bebe su rođene u protekla 24 časa, 7 u Banja Luci, 2 djevojčice i 5 dječaka. A kada je reč o ostalim porodilištima, u Doboju 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka, u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu 4 bebe rođene, 3 djevojčice i 1 dječak. Imamo 2 bebe u Foči, 1 djevojčica i 1 dječak, 2 i u Trebinju i to 2 djevojčice. 1 djevojčica rođena u Bijeljini, 1 u Nevesinju, a 1 u Zvorniku. 1 dječak rođen je u Gradišci. To je 24 bebe u protekla 24 časa. Rekli smo da je lijep dan pred nama, o vremenu ćemo više pričati već nakon sljedeće pjesme i dobro jutro vam želimo.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana, na prvom spratu pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: O vremenu pričamo u nastavku Razbudilnika, a iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske dolaze podaci da je najniža temperatura 5 stepeni u Prijedoru, Ribniku, 6 je u Višegradu, Rudom i Ham Pjesku, 7 stepeni sada je u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Novom gradu i Foči, 8 je u Bijeljini i Doboju, 9 stepeni u Bileći, a 16 u Trebinju. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Ponegdje uz rijeke i pokotlinama moguće je da ima i prolazne magle. Vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni. Uveče na sjeveru vjetar će malo pojačati. Na jugu duvaće slab do umjeren vjetar tokom jutra i večeri sjevernih, a sredinom dana južnih smjerova. Danas možemo da očekujemo maksimalnu temperaturu od 23 do 28 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje s mrazom, moguće da bude temperatura i u minusu u pojedinim dijelovima Srpske, ali minus 1. Tokom dana će ipak biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 22 do 27, a ona jutarnja od 4 do 9 na jugu do 15. U petak također slično vrijeme, isto jutro hladno, temperatura oko nula u višim predjelima, jutarnja od 4 do 9 na jugu do 16, a dnevna također od 22 do 27. Gotovo identična prognoza i za subotu. Dakle, nastavlja se lijepo vrijeme. Sada je 15 minuta do 8 časova, slušamo još jednu pjesmu, nakon toga pričamo i o temi jutra, imamo i gošću u studiju.

0: Sada je 8 časova i 2 minuta, pa je vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a Mladen je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Mladene.
1: Dobro jutro, Slavice, tebi, dobro jutro slušalcima. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti UN-a. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom sastanka u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedni odnos prema Srbima. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku sa ruskim predsjednikom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. On je ruskom lideru predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije i Republike Srpske formira Savjet za saradnju, koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Premijer Savo Minić rekao je na sastanku sa Putinom da je iskazana podrška razvoju privredne saradnje. Povodom posjete Ruskoj federaciji za danas je na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare koju će održati premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Detalje sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predsjednikom vlade Savom Minićem i predsjednikom Miloradom Dodikom objavio je i Kremlj na svojoj stranici. Uz navođenje sastava dvije delegacije objavljen je i transkript razgovora Putina, Dodika i Minića. Sastanak Putina sa Minićem i Dodikom u Kremlju izazvao je veliku pažnju ruskih medija. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas će održati sjednicu na kojoj bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti krivičnog zakona Republike Srpske koji se tiče zabrane simbola takozvane armije BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će rat sa Iranom biti okončan veoma brzo i ponovio da Iran neće imati nuklearno oružje. Trump je poručio i da će nakon završetka sukoba cijene goriva naglo pasti. Američki predsjednik je ocijenio da će rat sa Iranom ostati zabilježen

0: kao jedan od najvažnijih poteza Sjedinjenih Država. Jedna vijest iz sporta, rukometaši banjalučkog borca večeras će sa Beogradskim Partizanom odigrati utakmicu 11. Svesrpskog kupa. Utakmicu koja se igra u sportskoj dvorani Borik od 20:15 prenosit će Televizija Republike Srpske. Prije ovog duela od 18:00 snage će odmjeriti kadetske reprezentacije Srpske i Srbije.
1: Hvala Mladene, sada je 8:05. Još jednu pjesmu slušamo pa pričamo o vremenu.

0: U mehanizmu sudstva čuje se velika škripa, vezanih očiju pravda, nasumce okolo pipa.
1: Armija činovnika strpljivo sporo žuri, uživa u praznoj priči, papirima, proceduri.
0: Brdima zakona.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Danas će početi pozorišni akademski festival PAF, koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, a naša gošća je Sona Đurić, pa mi ćemo reći producent festivala. Dobro jutro, Sonja, dobro nam došli.
4: Dobro jutro, bolje vas našla. Drago mi je što imam priliku da u programu Radija Republike Srpske najavim ovako lijep događaj.
3: Već 4 godine pozorišni akademski festival uspješno okuplja studente dramskih i srodnih umjetnosti akademija i fakulteta iz cijelog regiona. I tu je nekakvu specifičnost, da kažemo, ovog festivala.
4: Jeste. Pozorišni akademski festival je zapravo jedini festival akademskog pozorišta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Mi smo naročito ponosni na tu činjenicu. I zaista, eto, već 4 godine trudimo se da PAF bude platforma na kojoj će mladi umjetnici, studenti dramskih i srodnih umjetnosti imati priliku da pokažu svoja znanja i vještine, svoje talente, da također nauče nešto novo, da se upoznaju sa svojim kolegama iz regiona i da otvore prilike za neke nove umjetničke saradnje u budućnosti.
3: Mi bismo rekli, s obzirom na to da pratimo sve 4 godine PAF, da je ovo sad već festival sa reputacijom.
4: Pa ja se iskreno nadam da je tako, dajemo sve od sebe od samog početka da, to bude tako i kada čujem utiske naših gostiju do sada i evo kad gledamo i kakav je interes svih akademija i fakulteta iz regiona za svako naredno izdanje, čini mi se da smo na dobrom putu da to zaista bude tako i da ovo postane onako jedan prepoznatljiv festival ne samo za Banja Luku nego za ovaj dio našeg regiona.
3: I koliko će predstava ove godine moći da vidi publika? Odakle vam dolaze izviđači?
4: U ova 3 festivalska dana naš selektor, docent na akademiji, dramaturg Milan Gajić odabrao je 6 sjajnih predstava iz regiona. To su predstave Sve dogovorimo o ljubavi, Akademije umjetnosti u Novom Sadu, zatim predstava 2 viteza iz Verone, naše Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, predstava Savršen kroj, Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva, predstava Putujuće pozorište Šopalović, Akademije umjetnosti u Novom Sadu također, predstava Orkestar Titanik, Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i predstava Grčke tragedije, Akademije umjetnosti u Beogradu. Tako da, sjajan takmičarski program i ja vjerujem da će naša publika zaista uživati.
3: Sjajni naslovi. Većina tih predstava, da kažemo, već su negdje izvođena, ali tako ne je u studentskoj režiji, da kažemo. I u svakom slučaju to će biti vrlo zanimljivo da se pogleda, da to neka nova postava, da kažemo, izvodi.
4: Jeste, tako je. Neka nova čitanja i da vidimo zapravo kakva su razmišljanja tih mladih ljudi i koje su to teme koje ih interesuju.
3: A kada je riječ o pratećem programu, nekako smo navikli prethodnih festivala da i to ne izostane, da tu budu i odlični predavači i sve ono što prati festival.
4: Tako je. Nama je od samog početka, naravno pored takmičarskog programa, izuzetno bilo važno da publici i svim učesnicima ponudimo i kvalitetan prateći program. Uvijek nam je bila bitna i ta edukativna komponenta s obzirom na to da Akademija umjetnosti i Centar za vizualnu umjetnost organizuju PAF. Tako da i ove godine je situacija ista. Tokom sva 3 festivalska dana naša publika će imati priliku da prisustvuje javnim čitanjima dramskih tekstova studenata dramaturgije kako naše akademije, tako i Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Sva čitanja bit će održana u novom TV studiju Akademije u 13 časova.
3: Pa to je lijepo.
4: A pored toga tu su i 2 izuzetna predavanja iskusnog producenta Branislava Cerovića koji ima preko 25 godina iskustva u domenu pozorišne produkcije i njegova predavanja bavit će se organizacijom internacionalnih pozorišnih turneja i gostovanja, ali i temom koja se tiče načina putem kojeg mladi umjetnici, autori i producenti mogu da ostvare, ali i da zaštite svoja prava u procesu produkcije, ali dalje distribucije jedne pozorišne predstave. Tako da sve u svemu bit će jako zanimljivo i drago mi je što će evo i učesnici, a i publika, pored toga što će imati priliku da gleda sjajne predstave,

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predaću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 8:48 i po minuta, a nas sada na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske očekuje Duško Mrkonjić. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i vaših slušalacima. U većini krajeva u Srpskoj je vedro, ali i svježe. Ponegdje uz rijeke i po kotlinama i dalje ima magle. U nastavku dana sve sunčanije i postepeno toplije. Danas maksimalna temperatura vazduha 23 do 28. Narednih nekoliko dana nastavit će se jutra vedra i svježa, ponegdje i uz rijeke i po kotlinama i maglovita. U brdskom planinskim predjelima na istoku bit će i hladno uz moguć prizemni mraz, a u nastavku dana postepeno toplije i iznad prosječno toplo za ovaj dio godine. Znači, bez padavina i stabilno vrijeme narednih nekoliko dana.
0: Pa to nas raduje. Hvala vam puno za ovakvu lijepu prognozu i uz nju ćemo završiti razbudilnik za ovaj posljednji septembarski dan. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, Gostimir Keskić, dežurni novinar u redakciji informativnog programa, Mladen Vuković je čitao vijesti, muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka, ja sam Slavica Ličina. Ekipa vas ponovo sutra čeka u 6, pa pridružite nam se. Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Istina je uvijek negdje na sredini, pa gdje prevagne.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti UN-a. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom sastanka u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku sa ruskim predsjednikom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju.

On je ruskom lideru predložio da se na nivou predsjednika i premijera Rusije i Srpske formira savjet za saradnju, koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Premijer Savo Minić rekao je da je na sastanku sa Putinom iskazana podrška razvoju privredne saradnje. Povodom posjete Rusiji za danas je na aerodromu u Banja Luka najavljena konferencija za novinare, koju će održati premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas će održati sjednicu na kojoj bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske koja se tiče zabrane simbola takozvane armije BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banja Luci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka. Osim u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Poznata je njegova emisija Kafanska. Nebojša Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. u Banja Luci. Bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u hidrometeorološkoj službi kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Bio je i član meteorološke ekipe koja je pratila zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju Pariz rezultatom 92-79 u drugom kolu Evrolige. Partizan je zabilježio drugu pobjedu u sezoni, a idući meč igraće u petak na gostovanju kod ekipe Bajerna iz Minhena. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Zvezda je drugi put poražena, a idući susret odigraće sutra u Beogradu protiv Anadolu Efesa. Novak Đoković danas počinje nastup na turniru u Pekingu. Protivnik Đokoviću na startu turnira bit će Nuno Brožeš iz Portugala. Ovaj duel neće početi prije 13 časova. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 28, sada u Banja Luci 11 stepeni.

0: U nastavku o rukometu, Banja Luka je večeras domaćin Svesrpskog rukometnog kupa, igraće se samo u muškoj konkurenciji. Ovog puta o tome predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, Marin Kumičević.
1: Moram da kažem da je tehnički organizator Borac, rukometni klub Borac, preuzeo od nas dio te nadležnosti. Sve je spremno, savez je kupio behare, kupio medalje, kupili smo nove dresove za našu omladinsku reprezentaciju 2010. godine. Dvorana je spremna, dolaze, ovdje će biti sastanak upravnog odbora, dolazi predsjednik rukometnog saveza, gospodin Božo, dolazi sekretar, dolaze njih pet da vidimo kako i šta dalje. Još uvijek čekamo tu i očekujemo, nadamo se to nekoj pomoći od rukometnog saveza. Sad nam je najpotrebniji golovi za mini rukomet. Nikad više djece nismo imali u rukometu i nikad više nije bio interes za omladinsku ligu. Tu nam fale ti golovi, jer to nema nigdje nabavu, to se dobio od DHF-a. Jednostavno, nadam se dobroj utakmici, nadam se dobroj atmosferi, nadam se gostoprimstvo naše nikad nije bilo i neće biti upitno. Imaćemo pehare iz najbolje golmana, iz najboljeg MVP igrača. Medalje, televizija Republike Srpske će direktno u 20.15 prenositi utakmicu Partizan. Borac Partizan, ja gledam, insistiram i nadam se još uvijek, po meni isto ništa manje nije bitna ova utakmica. Omladinska 2010. godište, imamo mi tu dobru reprezentaciju, da se i ta utakmica prenosi. A od Srpske televizije, Rad televizija Klub Srpske će utakmicu prenositi Srpska televizija, Srbijanska televizija 2 i Arena Sport. Tako da će biti baš zastupljen taj događaj.
0: Program u dvorani Borik počet će u 18 časova, igraće kadetske reprezentacije Republike Srpske i Srbije. Nakon toga da od 20 časova i 15 minuta meč rukometaša Banjalučkog Borca i Beogradskog Partizana uz direktan prenos na programu televizije Republike Srpske. Evo što kaže rukometaš Borca Miloš Nježić.
2: Sigurno da nam mnogo znači. Mislim, nije ovo redovan meč, mi se borimo za trofej, tako da je ovo nama bukvalno prva zvanična utakmica. Sigurno da nam mnogo znači poslije toga, kad uzmemo u obzir da smo počeli 27. jula, pripreme već dva mjeseca smo bez te neke zvanične utakmice i sigurno da je teško trenirati i motivisati se u tim uslovima. Tako da vjerujem da ovo dolazi u pravo vrijeme da vidimo gdje smo i šta smo, pogotovo u odnosu na ekipu koja je igrala Ligu šampiona, tako da vjerujem da ćemo, mislim, ne vjerujem, znam da ćemo dati sve od sebe da napravimo što bolji rezultat i vjerujem u ekipu i mislim da mi stvarno možemo da dobijemo to. Svi s nestrpljenjem očekuju to i spremni smo i psihički i fizički da damo svoj maksimum, kao što rekoh, zvanična utakmica. Da vidimo gdje smo i ekipa stvarno i trenira dobro i stvarno sa pozitivnom energijom dočekujemo ovaj meč.
0: Čućemo i šta je na preskonferenciji pred početak Svesrpskog kupa rekao šef stručnog štaba rukometaša Borca Mirko Mikić.
3: Ne treba ni pričati nešto puno o njima, da budem iskren, mi se tako ispremamo da smo sami sebi nekako u centru pažnje, da ne razmišljamo puno o njima. Činjenica da je dobra ekipa, da su branioci brojnih trofeja, da igraju Ligu šampiona, da imaju ozbiljan budžet internacionalce, ali to nije mjerilo. Mjerilo će biti teren. Ono što je nama bitno, mi igramo u Boriku pred našim navijačima. I to je nama uvijek motiv više, uvijek nekako nas tjera na ivicu isključenja, na ivicu na granicu svojih mogućnosti, nekako nas tjera u neke ekstreme i mislim da će to, ukoliko Borik bude onakav kakav zna da bude, posebno kad su ovako važne utakmice kao što je ova važna, to je sigurno ozbiljan jedan motiv, jedan zadatak da se prikažemo u nekom najbolje mogućem izdanju. Tu više nije pitanje ni nadanje, nego moranje. Tu se mora izaći, biti motivisani od protivnika s više energije, s minimalno respekta. Pa makar je to bio Partizan koji igra Ligu šampiona i mi vidimo negdje tu svoju šansu. Posebno, eto, ja sad možda imate i bolji podatak od mene, mislim da nismo, skoro godinu i pol nismo izgubili u Boriku, u utakmicu. Ja nešto sam siguran u to, ali eto, ako griješim, izvinjavam se i javnosti, izvinjavam se i protivniku koji nam je uzeo neki bod. U Boriku, tako da to su naše šanse. Mi smo motivisani, sigurni u sebe. Sutra moramo biti samo maksimalno ozbiljni, maksimalno koncentrisani, motivisani.

0: igrati jednu momačku utakmicu, prikazati se našoj publici u najboljem mogućem svjetlu. Mislim, ko nije igrao u ispunjenom Borip, nadam se ispunjenom, i pogotovo stvarno cijenim sve ljude koji dođu da pomognu, a u posljednjih par mjeseci puno ljudi je podrška borcu, što je velika stvar. Ako ni igrao pred lešinarima, u Boriku, znači u Boriku, kad si ti dolo u slačionci, kad hoćeš da održiš sastanak, kad čuješ kako ulaze na tribine, taj ne zna o čemu ja pričam. To je nenormalna energija. To je ono, nema više ni trenera, nema ni taktike, nema ni zagrijavanja, nema ničeg, samo čekaš da počne utakmica. To te nosi i to je ono što uvijek govorim, tu ideš zaista u ekstreme. Tu trčiš brže nego na treningu, šutaš bolje nego na treningu, gineš za svaku loptu i ja negdje vidim tu negdje jednu stepenicu za nas, jedan ozbiljan zamah u sutrašnjoj utakmici. Pogotovo i gledali smo, imali smo veći uzorak da pogledamo protivnika, oni su već odigrali oko 3-4 kola srbijanskog prvenstva i što duže neko gledaš, kad se trudiš da nađeš mane, ti u svakom nađeš neke slabosti. Tako da vidjeli smo tu neke njihove slabosti, imamo sutra šansu, sigurno. Oni jesu favoriti, zbog svega ovog što si ti rekao, što sam ja pričao, sigurno. Ali to dobro, na njima je neki veći pritisak, mi nemamo šta puno izgubiti, ali imamo šta dokazati i tim navijačima i svim ljudima koji su nam podrška, posebno sam sebi. Mislim da nam sutrašnjom utakmicom, tim nekim dobrim izdanjem, možemo napraviti jedan zamah i pokazati sam sebi. Recimo da su ove neke pripremne utakmice bila sam faza i možemo mnogo toga dobiti od sutrašnje utakmice. Tako da zaista onako nekako sam miran, sa puno samopouzdanja ulazim u utakmicu i vidim da ekipa trenira dosta dobro, da se ponašaju onako kako treba da se ponaša jedan igrač borca, kako treba jedan igrač u važnoj utakmici i da trenira i sutra da predstavlja svoj klub.
1: Časova 54 minuta, na kraju rubrike Vrijeme za sport, još o tenisu. Novak Đoković vraća se nakon 11 godina na ATP turnir serije 500 u Pekingu. On je prošle godine igrao u Šangaju, ali u Pekingu ne, jer je odustao u posljednji trenutak. Inače, Đoković, koji 11 godina nije bio u Pekingu na tom turniru, što je zanimljivo, ima skoro od 29 pobjeda u 29 mečeva i 6 titula, prvu 2009. posljednju još sada već prilično daleke 2015. godine. Žrebom je Đoković postavljen za 6. nosioca, a protivnik u prvom kolu mu je Nuno Božeš iz Portugala. Sastali su se samo jednom prošle godine na turniru u Atini, gdje je Novak slavio 7-6-6-4 i na kraju osvojio trofej. Meč je na programu danas od 13 časova po našem vremenu, a pobjednik će u drugom kolu igrati protiv boljeg izmeča Argentinca Čerundola i Kineza Bua. Toliko o sportu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti UN-a. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom sastanka u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku sa ruskim predsjednikom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. On je ruskom lideru predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije i Republike Srpske formira savjet za saradnju koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Premijer Savo Minić rekao je da je na sastanku sa Putinom iskazana podrška razvoju privredne saradnje. Povodom posjete Ruskoj federaciji za danas je na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare,

0: koju će održati premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas će održati sjednicu na kojoj bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske, koja se tiče zabrane simbola takozvane armije BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Prva odluka je u vezi sa kompanijom NIS kako bi nastavila da posluje, druga za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udjela, a treća odluka za JANAF radi se o nastavku isporuke naftne pančevačkoj industriji. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika, očekuju produženje licence, ali se nada da će ovog puta važiti duže od mjesec dana. Košarkaši i Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju sastav Pariza rezultatom 92-79 u drugom kolu Evrolige. Partizan je zabilježio drugu pobjedu u sezoni, a sljedeći meč igraće u petak na gostovanju kod ekipe Bayerna iz Minhena. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Zvezda je drugi put poražena, a sljedeći susret odigraće sutra u Beogradu protiv Anadolu Efesa. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. Vjetar slab do umjeren istočni do sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Pa mi smo preduzeli sve radnje sa naše strane da prihvatimo taj saobraćaj sa novog integrisanog graničnog prilaza i novog mosta preko rijeke Save na Rači. Bili smo prinuđeni, pošto nije završena dionica od 20 km,

Na neki način smo ušli u neki nepredviđeni trošak ili nepredviđene radnje gdje gradimo neki 700 metara magistralnog puta, faktički u gabaritima magistralnog puta koji će povezati, kao što sam rekao, magistralni put od Bijeljne do Rače sa autoputem od Bijeljne prema Rače. Tako da svi korisnici autoputa i integrisanog graničnog prelaza i kroz Srbiju i djelomično kroz Republiku Srpsku imaće priliku da već od 15. oktobra ili kada već stvore se uslovi koriste taj novo izgrađeni autoput sa strane Srbije i dio autoputa sa strane Republike Srpske. Tako da postojeći granični prilaz na Rači ostaće u funkciji, ali ne kao međunarodni granični prilaz, nego kao, da kažem, prilaz nižeg ranga koji će moći koristiti isključivo ljudi koji žive i svakodnevno putuju na tom potezu, znači kao malogranični prelaz, a novi integrisani prelaz imaće svoju funkciju, tako da smo mi odradili sa naše strane sve potrebne radnje da to tako i bude. Pa izvode se radovi, vi ste svjedoci da mojim dolaskom na čelo javnog preduzeća autoputevi, negdje, evo, sada je to skoro godina dana, da smo već prošle godine, krajem prošle godine, tačnije krajem decembra mjeseca 25. godine, potpisali sa kineskom Exim bankom dva finansijska ugovora za dva pravca. Jedan je pravac Bijeljina Brčko od 17 km, a drugi je pravac od Brčkog do Vukosavlja od 30,5 km. Tako da stvorili su se uslovi da izvođač radova sada ima obezbjeđeno i finansiranje i da na neki način krene se u punom kapacitetu u gradnju i te dve dionice. Preduslovi koji treba da se stvore prije samo one intenzivne gradnje su ishodovanje građevinskih dozvola, ekoloških dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada projektno-tehničke dokumentacije, što je u obavezi samog izvođača. Tako da mi se sada nalazimo u tim ugovornim obavezama. Oni imaju rokove negdje od godinu dana da urade projektno-tehničku dokumentaciju, a mi kao investitor da obezbijedimo građevinske dozvole, riješimo eksproprijaciju, što smo mi učinili. Tako da su izdate građevinske dozvole. Ovih dana očekuje konačna i ekološka dozvola koja je urađena, koja je prošla i fazu usaglašavanja i sada je na konačnom odlučivanju i potvrđivanju. Tako da se stvaraju uslovi da već od početka sljedeće građevinske sezone se u punom kapacitetu i sada se izvode određeni radovi na te dvije dionice, priprema podtla, čišćenje terena, izrada na dionici Bijeljna Brčko naselja, kamp naselja za smještaj osoblja za izgradnju te dionice i tako dalje i tako dalje, ali neki puni, intenzivni kapacitet gradnje i na jednoj i na drugoj dionici očekuje se početkom iduće građevinske sezone, tačnije 27. godine, i neki rok završetka je 3 godine, tako da ja očekujem da evo u tom nekom razumnom roku i te dionice u potpunosti budu završene, a očekujemo i potpuni završetak svi 20 km autoputa od Rače do Bijeljne negdje do kraja iduće godine. Mi kada smo prije par godina promovisali tu ideju oko izgradnje autoputa, da kažem, teritorijom Republike Srpske i povezivanje Banja Luke sa Beogradom, pa bili smo u najmanju ruku ismijavani, kao to su politički pamfleti, to je neka politička obećavanja, nema od toga ništa i tako dalje i tako dalje. Vi znate da je sagrađen faktički autoput od Gradiške do Doboja, ne od Banja Luke do Doboja, nego od Gradiške, od Novog mosta na Savi, od Gradiške, sve do Doboja. I evo sada sam govorio o ovim putnim pravcima koji idu od Vukosavlja pa sve do Rače i sad

0: prekvalifikuju. Zašto ne ponuditi mogućnosti takvoj osobi da dobije i da stekne zanimanje za njegovatelja i naravno da se zaposli na nekom boljem mjestu. Međutim, imamo dosta i zainteresovani koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje i kao što rekoh na samom početku priče, tu nam je dosta pomogao Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, jer oni imaju bazu i oni su obavijestili sve kandidate. Tačno smo dobili informaciju koliko ima u Doboju, koliko ima u Istočnom Sarajevu zainteresovani za njegovatelje, da evo idemo sa nekim, da tako kažem, relevantnim brojem, da ne bi se rasuli. Znate, kada kažete postavite neki visoki cilj, onda gledate da li ćete taj cilj ispuniti, a mislim da je zaista 50 njegovatelja i te kako za ovaj prvi korak i početak dovoljno.
1: Kako da ne? Još da kažemo, gdje će biti obuke? S obzirom na to da ste pomenuli i druga dva grada, Doboj i Istočno Sarajevo.
0: Da, pa znate kako, što se tiče Prijedora i Banja Luke, Prijedor nam nije daleko, tako da ćemo sve polaznike iz Prijedora zamoliti da nam se priključe na obukama u Banja Luci, s obzirom da je definisano Zakonom o obrazovanju odrasli po modulima, da oni imaju naravno veliki broj časova praktične nastave, da imaju obuku, jel da, primarnu obuku koja se održava u Centru za obrazovanje i teorijski dio u Centru za obrazovanje odraslih. Tu imamo kabinet sa potpuno napravljenom opremom, jel da, koje se očekuje od njih i da nauče i pristup i lutka i medicinski krevet i medicinska pomagala i slično. Tako da je veći dio će se odraditi u Centru za obrazovanje odraslih, dok određeni broj sati koji poprilično imam, moram odmah da naglasim da znaju polaznici da ima veliki broj sati praktične nastave će se održati u Gerontološkom centru. Imamo naravno poziv za praktičnu nastavu i u Miroslavu Zotoviću, tako da evo, što bi se reklo, imamo dva mjesta ključna za praktičnu nastavu, jer ujedno i kroz praksu, osim što polaznici stiču znanje i iskustvo, oni će svakako biti i od pomoći trenutno ustanovama kojima je kadar njegovateljstva i tekako potreban. Što se tiče Doboja i Istočnog Sarajeva, tu ćemo napraviti sporazum sa drugim zdravstvenim i socijalnim ustanovama gdje se već obavlja njegovateljstvo, poziv njegovateljstva, da oni imaju mogućnost da steknu praktičnu nastavu i naravno samim time i tamo da obavimo i teorijsku nastavu.
1: Do kada su prijave?
0: Prijave su otvorene do 10. oktobra. I zaista, evo, molila bi, još jednom pozivam sve zainteresovane da imaju u vidu da je riječ o 50 kandidata za 4 grada, tako da nemamo baš veliki broj mjesta, a ne bih, mislim, evo, lično ni ja, a naravno ni naš tim u centru ne bi voljeli da neko ostane, što bi se reklo, neprijavljen, jer jednostavno nije upao u taj broj od 50 kandidata.
1: Mi ćemo podsjetiti na broj 051-215-076.
0: Tako je.
1: Tu se mogu dobiti još informacije, ali evo, vjerujem da smo kroz ovaj razgovor jutros itekako ih dovoljno dali. I vjerujem također da će ovo biti samo prvi od besplatnih kurseva i odlična praksa koja se može prepisati iz drugih zemalja.
0: Pa jeste,
1: da ne bude samo zadržano na ovom profilu obrazovanja, nego da bude i na ostalima.
0: Naravno, pa evo ja ću iskoristiti priliku, ako mogu, Slavice, da možda malo pozovem i privredu da se malo uključi, jer mislim da od privredni subjekti mogu da uvijek izdvoje po barem školovanje za dva kandidata koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. Mislim da bi njima bilo mnogo bolje i praktičnije, imali bi edukovan kadar, imali bi kadar koji je njima potreban, pa čisto malo da porazmislimo o tome. Mislim da taj broj nije veliki, a da je značajan, jer zaista nemamo svi mogućnost za školovanje, a imamo možda volje i želje.
1: Tako je, prekvalifikacija i tako potrebna i da ide u skladu sa potrebom tržišta
0: tako
1: rada,
0: je, tako,
1: tako
0: je.
1: Da vjerujemo da će se naći način da se ovo realizuje, a mi ćemo ovo nazvati pilot projektom. Neka
0: bravo,
1: tako bude.
0: Može.
1: Hvala vam za gostovanje.
0: Hvala i vama.
1: Naša gošća bila je Suzana Kusovac-Sladoja, direktor Centra za obrazovanje odraslih Banja Luka. Čuli ste, u toku su prijave za besplatnu obuku u okviru programa osposobljavanja za negovatelje.

0: Dom zdravlja Prijedor ulaže u unapređenje zdravstvene zaštite sa posebnim akcentom na prevenciju, rano otkrivanje bolesti i dostupnost zdravstvenih usluga najmlađim pacijentima, ali i stanovnicima prigradskih i ruralnih područja. Uvedene su nove usluge, proširen je rad pojedinih ambulanti, a pažnja se posvećuje i stručnom usavršavanju zaposlenih, rekao je direktor Doma zdravlja Prijedor Miloš Marjanović.
1: Proteklih nekoliko godina da je Dom zdravlja Prijedor jedna od najstabilnijih institucija u finansijskom smislu na primarnom nivou zdravstvene zaštite i to je neki trend koji traje ne samo za vrijeme ove uprave, već i za vrijeme prethodnih uprava, znači ono što nas karakteriše prije svega domaćinsko poslovanje. Takav pristup i takav način nam je omogućio da u prethodnom periodu i dosta ulažemo kako u infrastrukturu, tako i u opremu, tako i u proširenje usluga i otprilike na taj način smo i fokusirali naše aktivnosti u prethodnom nekom investicionom ciklusu koji je trajao neke 3,5 godine, završava se sredinom sljedeće godine prema planu koji smo zacrtali, gdje je prvo bio plan da se ulaže u infrastrukturu.

gdje smo obnovili prije svega određene službe u centralnoj zgradi, određen, kako ste i sami rekli, određene ambulante u područnoj medicine, nakon toga ulagali u opremu i na završetak, praktično kraj prošle i ove godine, je bilo proširenje usluga koje je kulminiralo otvaranjem, kao što ste i pratili, medijski centra, novog centra za prevenciju i promociju zdravlja, prevenciju bolesti i promociju zdravlja, centra za rani rast i razvoj u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite i novim proširenjem, znači vakcinalnog, novi, praktično otvaranjem novog vakcinalnog centra i proširenjem službe za ginekologiju. Kažem, to je taj neki period iza nas koji nas je pratio dosta sve što smo planirali završili smo. Što se tiče centra za vakcinaciju koji je otvoren već sredinom prošle godine, njime smo praktično omogućili proširenje usluga ne samo djece do 7, već do 15 godina. Sve je centralizovano u jednu službu za razliku od prethodnog perioda gdje je dio bio u prethodnom centru za vakcinaciju, a dio u HES službi. Sada je sve centralizovano u jednu službu i služba radi u dvije smjene. To je bitno. Nova služba pedijatrije dobila potpuno novi izgled, potpuno je renovirana, to naši građani već znaju, već nekih godina i pol dana je ti radovi su završeni i dalje ulažemo, znači, u te usluge, odnosno u tu službu, kroz, kažem, dovođenje novih kadrova, ne samo za službu pedijatrije, već i druge službe, a u skladu u toj službi smo otvorili centar za rani rast i razvoj, praktično napravili smo jedan čitav blok za pružanje usluga najmlađim građanima. Važno je prije svega, mislim, iz praktičnih razloga samo pacijenta, prvi korak kada smo otvorili centar za prevenciju bolesti i promociju zdravlja u prošle godine, to je model praktično koji smo mi bazirali na banjalučkom domu zdravlja, gdje sam kolege iz Banjalučkog doma zdravlja zaista stvarno izašao susret i doktorica Todorović i doktor Šukalo, koji su nam zaista dali neophodne iskustva, stvari koje su dobre, koje nisu toliko dobre. Znači, šta je bio prvi korak? Prvi korak je bio povećanje svijesti i raditi na tome, na promociji svijesti samih pacijenata, koliko je bitna prevencija, kako je bitna, znači, za građane, što je najvažnije, tako je bitna i za same institucije koje pružaju te usluge, koje pružaju zdravstvene usluge, jel? Pacijent kojim se radi prevencija i kojim ćete preventivno djelovati dosta jeftinije od pacijenta koji je bolestan, to je jasno. I to je praktično pristup koji smo i mi usvojili. Centar radi već aktivno, skoro, u stvari već u septembru je bilo godinu dana, u skladu sa kalendarom prevencije, najviše putem timova porodične medicine, uz koordinaciju centra, ali kroz ostale službe. Tako smo imali sad i dan obilježavanja dana srca, znači smo imali besplatne ultrazvukove za pojedine pacijente, a od oktobra mjeseca ono što smo najavili i što nam je praktično, da tako kažem, kratkoročni cilj bio, već smo, najavili smo to bili za septembar mjesec što se tiče samih pružanja usluga prevencije, ali to ćemo od sredine oktobra uvesti, je praktično besplatni ultrazvuci za mlađu populaciju koja ipak nema toliku svijest što se tiče samih preventivnih pregleda. Radimo na tome da dajemo, kažem, besplatne, prije svega ultrazvuke i ultrazvučne preglede za građane, odnosno pacijente između 30 i 45 godina, za besplatne ultrazvuci za štitnu žlijezdu, abdomen i za dojku, za žensku populaciju. I to je nešto što će biti dugoročno. Najviše će biti te usluge kroz timove porodične medicine plasirane našim pacijentima. Tako da će pacijent praktično imati taj besplatan pregled, ono što je do sada plaćao komercijalno u nekim privatnim ustanovama, od nas će dobijati besplatno i to je poklon doma zdravlja, poklon grada Prijedora svojim pacijentima.

0: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske potpisao je ugovore sa 107 korisnika programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Vrijednost projekta je 400.000 maraka. Ivana Pekarić.
1: Ratni vojni invalid Velibor Kezija iz Prijedora 10 godina radi u mjenjačnici. Sredstva u iznosu od 3.800 maraka u okviru programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom utrošit će u obnovu stolarije i enterijera.
2: Svakim danom se povećavaju životni troškovi i troškovi sredstava za rad i sve skuplje i sve teže. Sa ovim samima sredstvima mnogo znače za održavanje zaposlovosti.
1: Pravo na sredstva ostvarila su lica sa invaliditetom koja su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme duže od 3 godine. Stevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.
3: Novčana sredstva i ukupno, da kažem, bodovanje se realizuje na način da se poentira vrst

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom sastanka u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedni odnos prema Srbima. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku s ruskim predsjednikom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. On je ruskom lideru predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije i Republike Srpske formira savjet za saradnju koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Povodom posjete Ruskoj federaciji za danas je na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare koju će održati premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da Evropa mora učiniti sve što je u njenoj moći da spriječi oružani sukob uz napomenu da militarizacija ne može da bude odgovor. Hajde da razgovaramo kada već imamo diplomatske veze. Ako imamo kanale za komunikaciju, hajde da ih upotrijebimo. Mislim da je u interesu svih da učinimo sve što je u našoj moći da spriječimo oružani sukob, rekao je Minić za TAS. Minić je naglasio da dobro zna šta je rat, jer je učestvovao u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da stoga smatra neprihvatljivim da se govori o militarizaciji kao rješenju. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar rada Radan Ostojić prisustvovaće danas u Modriči obilježavanju 19 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Milan Jelić, tadašnji predsjednik

Predsjednik Republike Srpske, privrednik i političar, preminuo je 30. septembra 2007. Jelić je bio i univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i sportski radnik. Postoje ljudi čiji odlazak ni vrijeme ne može izbrisati iz naših srca i sjećanja, a jedan od njih je sigurno Milan Jelić, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov prijedlog o otvaranju Ormuzskog moreuza, uprkos tome što je predsjednik Amerike Donald Trump taj prijedlog već ocijenio kao neprihvatljiv. Američki predsjednik je rekao da očekuje da će rat sa Iranom biti okončan veoma brzo i ponovio da Iran neće imati nuklearno oružje. Trump je poručio i da će nakon završetka sukoba cijene goriva naglo pasti. I danas sunčano i toplo, prognozirana temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Hercegovačka kuća stigla je i u Novi Sad. Pored bogate ponude kvalitetnih autohtonih proizvoda koja je oduševila Novosađane, Hercegovačka kuća još bliže je povezala Hercegovinu sa Novim Sadom i potvrdila odličnu saradnju Novog Sada i Trebinja, pokrajinske vlade i svih opština u Hercegovini. Vladimir Mučibavić.
1: Otvaranju prvog prodanog objekta Hercegovačka kuća u Novom Sadu prisustvovali su gradonačelnici Novog Sada i Trebinja, Žarko Mićin i Mirko Đurić. Oni su istakli da je kao rezultat pojačane saradnje dva grada proizašlo otvaranje mjesta na kom će Novosađani moći da se upoznaju sa autentičnim proizvodima iz Hercegovine.
2: Hercegovačka kuća danas koju otvaramo je upravo najbolji plod saradnje Novog Sada i Trebinja. Novi Sad, Srpska Tina je grad otvorenog srca u kome 27 etničkih zajednica živi u miru i slozi i u našem srcu posebno zauzimaju poseban deo zauzimaju braća iz Hercegovine i zato upravo mislim da ovakav jedan kutak može samo da nas približi i učvrsti to bratstvo i prijateljstvo između nas, građani Novog Sada, ali i svi turisti, jer ovo jeste jedan novi turistički sadržaj za Novi Sad, će moći da probaju zaista ukusne i divne poljoprivredne proizvode iz Hercegovine. Tu govorim pre svega o proizvodima od lekovitog bilja, o njihovom čuvenom medu, o njihovom čuvenom vinu, o siru iz mješine. Dakle, sve ono lepo što krasi Hercegovinu će Novosađani i turisti koji dolaze u Novi Sad moći da probaju. Ja to apsolutno pozdravljam.
1: Gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić naglasio je da je važno što se kroz proizvode malih proizvođača istovremeno predstavljaju tradicija, gastronomija i način života Hercegovine.
3: Ovo u stvari podržava porodice koje se bave proizvodnjom, preradom voća, povrća, raznih proizvoda. Smatramo da upravo je sad ovdje prilika da se vidi nešto šta se nudi u Hercegovini i upravo je Hercegovačka kuća jedan pilot projekat, jer nakon Hercegovačke kuće su se otvorile i Krajiška i Romanijska. U svakom slučaju naša poruka je zašto ne bi bila i kuća, da kažem, Vojvodine, Srbije ili kako je već nazvati. U svakom slučaju smatramo da je to nešto što je veoma značajno, da razmijenimo iskustva, da vidimo šta smo to mi uradili, a šta ćemo naučiti od drugih.
1: Direktor Hercegovačke kuće Veselin Dutina rekao je da ovo prvi prodajni objekat u Novom Sadu, nakon što je prije nekoliko godina otvoren u Beogradu.
4: I na policama Hercegovačke kuće Novosađani će imati priliku da kupe sve one proizvode i sve one delicije koje Hercegovina nudi, konkretno istočna Hercegovina, najviše iz regije Trebinja dolazi tih proizvoda, iz okolnih lokalnih zajednica, dakle od vina, sira, meda, pršuta, kozmetike od ljekovitih trava, čajeva od ljekovitih trava, dakle, zatim prerađevina od voća koje su autentične

0: područje Trebinja, istočne Hercegovine, dakle sve ono što se nalazi na našim policama dole u prodajnim objektima u Republici Srpskoj i u Beogradu, bit će i ovdje prilika da se kupi.
1: Pored mogućnosti otvaranja hercegovačkih kuća u Subotici i Zrenjaninu, predstavnici Trebinja i Novog Sada razgovarali su o značaju saradnje lokalnih samouprava sa posebnim akcentom na kulturu, turizam, infrastrukturne projekte i unapređenje kvaliteta života građana.

spoju bulevara Vojvode Stepe Stepanovića i ulice Majke Jugovića postavljeno je obilježje posvećeno fudbalskom klubu Borac, čime je ovaj dio grada dobio novi vizuelni izgled. Iz pravca Venecija mosta uočljiv je veliki grb banjalučkog kluba u crveno-plavo-bijeloj kombinaciji uz fudbalsku loptu i natpis Banja Luka. Nova kajak staza otvorena je u Banja Luci uz rijeku Vrbas, a prema najavama iz gradske uprave trebalo bi da obezbijedi bolje uslove za treninge kajakaša i razvoj sportova na vodi, ali i novi sadržaj za rekreativce i turiste. Svečanom otvaranju prisustvovali su kajakaši i predstavnici gradske uprave, a gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da Vrbas treba da ima značajniju ulogu u razvoju grada. Zbog radova planirana su isključenja električne energije. Danas od 9 do 14 časova dijelovi ulica Tina Ujevića i Srpskih pilota te dio naselja Stričići i od 9 do 12 časova dijelovi ulica Danila Perovića, doktora Vojislava Đede Kecmanovića, Koste Jarića, Miloša Dujića, Milovana Hrvaćanina, Vaclava Havalika Vene i Sime Miljuša. Trenutna temperatura u Banja Luci 20 stepeni. Bila je u Banja Luka juče, danas, sutra.

0: Tradicionalnom šeširijadom mališani vrtića Patrijarh Pavle iz istočnog Novog Sarajeva pozdravili su dolazak jeseni. Maštovitim kreacijama i recitacijama oprostili su se od odlazećeg ljeta, a njihov defile ulicama ukrasio je septembarsku sliku istočnog Sarajeva. Bojana Mandić.
1: Sa ukrašenim šeširima, kreativnim korpicama i najljepšim ukrasom, nasmijenim dječjim licima, mališani predškolske ustanove Patrijarh Pavle tradicionalno su na ulicama i parkovima istočnog Sarajeva pozdravili dolazak jeseni.
2: Istako san, sanja boje ma donese, evo nas stiže i dolazi jesen, a šuma blista kupe se u zlatu i tiho peva jesenu sonatu.
1: Šeširijada je poseban događaj za mališane, pa se pripremalo dugo i pažljivo i sa roditeljima i sa vaspitačima.
3: Šeširic mi je mama pomogla na napravim, pa mi stavili ovdje neke papričice, bundevice, nije bundeve, papričice, javkice, sveće, svega. Jesen je kad opada liče i bude crveno, žuto, narančasto i... I smeće.
2: Nestalo je ljeta, došla jesen žuta, nema više pjesme, kraj šume i puta. A ptičice male otišle su u jugu, nema više pjesme, kraj

0: zima doći. Došla nam je jesen rana, žuto lišće pada s grana. Jeverica bila vrijena, novo žire nakupila.
1: Osim pozdravnog, manifestacija ima i edukativni karakter. Mališani uče o godišnjim dobima, bojama, pravilima ponašanja u saobraćaju, a šešerijada svakako i podstiče njihovu maštovitost. Vaspitačica u vrtiću Patrijarh Pavle Istočno Novo Sarajevo Ivana Petrović i pedagog u vrtiću Patrijarh Pavle Istočno Novo Sarajevo Maja Pandurević.
2: Svake godine obilježavamo šešerijadu u opštini Istočno Novo Sarajevo. Šetamo kroz centar i u park Sunca. Djeca pripremaju se svojim roditeljima šešire, danima se spremaju za ovo. Kada se spreme, svi izađemo lijepo da pozdravimo dolazak jeseni, a da mašemo i pozdravljamo ljeto koje nam je bilo tu.
3: Na ovaj način mališani prošetaju gradom sa ukrašenim šeširićima, sa motivima jeseni. Pozdravimo jesen, oni su već sa svojim vaspitačima tokom proteklih sedmica učili o jeseni, o plodovima jeseni, kakve sve čare i darove donosi ovo godišnje doba.
1: U šeširijadi su učestvovale vrtićke grupe preškolske ustanove Patrijarh Pavle koje su svojim defileom gradskim ulicama poslale najljepšu sliku Istočnog Sarajeva kao grada mladosti.

0: 19 godina je prošlo od smrti bivšeg predsjednika Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju u Modriči služen je pomen kojem su osim članova porodice prisustvovali predsjednik Republike Siniša Karan i ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi. Slađan Jeremić.
1: Proteklo je 19 godina od iznenadne smrti doktora Milana Jelića, a veliki broj građana i danas je došao na Modričko gradsko groblje da još jednom upute zahvalnost šestom predsjedniku Republike Srpske za sve što je uradio za Srpsku i njene građane. Više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služilo je pomen, a cveće na Jelićev grob položili su njegova porodica, potom predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, delegacije

0: 11 časova 39 minuta, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Manastir Studenica ima istaknuto mjesto među svetinjama Srpske pravoslavne crkve. Osnovao ga je srpski veliki župan Stefan Nemanja krajem 12. vijeka, a njegov iguman svojevremeno je bio i Sveti Sava, kasniji srpski arhijepiskop. Manastir ovih dana obilježava veliki jubilej, 40 godina od pronalaska moštiju Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save, i 30 godina od njihovog polaganja u Kivot. O tome ćemo saznati više od Teodore Vranješ i njenog sagovornika u Beogradu.
1: U manastiru Studenica u toku su posljednje pripreme za obilježavanje jubileja, 40 godina od obretenja moštiju Svete Anastasije Srpske i 30 godina od izrade kivota u kojem se ove mošti čuvaju. O tome ovog jutra razgovaramo sa igumanom manastira Studenica, jeromonahom Vitalijem, od kojega ćemo saznati kakve su to sve duhovno-kulturne manifestacije i aktivnosti planirane u okviru obilježavanja ovog jubileja. Oče Vitalije, evo šta je sve planirano i kako će to da izgleda, i možda za početak da se podsjetimo kada, kako i gdje su pronađene mošti Svete Anastasije.
2: Kao što ste rekli, obeležavamo praznik nizom aktivnosti. Prevećemo mošti u petak 2. oktobra iz manastira Studenice u manastir Žiču, gdje će prenoćiti, i sutradan posle svete liturgije mošti će biti prenete u saborni hram Svetog Save u Kraljevu. Mošti su pronađene, kao što ste rekli, pre 40 godina u priprati, srednjoj priprati manastira Studenice, ispod freske koja prikazuje Svetu Anastasiju kako se moli predstoj Bogorodice. Nakon 10 godina su položene u kivot koji je izradio otac Vojislav Bilbija, izuzetno darovit čovjek, umetnik. Napravio je zaista premek delo koje je izloženo bilo i onda kada je napravljeno po Evropi, a evo sad posle 30 godina po prvi put izlazi iz manastira Studenice i ide u susret srpskom narodu.
1: Koliko znam, planirana je i litija u Kraljevu, ali također je jedno vrlo zanimljivo predavanje, pa i jedna izložba.
2: Jeste, moštići iz manastira Žiče u hram Svetog Save da stignu kroz grad, praćeno litijom vernog naroda. Biće to lep prizor, verujem, a biće i muzička pratnja, biće vredi pogledati. Svakako.
1: Predviđeno je i predavanje.
2: Predavanje od Savoje Bilbije je predviđeno, znači, za subotu veče, nakon što mošti stignu u hram Svetog Save, i posle večernje biće malo koncert, malo predavanje od Savoje Bilbije, gdje će on govoriti o kivotu, kako ga je stvarao i kako je kivot stvarao njega. Sutradan bit će arhijerejska liturgija i potom, znači, niz lokalnih kulturno-umetničkih društava, horova, a uveče će biti izložba, otvaranje izložbe u Narodnom muzeju u Kraljevu, gdje ćemo pokazati jedan video snimak i video emisiju o

0: velike svetinje. Na tom mjestu je nekada davno u prošlosti bio i Sveti Sava. Pa kakva je odgovornost i kakva je obaveza i čast preuzeti to mjesto?
1: Svakako je velika odgovornost i velika čast, ali i velika uteha. Znate, Sveti Sava vrlo kratko vreme pre svoje smrti, kada je po drugi put posjetio Svetu zemlju, pisao je o to da studeničkom igumanu Spiridonu, pozdravljajući ga, tražeći molitve za sebe, i tu je nagovestio nešto da šalje svoj blagoslov, dakle, igumanu Spiridonu, a preko njega i svoj brati i svima koji tamo borave i rade i svima onima koji će posle doći sve do kraja vremena. Dakle, Sveti Sava je nekako smatrao tu obitelj studeničku kao svoju i proširio je na čitavu večnost. Dakle, i mi se danas osjećamo kao deo te njegove obitelji i osjećamo njegovu podršku, njegovu zaštitu, njegov blagoslov. I velika je uteha to za monahe da imaju takvog zaštitnika.
0: Zbog čega je važno da se srpski narod sve više vraća vjeri i da sve više odlazi u svoje svetinje?
1: Živimo u teška vremena. U vremena kada čovjek može da bude veoma lako obmanut, veoma lako da poveruje stvari koje nisu istinite. I kad već poveruje nešto što je pogrešno, onda donosi pogrešne odluke. Dakle, u takvim vremenima od presudnog je značaja da čovjek ima nešto što je ipak vekovima provereno, nešto u što se može pouzdati. Znate, danas, eto, ne treba više verovati ni svojim očima, ni ušima, sve je moguće falsifikovati, a ono što je provereno kroz istoriju, to je nešto što može čovjeku da pokaže još uvijek pravi put.
0: Oče Vitalije, hvala vam na ovom razgovoru.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su gosti Mirko Jeskić i Olga Kovač.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: O uspješnoj posjeti Ruskoj federaciji i sastanku sa Putinom Minić i Dodik govorit će danas na konferenciji za novinare.
1: Minić za ruske medije budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju njeni narodi, a ne stranci.
0: Danas ističe licenca za rad NIS-a. Čeka se zeleno svjetlo iz Vašingtona.
1: Košarkaši Partizana zabilježili pobjedu u drugom kolu Eurolige, dok je Crvena zvezda poražena.
0: I danas sunčano i toplo.
1: Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jasna je poruka koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom sastanka u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanja rješenja smatraju neprihvatljivim. Povodom posjete Ruskoj federaciji za danas je u 13 časova i 30 minuta na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare koju će održati predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin prenio je delegaciji Republike Srpske da će Ruska federacija i dalje pružati podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući, naveo je Putin.
3: Ruski narod i srpski narod su održavali međuprijateljske odnose. Mi ćemo u svakom slučaju nastavite napore radi razvoja našeg prijateljstva, između ostalog politički dijalog i naše napore i rad u okviru UN-a, ostvarivanje uzajavnih ekonomskih inicijativa, ali i svakako tradicionalno suštinske veze i kontakte u kulturi i humanitarnoj oblasti. Zajedno težimo uspostavljanju pravednijeg svjetskog reda, pružimo, kao što sam rekao, podršku Republici Srpskoj na višelateralnim organizacijama, uključujući UN.
2: Dodik je zahvalio Putinu na principijelnoj politici Ruske federacije koju godinama vodi prema Republici Srpskoj, ističući da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma.
4: Javno zna da je Ruska federacija nije podržala Smita i sve ono što on radio to je neprihvatljivo za rusku stranu. Oni smatraju da je nemoguće prihvat bilo čije nametanje, da su te stvari koje Smit uradio ništavne i da ne vrijede ničemu. Ono što je urađeno u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija strane Rusije uvijek kada je na dnevnom redu Bosne i Hercegovine bio je objektivan stav.

0: nikada nisu navijali i to sam predsjednik je rekao, ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas, da mi navijamo, da vi sam tražite ono što je napisano u ugovoru. Tačno, to će biti osnova naše politike.
1: Na sastanku u Moskvi bilo je riječi i o ekonomskoj saradnji. Dodik je potvrdio da će cijena gasa za Republiku Srpsku ostati ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine.
0: Nastavljamo i tražimo neke nove mogućnosti. Postoji interes ovdje ruske strane da se remontni zavod Orao proširi sa određenim dimenzijom posla. Vidjet ćemo, mi smo složili s tim da to uradimo. Ruska strana će nama predložiti određene mogućnosti. Ono što je važno, predsjednik Putin je potvrdio da nastavljamo dalje sa cijenom gasa koju smo imali do sada i da u tom pogledu ne moramo da se brinemo.
1: Da je Rusija zainteresovana za uspješnu privrednu saradnju sa Republikom Srpskom, potvrdio je i premijer Savo Minić.
2: Činjenica da sam imao jedan sastanak sa određenom delegiranom privrednom delegacijom Ruske federacije i potvrda od strane predsjednika Putina za saradnju sa našim preduzećem Orlom, koji je inače prije nekoliko dana instalirao novi pogon za reparaciju i servisiranje turbomlaznih motora, što znači da bi to bila još jedna od saradnje koje su veoma bitne i veoma strateške.
1: Dodik je predložio Vladimiru Putinu da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske.
3: Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće, da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici Republika i Federacije i premijer, kako bi jednom godišnje razmotrili na tom visokom nivou ono što radimo zajedno na zajedničkom nivou. A predlažem da vidite s vaše strane, ako je to moguće, da organizujemo jednom godišnje zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske.
1: Po povratku iz Moskve, Minić i Dodik danas će na aerodromu Banja Luka u 13:30 održati konferenciju za novinare povodom posjete delegacije Srpske Ruskoj federaciji.
4: Budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju legitimni predstavnici njenih naroda, a ne stranci, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić za TASS.
5: Već dugo u Republici Srpskoj navodimo da je svaki dogovor postignut unutar zemlje bolji od nametnute odluke i da budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju njeni narodi i njihovi legitimno izabrani predstavnici, a ne stranci, rekao je Minić. On je naveo da Evropa mora učiniti sve što je u njenoj moći da spriječi oružani sukob, te da militarizacija ne može da bude odgovor.
4: Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Savom Minićem jedan je od najvažnijih sastanaka u istoriji odnosa Srpske i Ruske federacije, izjavio je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža. Radi se, kaže, o kontinuitetu politike Republike Srpske sa Ruskom federacijom.
6: Imamo zaključke sa tog sastanka gdje se razgovaralo i na prijedlog gospodina Dodika o jednom nastavku zajedničke saradnje u kontekstu možda i zajedničkih sjednica vlada Ruske federacije Republike Srpske, što bi za Republiku Srpsku bio jedan od jako velikih uspjeha. Razgovarano je o cijenama energenata, to jest gasa za Republiku Srpsku dostojno isti, što jeste važno u ovakvom ambijentu kad imamo konstantno povećanje cijena energenata u Europi i u svijetu, da Republika Srpska kroz ovu vrstu partnerstva ima stabilnu cijenu i da tu neće biti i isporuku, naravno, tu neće biti problema.
4: Iz Rusije se nedavno vratio i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Razgovarao je sa ministrom nauke i visokog obrazovanja Ruske federacije. Pokrenuta je inicijativa za osnivanje asocijacije srpskih i ruskih univerziteta, koja bi u početnoj fazi okupila javne univerzitete iz Republike Srpske i 17 univerziteta iz Rusije u oblasti nauke i visokog obrazovanja.
7: Ruska federacija je zaista, kada je u pitanju nauka i visoko obrazovanje, jako veliki, jako značajan, ja bih rekao i strateški partner Republike Srpske, a potpuno su posvećeni saradnji sa Republikom Srpskom i mi možemo sigurno da računamo na Rusku federaciju i njihovu pomoć i kada je u pitanju nauka i kada je u pitanju visoko obrazovanje. Ja sam ranije pominjao da mi imamo zaključen sporazum sa kompanijom Rostek, koja je spremna da studente iz Republike Srpske školu na univerzitetima sa kojima ona sarađuje potpuno o trošku Rosteha. Jedini uslov jeste da se oni vrate u Republiku Srpsku posle toga.
4: Navršilo se 19 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom

0: Groblju Modriči služen je pomen kojim su osim članova porodice prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi i da će uvijek ostati simbol predanosti i patriotizma. Iz Modriče se javlja Slađan Jeremić.
1: Proteklo je 19 godina od iznenadne smrti doktora Milana Jelića, a veliki broj građana i danas je došao na Modričko gradsko groblje da još jednom upute zahvalnost šestom predsjedniku Republike Srpske za sve što je uradio za Srpsku i njene građane. Više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služilo je pomen, a cveće na Jelićev grob položili su njegova porodica, potom predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: On je u državničku predsjedničku funkciju unio svoj lični integritet, svoj autoritet, svoju ljudskost i svoju čovječnost i time oplemenio predsjedničku funkciju. On je još jedan od dokaza da funkcije ne stvaraju ljude, nego ljudi stvaraju funkcije. To je bio Milan Jelić. Ta njegova neraskidiva veza sa narodom ga je dovela na našu državničku funkciju. I onda kad je postao predsjednik Republike Srpske, ostvario još veću vezu sa narodom. On je jednostavno bio čovjek iz naroda. Njega je narod volio. Tragovi njegovog života, njegove veze sa narodom su i danas vidljivi u njegovoj Modriči, ali i cijeloj Republici Srpskoj.
1: Milan Jelić rođen je 26. marta 1956. godine, a iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.
0: Postoje ljudi čiji odlazak ni vrijeme ne može izbrisati iz naših srca i sjećanja. Jedan od njih je sigurno Milan Jelić, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
3: Dodik je naveo da je Milan Jelić imao jasnu viziju puta kojim treba da ide Republika Srpska i da kao veliki privrednik doprinese njenom razvoju.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredaba Krivičnog zakonika Srpske, kojima je zabranjeno isticanje simbola takozvane armije Bosne i Hercegovine. Zahtjev su između ostalih podnijeli Denis Bećirović i Denis Zvizdić, te 11 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Među podnosiocima zahtjeva je i 9 poslanika koji su bili pripadnici takozvane armije BiH, dok je jedan od njih javno čestitao zločincu Sakibu Mahmuljinu, na kako je naveo pobjedi zbog koje je osuđen. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da provokacije isticanja zastave takozvane armije BiH neće narušiti stabilnost Republike Srpske.
4: Zamislite kako je to ludilo, kakav je to agresivni srbofobni narativ kada vi želite da srpskom narodu osporite da ima zastave i himne koje su tradicionalne, koje su starije i od imena Bošnjak i od dolaska Turaka i grb Nemanjića, znači nešto što predstavlja istorijski identitet prije nego što je bilo koji turski vojnik došao na Balkan i da to osporite u Republici Srpskoj, pa niste to uspjeli potpuno da osporite. Niste mogli da zabranite korištenje, samo ste pokušavali da utičete na službenost. A da istovremeno nama gurate prst u oko da se najnormalnije ovdje na teritoriji Republike Srpske maše i stavljaju amblemi armije Bosne i Hercegovine koja je dovodila mudžahedine, koji su sjekli glave ovdje tu oko nas i koji su vršili brojne zločine nad našim zarobljenicima, vojnicima i stanovništvom. Pa mi nikad sebi nismo dopustili da zastavu vojske Republike Srpske nosimo na vaš čaršiju, ili da im čak i Orla Nemanjića i to sve ostalo guramo, ne znam, nija na Marin dvor.
0: Slušate podnevne novosti. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je Srpska uradila sve da prihvati saobraćaj sa novog integrisanog graničnog prelaza i novog mosta preko Save na Rači. Kaže, bili su prinuđeni da urade jednu pristupnu saobraćajnicu kako bi naš autoput prihvatio taj saobraćaj.
5: Ušli u neki nepredviđeni trošak ili nepredviđene radnje gdje gradimo neki 700 metara magistralnog puta, faktički u gabaritima magistralnog puta koji će povezati magistralni put od Bijeljne do Rače sa autoputem od Bijeljne prema Rači. Tako da svi korisnici autoputa i integrisanog graničnog prelaza i kroz Srbiju i djelomično kroz Republiku Srpsku imaće priliku da već od 15. oktobra ili kada već stvore se uslovi koriste taj novo izgrađeni autoput sa strane Srbije i dio autoputa sa strane Republike Srpske. Tako da postojeći granični prilaz na Rači ostaće u funkciji, ali ne kao međunarodni granični prilaz.

0: gradu planiran je narednog mjeseca, radovi bi trebalo da traju oko 210 dana. Načelnik Mrkonjić grada Dragan Vođević rekao je da su prva lokalna zajednica koja će imati dom za zdravstvenu njegu u sastavu Doma zdravlja, a dio sredstava biće obezbijeđen iz budžeta, dok će ostatak iz fonda i ostalih institucija Republike Srpske.
1: Srbija čeka zeleno svjetlo iz Vašingtona za tri licence važne za daljni rad naftne industrije Srbije.
0: Prva odluka je u vezi sa kompanijom NIS da bi nastavila da posluje, druga za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udjela, treća odluka za JANAF gdje se radi o nastavku isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovaj put važiti duže od mjesec dana.
1: Teheran je dobio prijedlog Vašingtona u vezi sa sukobom Irana i Sjedinjenih američkih država, saopštila je portparol iranske vlade Fateme Mohađerani. Ona je na X-u napisala da je šef iranske diplomatije Abbas Rakči potvrdio tokom sjednice vlade Irana da je primljen prijedlog koje su poslale Sjedinjene države.
0: Američki predsjednik Donald Trump ranije je iranski prijedlog o otvaranju Ormuzskog moreoza ocijenio kao neprihvatljiv. Trump je rekao da očekuje da će rat sa Iranom biti okončan veoma brzo i ponovio da Iran neće imati nuklearno oružje. Poručio je i da će nakon završetka sukoba cijene goriva naglo pasti.
1: In memoriam, poznati banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović preminuo je u Banja Luci. Decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka.
0: Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. godine u Banja Luci. Bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u hidrometeorološkoj službi kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Telegram saučešća povodom smrti Nebojše Kuštrinovića uputili su zvaničnici Republike Srpske.
1: Košarkaši Partizana zabilježili su pobjedu u drugom kolu Evrolige, dok je Crvena zvezda poražena. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju sastav Pariza rezultatom 92-79 u drugom kolu Evrolige. Najefikasniji u timu Partizana bio je Jones sa 20 poena, dok je Vildoza postigao 16. U timu Pariza Hifi je postigao 19 koševa. Partizan je zabilježio drugu pobjedu u sezoni, a sljedeći meč igraće u petak na gostovanju kod ekipe Bayerna iz Minhena. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Ekipa Hapoela imala je prednost tokom cijelog susreta, predvodio je Bryant sa 18 poena i 10 skokova, dok su Ledej, Blekni i Nicić postigli po 12. U timu Crvene zvezde Butler je postigao 19 poena. Zvezda je drugi put poražena, sljedeći susret odigraće sutra u Beogradu protiv Anadolu Efesa. Večeras će u sportskoj dvorani Borik biti održan svesrpski kup u rukometu. Od 18 časova snage će odmeriti kadetske reprezentacije Srpske i Srbije. Nakon toga igraće Beogradski Partizan i Banjalučki Borac. Rukometaš ekipe Borca Miloš Nježić kaže da je Partizan favorit, ali da se Borac neće tek tako predati.
3: Vjerujem da ovo dolazi u pravo vrijeme, da vidimo gdje smo i šta smo, pogotovo u odnosu na ekipu koja je igra Ligu šampiona, tako da vjerujem da ćemo, mislim, ne vjerujem, znam da ćemo dati sve od sebe da napravimo što bolje rezultat i vjerujem u ekipu i mislim da mi stvarno možemo da dobijemo to.
2: Utakmicu koja se igra u sportskoj dvorani Borik između Partizana i Borca od 20 časova i 15 minuta prenosit će televizija Republike Srpske. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Srpski teniser Novak Đoković danas počinje nastup na turniru iz serije 500 u Pekingu. Njegov protivnik na početku turnira biće Nuno Borges iz Portugala. Ovaj duel neće početi prije 13 časova po našem vremenu.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U Srpskoj je sunčano i ugodno toplo, duva slab na jugu i

0: istok umjeren, promjenjivi smjenu vjetar, temperature vazduha od 12 časova. Ham, pjesak 17, Višegrad, Rudo, Foča 18, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica 20, Banja Luka, Prijedor 21, Bijeljina je Doboj 24 i u Trebinju je 25,6 stepeni. Tokom dana pretežno sunčno i toplo. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je pojačan istočni do sjeveroistočni. Uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Na jugu duvaće slab do umjeren vjetar južni smjer, a uveče sjevernih. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 28, u višim predjelima od 19,6 stepeni. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Uveče povremeno je pojačana. Maksimalna temperatura vazduha do 27.
1: Podnevne novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
2: O uspješnoj posjeti Ruskoj federaciji i sastanku sa Putinom Minić i Dodik govorit će danas na konferenciji za novinare.
1: Minić je za ruske medije, budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju njeni narodi, a ne stranci.
2: Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije, čeka se zeleno svjetlo iz Vašingtona.
1: Košarkaši Partizana zabilježili pobjedu u drugom kolu Evrolige, dok je Crvena zvezda poražena.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Gordana Erak.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Radio Republike Srpske.

Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti UN-a. Rečeno je tokom sastanka na kojem je ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao sa delegacijom Republike Srpske. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanja rješenja smatraju neprihvatljivim. Povodom posjete Rusiji za danas je u 13.30 na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare, koju će održati predsjednik vlade Savo Milić i predsjednik Milorad Dodik. Budućnost BiH treba da određuju legitimni predstavnici njenih naroda, a ne stranci, izjavio je premijer Savo Milić za TAS. Mi u Republici Srpskoj već dugo ističemo da je svaki dogovor postignut unutar zemlje bolji od nametnute odluke i da budućnost BiH treba da određuju njeni narodi i njihovi legitimno izabrani predstavnici, a ne stranci, rekao je Milić. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda BiH odbijanje sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je propisano krivično djelo javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike BiH, ističući da u materijalnom smislu ovi zahtjevi nisu osnovani. Odbor smatra da oni u cjelini nisu podneseni u skladu sa odredbama Ustava BiH, kao ni sa odredbama člana pravila Ustavnog suda, a da ovaj zakon nesporno podjednako tretira sve građane Republike Srpske. Zahtjeve za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH podnijelo je 11 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Denis Zvizdić. U Modriči je danas obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Milana Jelića. Na gradskom groblju u Modriči služen je pomen kojem su osim članova porodice prisustvovali predsjednik Republike Siniša Karan i resorni ministar Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi i da će uvijek ostati simbol predanosti i patriotizma. Srbija čeka zeleno svjetlo iz Vašingtona za tri licence važne za dalji rad NIS-a. Prva odluka je u vezi sa kompanijom NIS da bi nastavila da posluje, druga za MOL, kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udjela, a treća odluka za JANAF gdje se radi o nastavku isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mjesec dana. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, temperatura do 28, trenutno u Banja Luci prema posljednjem mjerenju 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i ovog posljednjeg septembarskog dana u 13 časova i 5 minuta kada počinjemo našu emisiju U ritmu dana. Doduše, danas u nešto skraćenom izdanju, tako da kažemo, podsjetit ćemo povodom posjete delegacije Republike Srpske Ruskoj Federaciji. Za danas je zakazana konferencija za novinare, koju će održati predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Konferencija koja će biti održana na aerodromu Banja Luka trebalo bi da počne u 13 časova i 30 minuta, a koju ćemo svakako direktno prenositi. I do tada smo izdvojili nekoliko priča. Ostanite s nama u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske Draško Vrhovac, tonski realizator, Olga Korać, voditelj emisije. Dobar dan.

0: Slušajte emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske, 30. septembar, 13 časova i 16 minuta. Četvrti pozorišni akademski festival biće održan od danas do 2. oktobra u Studentskom kulturnom centru Univerziteta Banja Luka. A tokom tri festivalska dana publika će imati priliku da pogleda 6 predstava studenata dramskih i srodnih umjetnosti iz Banja Luke, Novog Sada, Beograda i Sarajeva. Manifestacija se tradicionalno realizuje u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Centra za vizuelnu umjetnost. Sa producentom Sonjom Đurić razgovarala je Slavica Ličina.
1: Već 4 godine Pozorišni akademski festival uspješno okuplja studente dramskih i srodnih umjetnosti Akademija i fakulteta iz cijelog regiona. I tu je nekako specifičnost, da kažemo, ovog festivala.
2: Jeste. Pozorišni akademski festival je zapravo jedini festival akademskog pozorišta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Mi smo naročito ponosni na tu činjenicu. I zaista, eto, već 4 godine trudimo se da PAF bude platforma na kojoj će mladi umjetnici, studenti dramskih i srodnih umjetnosti imati priliku da pokažu svoja znanja i vještine, svoje talente, da također nauče nešto novo, da se upoznaju sa svojim kolegama iz regiona i da otvore prilike za neke nove umjetničke saradnje u budućnosti.
1: Mi bismo rekli, s obzirom na to da pratimo sve 4 godine PAF, da je ovo sad već festival sa reputacijom.
2: Pa ja se iskreno nadam da je tako, dajemo sve od sebe od samog početka da to bude tako i kada čujem utiske naših gostiju do sada i evo kad gledamo i kakav je interes svih akademija i fakulteta iz regiona za svako naredno izdanje, čini mi se da smo na dobrom putu da to zaista bude tako i da ovo postane onako jedan prepoznatljiv festival ne samo za Banja Luku nego za ovaj dio našeg regiona.
1: I koliko će predstava ove godine moći da vidi publika, odakle vam dolaze izviđači?
2: U ova tri festivalska dana naš selektor, docent na akademiji, dramaturg Milan Gajić odabrao je 6 sjajnih predstava iz regiona. To su predstave Sve dogovorimo o ljubavi, Akademije umjetnosti u Novom Sadu, zatim predstava Dva viteza iz Verone, naše Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, predstava Savršen kroj, Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva, predstava Putujuće pozorište Šopalović, Akademije umjetnosti u Novom Sadu također, predstava Orkestar Titanik, Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i predstava Grčke tragedije, Akademije umjetnosti u Beogradu. Tako da, sjajan takmičarski program i ja vjerujem da će naša publika zaista uživati.
1: Sjajni naslovi. Većina tih predstava, da kažemo, već su negdje izvođena, ali tako ne je u studentskoj režiji, da kažemo. I u svakom slučaju to će biti vrlo zanimljivo da se pogleda, da to neka nova postava, da kažemo, izvodi.
2: Jeste, tako je, neka nova čitanja i da vidimo zapravo kakva su razmišljanja tih mladih ljudi i koje su to teme koje ih interesuju.
1: A kada je riječ o pratećem programu, nekako smo navikli prethodnih festivala da i to ne izostane, da tu budu i odlični predavači i sve ono što prati festival.
2: Tako je, nama je od samog početka, naravno pored takmičarskog programa, izuzetno bilo važno da publici i svim učesnicima ponudimo i kvalitetan prateći program. Uvijek nam je bila bitna i ta edukativna komponenta s obzirom na to da Akademija umjetnosti i Centar za vizuelnu umjetnost organizuju PAF. Tako da i ove godine je situacija ista. Tokom sva tri festivalska dana naša publika će imati priliku da prisustvuje javnim čitanjima dramskih tekstova studenata dramaturgije, kako naše Akademije, tako i Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Sva čitanja bit će održana u novom TV studiju Akademije u 13 časova.
1: Pa to je lijepo.
2: A pored toga, tu su i dva izuzetna predavanja.

I kratko ćemo u emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske najaviti dva večerašnja događaja. Ljubitelji pozorišta imaće priliku da uživaju u predstavi Anđela, koja će biti izvedena u 19 časova u amfiteatru Pravnog fakulteta u Banja Luci, kao poklon sugrađanima i doprinos obogaćivanju kulturnog života. Grad Banja Luka organizuje besplatno izvođenje ove predstave, koja donosi zanimljivu priču kroz spoj humora, emocija i životnih situacija. Glumačku postavu čine Milutin Mima Karadžić, Stanislava Nikolić i Goran Šušljik. A koncert Amerika u ritmu džeza, na kojem će nastupiti banjalučki Combine Quartet i gosti, bit će održana u koncertnoj dvorani Banskog dvora večeras od 20 časova. Na koncertu, koji se povodom 250 godina američke nezavisnosti realizuje u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, publiku očekuje muzičko veče ispunjeno prepoznatljivim jazz standardima, uglavnom američkih kompozitora. Od 2012. godine, podsjećamo, Combine Quartet iz Banja Luke kreira autentičan spoj tradicije džeza kroz autorsku muziku i jedinstvene interpretacije. Iza njih su brojni koncerti, festivali i saradnja sa vodećim imenima regionalne džez scene. Sada je 13 časova i 28 minuta. Poštovani slušaoci, mi ćemo još jednom podsjetiti povodom posjete delegacije Republike Srpske Ruskoj Federaciji. Za danas je najavljena konferencija za novinare, koju će održati predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Konferencija, koja će biti održana na aerodromu Banja Luka, trebalo bi da počne u 13 časova i 30 minuta, a mi ćemo je direktno prenositi. Ostanite s nama.

13 časova i 39 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, poštovani slušalci. Mi ćemo još jednom podsjetiti da očekujemo konferenciju za novinare koju će održati predsjednik.

vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik povodom posjete delegacije Republike Srpske Ruskoj federaciji i razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Dakle, ostanite s nama uz Radio Republike Srpske.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Poštovani slušaoci, počinje konferencija za novinare koju će po povratku iz Rusije održati predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik.

Dobar dan svima. Možemo. Hvala vam što ste pratite naš rad. Trebalo smo prije pola sata, ali naprosto relacija i dolazak je bio sa malim zakašnjenjem, ali evo, želim da se obratim s te koji smo stvarili, ja i gospodin Minić u Rusiji, bilo je jedno dobrobit i dobro srpskog naroda i Republike Srpske, da smo tamo naišli na zaista prijateljska stavove, na prijateljski doček, on je bio vidljiv u svakom momentu našeg boravka u Rusiji, na bilo kom nivou, centralna događaj, naravno bio je sastanak sa predsjednikom Ruske federacije, gospodinom Vladimirom Vladimirovićem Putinem, i mi smo razgovarali veoma opsežno, sadržajno o svim pitanjima naših međusobnih odnosa. Svakako to samo nije bio protokolaran sastanak, on je duboko suštinski, sa jasnim mogućnostima onoga što možemo da iznesemo i neke koje ne možemo, ali to je dio uvijek diplomatskih sastanaka na najvišem mogućem nivou. Želim da kažem da Ruska federacija s pažnjom prati i podržava Republiku Srpsku i to se moglo vidjeti iz nastupne izjave predsjednika Putina, koji je neuklijevajući izrazio tu podršku ne samo Republici Srpskoj, nego i vladajućoj koaliciji koja želi sve najbolje. U svakom slučaju, dakle, naši odnosi se baziraju na dugogodišnjoj saradnji. Ovo je bio moj 29. susret s njim u okolnostima kakve jesu danas, a to je specijalna vojna operacija i mnogo čega drugoga što je Rusiji zaista svakodnevno prisutno. Oni su našli prostor i vremena da razgovaraju s nama, da se interesuju za ono kako stoji Republika Srpska i kako stoji i kako vidimo budućnost Republike Srpske. Ruska federacija je postala i jeste jedan od globalnih igrača. Ovo je jedna od najvažnijih adresa u svijetu na kojoj smo mogli da budemo. Nedavno posjeta Željke Cvijanović Americi i njen razgovor na visokom nivou u Bijeloj kući i ovaj sastanak koji smo mi imali zaokružuje jedan dio aktivnosti koji smo vodili u ovom vremenu u želji da zaokružimo geopolitički, odnosno politički status Republike Srpske, da iznad onoga što ona jeste pokušamo doći do najvažnijih mjesta u svijetu i to smo uspjeli. Uspjeli smo i u Americi, uspjeli smo i ovdje. I uspijevamo da prenesemo naše najvažnije stavove o tome kako vidimo situaciju. Ono je što je najvažnije reći da je Ruska federacija kroz riječi predsjednika Putina ostaje privržena saradnji naroda. Oni ne žele i ne pokazuju nikakav interes da bi bilo šta učinili na štetu bilo koga naroda ovdje, ali imajući u vidu da naši odnosi su zaista dobri, oni se posebno interesuju za poziciju srpskog naroda i oni izražavaju svoju privrženost i dalje razvoju naših odnosa na najvećem mogućem nivou. Oni su, ekonomski odnosi su po znakom ovoga što se dešava Zapada koji je blokirao tokove, novčane tokove pa i robne tokove, ali mi nalazimo načine na koji možemo da obezbedimo određeni protok roba i novca. I to ćemo nastaviti da radimo, bez obzira na ostrašenu elitu iz Brisela koja pokušava da to sve stavi pod svoje okrilje i da predstavi to kao borbu protiv neke ruske hegemonije. Vladimir Putin nema namjeru da ratuje, on je miroljubiv. On je jedan od najmiroljubivih lidera svijeta koji sam ja upoznao u svojoj karijeri. On je bio primoran da vodi specijalnu vojnu operaciju. On je to vodio pažljivo, nije želio da dođe do velikih stradanja, a onda su loše rukovodstvo Ukrajine je podleglo pritiscima Europe, prije svega u nastojanju da se obračuna sa Rusijom, pokušali su da u dubini Rusije putem dronova napadaju određene ciljeve, sada je Rusija primorana da uzvrati na način i to svi gledamo i pratimo. Dakle, naša pozicija u tome je veoma jasna. Mi smo strateški partneri Ruske federacije. Strateško partnerstvo znači razmjenu na najviše mogućem nivou svih informacija i saradnje koja je moguća. I ona koja se vidi i ona koja se ne vidi. U svakom slučaju je bitno da reći da smo u toku sastanka predložio da na najvišem nivou Ruska federacija i Republika Srpska naprave savjetodavni tim
koje bi činili predsjednici, premijeri Ruske federacije i Republike Srpske i da jednom godišnje razmatraju naše međusobne odnose koji su strateškog karaktera, a tome sastanku na najvišem nivou uvijek bi prethodila zajednička sjednica vlada Ruske federacije i Republike Srpske. Mnogi će reći da mi nemamo međunarodni kapacitet, ali ono što smo vidjeli sa puno razumijevanja tamo jeste činjenica da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma, jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, da kao takav garant ima pravo da sa stranama koje su potpisale Dejtonski sporazum sarađuje i na najvišem nivou i da upravo u tom okviru treba gledati i naš sastanak koji smo održali. Bitno je reći da Ruska federacija ostaje privržena međunarodnom sporazumu i smatra svaku vrstu nametanja koji se desio bilo kada neprihvatljivim, što se poklapa sa našim mišljenjem o tome da je to pravno i politički ništavno i da mi smatramo, kako smo i prenijeli, da je potrebno vratiti se na slovo Dejtona i vratiti Republici Srpskoj sva ovlaštenja oteta, a bukvalno silom međunarodnog faktora i neovlaštenih visokih predstavnika, da se to vrati Republici Srpskoj i Republika Srpska nema problema sa Bosnom i Hercegovinom. To je naša politika već godinama unazad. Ako neko misli da će arogancijom onoga što je oteto, da će to biti legalizovano, grdno se vara. Grdno se vara onaj ko misli da će zato što je neki Schmidt nametnuo nešto ili Insko ili ostali, da to može da ostane u pravnom životu na prostoru Bosne i Hercegovine kao ono, tako da ne može se ni sklonuti, ni bilo o čemu diskutovati. To će dovesti do nove političke krize. Ja sam upoznao predsjednika Putina s tim da je Dejtonski sporazum propao, da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi još uvijek čuvamo, ali da putem instalisanog tužilaštva i sudova oni pokušavaju da modeliraju politički sistem, da uklanjaju sve protivnike unitarističkog modela u Bosni i Hercegovini kako im se oni zalažu i da to izaziva dodatno nezadovoljstvo i da povjerenje među narodima, konstitutivnim narodima, dva entiteta nikada nije bilo lošije i slabije i manje i da Bosna i Hercegovina, njena budućnost je upitna ukoliko se ne vrati bazičnom dogovoru tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Koliko god ovi u Sarajevu mislili da podrška Zapada može da im koristi, ja ću im reći samo jednu stvar, da ni Zapad danas više nije jedinstven oko toga da podržava njihovo plakanje i laganje čitao decenije u zadnje vrijeme, u zadnjih decenija i da moramo da realno razgovaramo. Mi nismo ni za kakvu destabilizaciju, mi ne želimo nikakve sukobe, ali ne želimo da budemo ni poslušnici, a pogotovo ne da budemo poltroni i nećemo da živimo u zemlji koja je protektorat, kako se dogodnjima svidjelo u Sarajevu ili ne svidjelo. U svakom slučaju, ukoliko ne možemo na tim stvarima da se dogovorimo, da razvijamo zemlju koja bi mogla da bude nezavisna od međunarodnog protektorata, onda je besmisleno da budemo. Kako god on opet čitali ovu priču, ja ću im reći da je sve ovo što govorim rečeno veoma jasno i naravno da postoji određeni stepen razumijevanja u tom pogledu. Što se tiče ovoga savjetodavnog tijela na najvišem nivou, mi smo to prenijeli, a Rusija je ozbiljna zemlja, ozbiljna diplomatija. Oni će razmišljati vjerovatno u jedno dogledno vrijeme o tome nas obavijestiti. Mi bi voljeli da se to desi, ali razumijemo i međunarodne okolnosti u kojima se sve ovo dešava. Činjenica da Republika Srpska nema međunarodno priznanje i da naravno

igramo na tu kartu da smo mi Dejtonska kategorija i da u tom pogledu Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma trebalo bi i mi želimo da bude što je moguće prisutnija kroz informacije koje bi zajednički razmjenjivali i izgradili društvo. Ako je Zapad mogao ovdje putem projekata koji su u suštini bili vezani za to da se obogate njihove firme, da plasira ovdje sredstva, zašto to ne može Ruska federacija pod istim okolnostima? Ta potreba postoji. Mi smo razgovarali o tome da u okviru remontnog zavoda razvijemo novu liniju remonta mlaznih motora koji bi se instalirao dalje u Bijeljini, da nastavimo tu saradnju i mi ćemo vidjeti kako je to moguće i zaustavit ćemo sve transformacije u okviru Orla kako bismo mogli da završimo taj projekat, jer mislimo da je on veoma važan i bitan. Razgovarali smo i o našoj, dakle, privrednoj saradnji, ona podrazumijeva naš tržište za robe Republike Srpske i Ruske federacije otvorene. Mi nemamo s tim problem. Mi imamo problem sa tranzitom, imamo problem sa prekidom platnog prometa koji je Zapad uradio i Zapad nas je okružio, tako da to čini otežavajućim okolnostima za razvoj. Ali i od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. I naše kompanije ćemo obavijestiti o tome i sigurno će one moći da u okviru datih okolnosti da razmišljaju o plasmanu roba na rusko tržište. Razgovarali smo i pitao je predsjednik i za kako je napreduju radovi oko hrama u Banja Luci, rusko-srpski pravoslavni i vjerski centar, kulturni centar je koncipiran tako da ima naravno hram i ima sadržaje koji su već izgrađeni. Potrebno je uređenje jer ja hoću da kažem da je Ruska federacija pristala da radi na tome da unutrašnje uređenje hrama oni urade i to je dobra vijest za nas. To smo ranije dogovarali, sada je potvrđeno i vidjet ćemo to u skorije vrijeme i tu vrstu angažmana. Tek onda ćemo razgovarati na koji način i kada ćemo proglasiti radove zatvorenim i završenim i vidjeti da na najvišem nivou su Rusi spremni da učestvuju u ceremoniji osvještenja hrama i samog centra. Razgovarali smo i o kulturnoj saradnji. Rusija je dio našeg kulturnog i duhovnog podneblja. Rusija je zemlja i narod nove civilizacije. Kada smo prije 20 i nešto godina imali Huntingtona koji je pisao knjigu o sukobu civilizacije pod zabranom, tadašnje američke administracije nismo razumjeli šta je pisao, osim nas nekoliko koji je to pročitalo. Oni su prihvatili Fukuyamu koji je govorio o kraju istorije, to je propalo. Taj kraj istorije se nije desio. A sva poenta je bilo u tome da se omoguće hegemonija jedne zemlje i da jedna zemlja bude policajac u svijetu i da niko više to ne može ništa da uradi. Vidljivo je danas da svijet je drukčiji, da svijet ima nekoliko centara moći. Jedan od tih centara moći je Rusija i njena snaga koju ona ima. Moram da kažem da prije 20 godina su na jedan posredan način govorili o snazi Rusije, a danas je ona respektabilna i nezaobilazan faktor međunarodnih, a pogotovo regionalnih odnosa. Rusija je zemlja koja je vratila snagu kroz to da je postala velesila, vratila snagu velesile i to se vidi u novijoj političkoj istoriji, vojnoj i bezbednosti istoriji. U svemu tome, dakle, mi smo morali da promišljamo i zaključak koji donosimo nije vezan samo za naš položaj, odnosno razgovore u Rusiji. Republika Srpska ne vidi smisao da postoji Bosna i Hercegovina ako nema Republike Srpske. Republika Srpska ne vidi smisao da održavamo evropske integracije ako u njima nema vidljive Republike Srpske. Šta će nam onda evropske integracije? Nema slobode za srpski narod bez, naravno, države. Mi smo državotvorni narod i to želimo da zadržimo. Na jednom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine, ukoliko se vratimo na izvorni Dayton, a u definitivno i značajnom nivou, na nivou Republike Srpske, i mi smo to pokazali. Od jedne, i to o tome su informisali naše prijatelje u Moskvi, od jedne Republike koja je prije proganjana 30 godina, koja je u nemogućim političkim okolnostima imala jasan stav. Mi nismo oni koji su sada sjetili da sarađuju s Rusijom. Prvi dan kada je bila specijalna vojna operacija počela, mi smo podržali napore Rusije, ali smo znali da je Zapad prije

žele da ovaj prostor nekako razgovara o evropskim integracijama, NATO ćemo odbiti u svakom slučaju, onda moraju da promijene svoje politike i da nam ne šalju više lažljivce i te petaroše kakav je ambasador Sreka koji nam priča o vladavini prava u uslovima kada se jedan pojedinac donosi odluke koje kao navodno su zakoni i onda pravosuđe na taj način reaguje. To svakako ne može biti vladavina prava i zato su on diskvalifikovao i budući ambasadori iz evropskih zemalja dok taj odnos ne promijene neće imati saradnju sa Republikom Srpskom. U smislu da podržimo njihove napore, da ovdje možemo da razvijamo međusobno dobro odnos. Ne vidimo mi poslije ovih svih stvari koji nam se dešavaju u Evropi da je to neko željeno mjesto. Jedino što nema alternativu danas za srpski narod je Republika Srpska. Ona nema alternativu. Ni u Bosni, ni u evropskim integracijama. Ona ima samo alternativu u sebi samoj, u snazi koju ima, koju smo izgradili i koje smo doveli do nivova da smo uvažavani na mjestima kakva je danas moć ili najviše institucije Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Izraela, sa Kinom isto tako i sa nekim zemljama koji hoće, oni koji neće i ne moraju. Mi ćemo dakle naše politike nakon ovog izbora i ovoga svega kroz konstituisanje organa vlasti voditi tako da ćemo i sve usmjeriti na prijatelje i saradnju s prijateljima. A sa onima koji žele, kao što je to Brisel, nema potrebe da razgovaramo dok ne usaglasimo polazne tačke o tome na koji način idemo dalje. Nas, dakle, ništa ne interesuje osim Republike Srpske. Ni Bosna i Hercegovina, ni evropske integracije. Kako god on to misli, šta god on je upotrebio u svom arsenalu loših mjera prema njama, to im ne može pomoći, jer smatramo da smo pokazali da možemo u nemogućim okolnostima da vratimo pažnju na Republiku Srpsku, reći ću da je ta pažnja daleko veća nego što je snaga i postojanje same Republike Srpske. Republika Srpska koja je entitet, koja ima milion stanovnika, Republika Srpska koja ima privredu od 20 milijardi maraka, 10 milijardi evra, vjerujte da na globalnom nivou je zanemarljiva priča. Ali mi imamo daleko veći politički značaj nego što je to u tom pogledu značaj. Razgovarali smo i o nekim drugim stvarima koji će se dešavati, ali svako sada saopštavanje vama to bi ugrozilo, pa zato neću. Drago mi je što smo imali sastanke i sa Akademijom nauka. Akademija nauka i njihov medicinski tim koji je u okviru Akademije nauka bio zadužen od strane predsjednika Putina da razvije lijek protiv raka, se je stavio na raspolaganje Republici Srpskoj i mi ćemo razviti njima procedure i prakse koje se već dešavaju u okviru medicinskog fakulteta kako bi imali benefite od upravo tih dostignuća koje je napravila već Ruska Federacija i građani Republike Srpske moći će gotovo ravnopravno da učestvuju u tim procedurama. Ostalo je samo da dogovorimo prakse oko toga. Dakle, učestvovati na takvom jednom sastanku gdje je bilo 14 akademika i prezentovati Republiku Srpsku nije ni malo jednostavna stvar. Posebna stvar koju smo razgovarali i koju ćemo posvetiti daleko više pažnje jeste naša duhovna sfera, naši jezici, naša istorija i naša kultura. U okviru Akademije nauka postoje već timovi koji rade na tome, koji su bili ovdje u Republici Srpskoj i tražit ćemo načina, mi ćemo podržati da to se ostvari daleko većem obimu. Jer mi imamo tu još to što da kažemo i da se pokaže da su Srbi ovdje autentičan i narod sa dugom vjekovnom istorijom koja je ovdje obilježena. To su stvari o kojima smo razgovarali, moram da izrazim zadovoljstvo da sastankom. Prihvatanjem koje se pokazalo prema nama, razumijevanjem detalja koji postoji na nivou Ruske Federacije. Mi dajemo nesumnjivu podršku Ruskoj Federaciji u njenim naporima da obezbedi sigurnost i stabilnost Rusije i njenog naroda. Mi nećemo uvoditi sankcije Rusiji, nećemo dati naše formalne saglasnosti da se to desi. Mi odbijamo uvođenje viza ruskim građanima, jer je to direktno suprotno interesu Republike Srpske i naših građana koji putuju sve više u Rusiju. Mi nećemo dati našu saglasnost da se vize uvedu Rusima kako to traži Brisel i u svojoj mahnitoj borbi protiv navodnog ruskog utjecaja.

0: Dakle, mi nismo spremni da učestvujemo u procesima koji bi nas približili NATO-u. Često čujemo od ovih ljudi iz NATO-a koji govore o tome kako je to bilo davno, pa bi mi to trebali kao navodno da zaboravimo, jel da? Ali ima nešto što traje, a to je osiromašeni uran koji dan danas pravi posljedice od tih koji su davno, a ne tako davno, bacali na naš narod koji nije zaslužio da dobije uraniju po glavi stanovnika, nego je zaslužio da bude slobodan. To znači da su oni išli na uništenje i srpski narod ne može da pređe preko te činjenice. Nismo mi ohrabreni u Rusiji da to, mi smo to s ponosom iznijeli pred rusko rukovodstvo, da mi ne smatramo da trebamo da budemo dio te alijanse, upravo iz ovog razloga. Bacali ste, gospodo, siromašeni urani na našu djecu, na naše goloruke stanovništvo. Vi se niste tukli sa i niste imali pravo da dođete ovde. Nije bilo relevantne rezolucije Saveta bezbednosti. Vi ste nas učinili ovde prostorom koji je trajno kontaminirano siromašenim uranijom, a to znači povećanje malignih oboljenja. Kod djece čak, i otići samo na klinički centar u Banja Luku, dovoljno je da to vidite. A gdje da tražimo onda saradnike? Kod njih, u NATO-u. Pa nisu nam ponudili priču o tome da razviju procedure za liječenje raka. Ovi sa zapada, oni to kriju za sebe. Nego su nam ruski prijatelji to dali na raspolaganje. I kako to da ne cenimo? I kako da ne kažemo da je hvala ruskim prijateljima, hvala predsjedniku Putinu. A mi nismo išli tamo da ga moljakamo nešto. Naprosto zato što je to nemoguće. Jer on pokazuje toliki nivo uvažavanja prema nama da svaka molba koja bi došla bilo bi smiješna u tako jednim okolnosti. Dakle, ravnopravni tretman, potpuno ravnopravni tretman. Skoro smo sat vremena razgovarali. Čak u dva navrata njihov protokol je tražio da ima sljedeće obaveze, on je tražio da ostanemo više. Veoma smo zadovoljan, malo umoran od puta, ali svakako moram da kažem da je ovo bilo na korist našeg naroda, da je ovo bilo na korist srpskog naroda i drugih naroda. Dobili smo istu cijenu za gas, to je predsjednik rekao, čak nismo ni pitali. On je sam to rekao u uvodnom izlaganju da će tako biti. Mi smo rekli da bi bilo dobro da se nastavi održati ta priča, bar ovu godinu prema Sarajevu. Međutim, mislim da će to biti tako rješeno, ali ruska strana ima ogromne prigovore na ponašanje političkog Sarajeva koji je se stalo na strani Brisela protiv Rusije, koja ignoriše diplomatske strukture Rusije, koja je uvijek, ti ljudi iz Sarajeva su uvijek jurišali da prvi iskažu negativne stavove prema Rusiji, oni to sve znaju, ali oni pokazuju da su ljudi, za razliku od ovih neljudi u Sarajevu koji pokušavaju, oni misle da to dobijaju samo zato što nekoga varaju, jel? Znate, možda je bila dovoljna naša riječ da to ne bude, ja vjerujem da ne bi ni bilo, ali smo mi rekli da ne želimo da gledamo da nas ponovo nešto krive, bili ne bili krivi, mislim da će to biti isti tretman koji je za nas, ali da će se neke stvari rešavati u budućnosti, oko toga dešavat će se. Čuo sam neke, nije na sastanku predsjednika rečeno, ali jeste jedna struktura koja se bavi gasom u Rusiji, koja kaže, pa eto im južni tok, nek to se prikače. Ovi u Sarajevu čekaju da im dođe peta flota američka u Miljackom i da dođu u centar Sarajeva pa da im rešava problem. To se ne dešava na takav način. Morate otići u Moskvu, morate otići u Bijelu kuću, morate otići. Brisel sada nije mjesto gdje mi možemo riješiti naše probleme. To je jedno otuđeni centar moći koji treba zaobići i čekati novu strukturu političke elite Europe i s njima pokušati onda na pravi način dogovarati ovdje šta. Mi smo trajno usmjereni na prostor saradnje sa Rusijom, a u Bosni i Hercegovini smo zato što moramo. Ako neko bude i dalje nastoje da nas odavde istjera, mi nećemo imati ništa protiv. Iz Bosni i Hercegovine.
1: Hvala. Pa evo, želim da obavijestim sve i u Republici Srpskoj, a i u Bosni i Hercegovini, da vjerovatno, sigurno nisu ni svjesni u kakvu korist svih onih koji žive u Republici Srpskoj smo bili u posjeti Ruskoj federaciji, čak i oni koji na nekakav način to prezentuju kao forme radi nekakav sastanak. To je sve bilo osim formalnog sastanka. Ono uvažavanje institucija Republike Srpske koje

0: sam mogao vidjeti, koji smo mogli doživjeti u Ruskoj federaciji, je sigurno nešto što bi imponovalo bilo kog građanina Republike Srpske. Razgovor u Akademiji nauka i umjetnosti, upravo ovo što je predsjednik Dodik govorio, prenos da takvih novih izuma kada je u pitanju medicina, kada su u pitanju druge nauke, transfer tehnologija, razgovor koji pokazuje da smo mi uistinu partner koga Ruska federacija doživljava na jednom nivou koji, bit ću iskren, nismo ni mi svjesni da li uopšte zaslužujemo, pokazuje da u ovom trenutku odlazak na jedno od dva ili tri mjesta na zemaljskoj kugli koja odlučuju o budućnosti i kretanju na svjetskom nivou sigurno može biti od jedne velike koristi. Ono što je također bitno, postoje određene grupacije globalističke koje na nekakav način pokušavaju da upravo rade ovo o čemu je predsjednik Dodik govorio, međutim Rusija je nešto što je pojedinačno. Upravo ta moć Rusije, ekonomska moć, politička moć i sve ono što ima trenutno u Ruskoj federaciji daje nam prostora da i određene naše zahtjeve možemo putem Rusije, ne samo kao nekoga koja je garant Dejtonskog sporazuma, nego i nekoga ko nam je prijatelj, koji je u dobroj vjeri, što bi rekli mi pravnici u Bonafidesu, da kažemo da je Dejtonski mirovni sporazum ugovor, da je taj ugovor zakon za strane. I strane se moraju ponašati u skladu sa tim ugovorom. Očigledno da je taj ugovor postao ruševan i da ima toliko odredbi koje njegov koncept i samo postojanje dovode u pitanje. Oni koji su potpisnici tog ugovora i oni koji su garant tog ugovora su na potezu da povlače određene poteze koji bi išli u smislu prenova tog ugovora, pravljenja novog ugovora ili vraćanja onih odredbi ugovora koje su izmijenjene na način koji to nije bio predviđen. Što znači da je ovo jedan od načina najbolji koji postoji da upravo status Republike Srpske, a samim tim i status Bosne i Hercegovine kroz Dejtonski mirovni sporazum obezbijedimo da znamo sigurno da nismo protiv bilo koga, a da smo za identitet i subjektivitet Republike Srpske upravo onaj koji je u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Također smo razgovarali i oko ovih ekonomskih tema. Ono što je najbitnije, ja sam imao i jedan sastanak sa određenim privrednim kompanijama Ruske federacije, a taj sastanak je prethodio sastanku sa predsjednikom Vladimirovićem Putinom i dobili smo načelnu saglasnost da krenemo u realizaciju kada je u pitanju naša kompanija Oravo i sigurno da ćemo iskoristiti sve ono što smo prije 10 dana prezentovali u samom Orlu, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i iz Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću i jelisne motore, što znači da imamo već jedan dobar preduslov za takvu vrstu saradnje, kao i povećanje kvota kada je u pitanju izvoz proizvoda iz Republike Srpske. Međutim, ono što me najviše raduje, a to ne mogu u ovom momentu reći, raduje me što će ta saradnja i modalitet ekonomske saradnje, kao i ovi pritisci koji postoje iz Brisela i određene sankcije koje su vezane i za banke i za promet roba i usluga, u jedno skorije vrijeme sigurno biti vidljivi, da prestaju i da će to biti jedna značajna ekspanzija sve one saradnje Republike Srpske sa Ruskom federacijom. Mogu reći da na kraju da rezimiram da je ovo bila jedna od možda najproduktivnijih posjeta u smislu svih tematika, kao i onih koje u ovom momentu ne možemo reći, a koje su doprinijele da smo na nekakav način, bez obzira što smo umorni od puta, prilično zadovoljni i prilično veseli. Hvala.
1: Pitajte. Ko?
2: Da nam kažete šta ste mogli da kaže negdje vidjeti, čuti, šta je Moskva spremna i može dati za Republiku Srpsku kada govorimo o političkom sporu sa Sarajevom i sa
3: Ono to već nije kroz Savjet bezbednosti Ujedinjene nacije, to je pokazalo prilikom neovlaštenog i nezakonitog dolaska toga Šmita koji je eto, od početka bio odbijen od strane Ruske federacije, koja to smatra pitanjem koje je trebalo da bude riješeno ranije,

14 časova i 45 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Mi ćemo, poštovani slušaoci, podsjetiti da je ovo bila konferencija za novinare koju su održali premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik nakon posjete Ruskoj Federaciji i razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom.

Nakon povratka iz Moskve, predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da Ruska federacija prati i podržava Republiku Srpsku, što je juče tokom sastanka potvrdio i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je rekao da je u Moskvi predložio da Republika Srpska i Rusija na najvišem nivou formiraju savjetodavni tim koji bi činili predsjednici i premijeri, a s ciljem razmatranja strateških odnosa. Ovome bi prethodila zajednička sjednica vlada. Rusija je jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i ima pravo da sarađuje sa stranama koje su potpisale ovaj sporazum, rekao je Dodik. On je podsjetio da se neophodno vratiti i njegovom slovu kao i nadležnosti Republike Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je tokom boravka u Rusiji imao sastanak sa određenim privrednim kompanijama i da postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bijeljinskom kompanijom Orao. Iskoristit ćemo sve što smo prije desetak dana prezentovali, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću elisne motore, rekao je Minić. On je dodao da Srpska ima dobar preduslov za tu vrstu saradnje kao i povećanje kvota kada je riječ o izvozu voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda iz Republike Srpske u Rusku federaciju. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je propisano krivično djelo, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, ističući da u materijalnom smislu ovi zahtjevi nisu osnovani. Odbor smatra da oni u cjelini nisu podneseni u skladu sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, kao ni sa odredbama pravila Ustavnog suda, a da ovaj zakon nesporno podjednako tretira sve građane Republike Srpske. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović izjavila je da situacija sa komisijom samo potvrđuje da je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović odbranila ustavnu poziciju Srpske i Srba. Ona je istakla da se nasilno sprovođenje nevažeće odluke o imenovanju stranaca od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i krivično ispituje i na kraju su upravo oni koji su pokušali nametnuti takva jednostrana rješenja svojim postupcima doveli komisiju u situaciju u kojoj je njen rad onemogućen. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, rekao je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović za Radio Televiziju Srbije. Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon razgovora s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima nisku cijenu gasa od oko 318 evra za 1000 metara kubnih. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo uz malu oblačnost, temperatura do 28 stepeni, u Banja Luci trenutno 26. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: žvrko se i pregršt dobrih narodnih pjesama. S nama će danas biti tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Uživajte uz nas.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Danas čitamo frizme Milana Šabića iz Petruga. Za mene samo prirodni i Božji zakon važi. Bog nas sve prima, mi to i novac ne traži. Za usijane glave i frižderi su nejake sprave. Šta uradiše te usijane glave? Pošli da pobjede, a sada poraslave. Doći će vrijeme kada će jedna luda cijelim svijetom vladati. Tad će čovječanstvo nezapamćeno stradati. Kamo sreće da vlastodržci imaju duše. Ne bi im dala da narod ovoliko guše.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: operisao je nos. Sada može ponovo da ga gura tamo gdje ne treba.
1: U prednosti smo u odnosu na druge zemlje. Mi ne možemo više da se razočaramo.

Znali smo da neće teći med i mlijeko, ali smo se nadali da neće teći mlijeko i suze.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: sa bjeljinskim kompanijom Orao, veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
1: U Modriči je obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
0: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovorio Ustavnom sudu BiH. Sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
1: Rukometaši Banjalučkog borca i Beogradskog partizana borit će se večera za trofej pobjednika Svesrpskog kupa.
0: Sutra sunčano i prijatno toplo. Republika Srpska strateški je partner Rusije koji se ogleda u političkoj, privrednoj, ali i kulturnoj saradnji. Poručio je ovo predsjednik Milorad Dodik po povratku iz Rusije, gdje se zajedno sa premijerom Savom Minićem sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je naglasio da je u Kremlju dogovorena cijena gasa po najpovoljnijim cijenama za cijelu BiH, a da će saradnja biti ostvarena i sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Koristi će imati i domaći poljoprivrednici, jer će svoje proizvode moći da plasiraju na rusko tržište. Govoreći o budućnosti BiH, Dodik i Minić su poručili da je to nemoguće bez poštovanja Dejtonskog sporazuma, ali i ukidanja kršenja Ustavnog suda BiH. Opširnije Darko Đurić.
2: Ovo je jedna od najvažnijih posjeta delegacije Republike Srpske, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, istakao je predsjednik Milorad Dodik na konferenciji za novinare na aerodromu Banja Luka. On je naglasio da je Srpska u Moskvi dočekana uz najveće poštovanje i da su dogovoreni konkretni projekti.
3: Dobili smo istu cijenu za gas, to je predsjednik rekao, čak nismo ni pitali. On je sam to rekao u uvodnom izlaganju da će tako biti. Mi smo rekli da bi bilo dobro da se nastavi održati ta priča bar ovu godinu prema Sarajevu. Međutim, ruska strana ima ogromne prigovore na ponašanje političkog Sarajeva koji je se stalo na strani Brisela protiv Rusije. Ali od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.
2: Dodik je Putinu predložio i formiranje savjetodavnog tima.
3: Koji bi činili predsjednici, premijeri Ruske federacije i Republike Srpske i da jednom godišnje razmatraju naše međusobne odnose koji su strateškog karaktera. A tome sastanku na najvišem nivou uvijek bi prethodila zajednička sjednica vlada.
2: Sa Putinom se razgovaralo i o političkoj situaciji u BiH. Iz Rusije su još jednom naglasili da ne podržavaju uplitanje stranaca u funkcionisanje bilo koje države. Dodik i premijer Savo Minić saglasni su da BiH ne može da opstane ako se ne poštuje Dejton, u čijem rušenju osim stranaca učestvuje i krnji Ustavni sud.
3: Da je Dejtonski sporazum propao, da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi još uvijek čuvamo, ali da putem instalisanog tužilaštva i sudova oni pokušavaju da modeliraju politički sistem, da uklanjaju sve protivnike unitarističkog modela u Bosni i Hercegovini kakvim se oni zalažu. Mi nikada nismo rekli da nećemo Ustav Bosni i Hercegovini. Mi smo rekli da nećemo njegovo rušenje.
4: Ustavnom sudu, krenjem u kome istekao mandat, u kome nema Srba, šta tu komentarisati?
2: Rusija je zainteresovana za proširenje saradnje s kompanijom Orao iz Bijeljine, potvrdio je premijer Minić.
4: I sigurno da ćemo iskoristiti sve ono što smo prije 10 dana prezentovali u samom Orlu, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i iz Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću i jelisne motore, što znači da imamo već jedan dobar preduslov za takvu vrstu saradnje.
2: Dodik je rekao da Srbe i Ruse veže ista vjera i da će biti ostvarena saradnja i u oblasti kulture. Posebno istakao izgradnju rusko-srpskog hrama u Banja Luci.
3: Da je Ruska federacija pristala da radi na tome da unutrašnje uređenje hrama oni urade i to je dobra vijest za nas. To smo ranije dogovarali, sada je potvrđeno.
2: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin jučer se na najvišem nivou sastao sa delegacijom Republike Srpske u Kremlju. To je 29. sastanak predsjednika Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
0: Republika Srpska mora ostati posvećena svojim pravima, stabilnosti i interesima svog naroda uz očuvanje mira i političkog dijaloga, poručuje predsjednik Dodik učesnicima tribine Republika Srpska godine raspleta ili drugo poluvrijeme koje se održava u Beogradu. Dodik je u poruci pročitanoj na tribini izrazio žaljenje što ne može da prisustvuje, ali je dodao da se tema o kojoj se danas govorilo neposredno tiče političke pozicije Republike Srpske, njenih prava u budućnosti. Evo što su tokom tribine u Beogradu izjavili šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu,

0: tu Mlađan Cicović i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
1: Za Bosnu i Hercegovinu zapravo nema drugog poluvremena. Za nju postoji samo jedan mogući put, restart. To znači povratak izvornom Dejtonskom okviru u kojem je BiH sastavljena od dva entiteta i u kojem su utvrđene nadležnosti institucija BiH i entiteta. A taj restart nije moguć bez povratka dijalogu i dogovoru dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne nametanje rješenja, ne stalno proširenje nadležnosti Bosne i Hercegovine mimo ustavnog okvira, već razgovor, dogovor i poštovanje onoga što je dogovoreno u Dejtonu.
2: Posebno zabrinjava utisak da se prostor za saradnju sa Srbima sve češće uslovljava prihvatanjem dominantnih bošnjačkih političkih i historijskih narativa, dok se osporavanje tih narativa predstavlja ne samo kao političko neslaganje, nego kao konkretno krivično djelo. I oni su spremni da to brane tu metodologiju prilično agresivno.
0: Služenjem pomena i polaganjem cvijeća danas je u Modriči obilježeno 19 godina od prerane smrti šestog predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju u Modriči služen je pomen kojem su, osim članova porodice, prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi i da će uvijek ostati simbol predanosti i patriotizma, informiše Slađan Jeremić.
3: Cveće su položili porodica Jelić, predsjednik Srpske Siniša Karan, delegacija Narodne skupštine i vlade Republike Srpske, boračke organizacije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, predstavnici opštine Modriča, sportskih asocijacija i brojne druge delegacije. Petar Jelić rekao je da život bez oca je pun praznine i ponosa.
4: Drago mi je da i dan danas ostaje sjećanje na pokojnog oca i evo mogu slobodno reći da svake godine sve više ljudi dolazi, što samo pokazuje kakav je utjecaj on ostavio na javni život Republike Srpske. Također može se vidjeti veliki broj mladih ljudi svake godine i sve više ih dolazi i to samo pokazuje da sve te njegove ideje koje je radio i koje je promovisao za života i dan danas nastavlja da živi.
3: Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je da su ljudskost i neraskidiva veza sa narodom najsnažnije osobine pokojnog Jelića.
5: On je u državničku, predsjedničku funkciju unio svoj lični integritet, svoj autoritet, svoju ljudskost i svoju čovječnost i time oplemenio predsjedničku funkciju. On je još jedan od dokaza da funkcije ne stvaraju ljude, nego ljudi stvaraju funkcije.
3: Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić rekla je da je Milan Jelić postavio temelje kakva treba da bude danas Srpska.
6: Njegova vizija je bila da Republika Srpska mora biti sigurna, ekonomski stabilna i prosperitetna.
3: Šesti predsjednik Republike Srpske, dr. Milan Jelić, rođen je 26. marta 1956. godine. Iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda BiH da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je propisano krivično djelo, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike BiH, ističući da ovi zahtjevi nisu osnovani. Među podnosiocima zahtjeva je i devet poslanika koji su bili pripadnici takozvane Armije BiH, dok je jedan od njih javno čestitao zločincu Sakibu Mahmuljinu na, kako je naveo, pobjedi zbog koje je osuđen. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da provokacije isticanje zastava takozvane Armije BiH neće narušiti stabilnost Republike Srpske.
7: Zamislite kako je to ludilo, kakav je to agresivni srbofobni narativ kada vi želite da srpskom narodu osporite da ima zastave i himne koje su tradicionalne, koje su starije i od imena Bošnjak i od dolaska Turaka i grb Nemanjića, dakle nešto što predstavlja istorijski identitet prije nego što je bilo koji turski vojnik došao na Balkan i da to osporite u Republici Srpskoj, pa niste to uspjeli u potpunosti da osporite. Niste mogli da zabranite korištenje, samo ste pokušavali da utičete na službenost. A da istovremeno nama gurate prst u oko da se najnormalnije ovdje na teritoriji Republike Srpske maše i stavljaju amblemi armije Bosne i Hercegovine koja je dovodila mudžahedine koji su sjekli glave ovdje tu oko nas i koji su vršili brojne zločine nad našim zarobljenicima, vojnicima i stanovnicima.

0: A mi nikad sebi nismo dopustili da zastavu Vojske Republike Srpske nosimo na baš čaršiju ili da im čak i Orla Nemanjića i to sve ostalo guramo, ne znam, nija na Marin dvor.
1: Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap-Gaćanović izjavila je da situacija sa tom komisijom samo potvrđuje da je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović odbranila ustavnu poziciju Srpske i Srba.
2: Ona je istakla da se nasilno sprovođenje nevažeće odluke o imenovanju stranaca od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i krivično ispituje i na kraju su upravo oni koji su pokušali nametnuti takva jednostrana rješenja svojim postupcima doveli komisiju u situaciju u kojoj je njen rad onemogućen.
1: Ruski Gazprom produžuje gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović za RTS.
2: Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima nisku cijenu gasa od oko 318 evra za 1000 metara kubnih.
1: Evropska unija priprema dosad najradikalniji zaokret u politici proširenja, a prema tom nacrtu zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, bit će ponuđen postepeni pristup jedinstvenom tržištu i evropskim fondovima i prije zvaničnog ulaska u blok.
2: Nacrtom dokumenta koji je sačinila kancelarija predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, predviđen je model postepene integracije. List Politico piše da bi ovaj plan zemljama u procesu pridruživanja omogućio trgovinu bez barijera, učešće u istraživačkim programima i dublju industrijsku saradnju. Zvanični prijedlog ovog paketa biće predstavljen evropskim zvaničnicima 6. oktobra, nakon što se Ursula von der Leyen vrati iz turneje po Zapadnom Balkanu.
1: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Miloš Abazović osuđen je danas u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na 6 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je 9. marta 2024. godine poginuo novinar Goran Maunaga. Tokom nesreće teže su povređena 4 lica, od kojih 2 maloljetnih. Osim zatvorske kazne, izrečena mu je i 3-godišnja zabrana upravljanja vozilom B kategorije. Opširnije Bojana Mandić.
3: Miloš Abazović kriv je za ugrožavanje javnog saobraćaja i bio je svjestan da se ne pridržava propisa, navodi se u obrazloženju presude. On je, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola u iznosu od 2,06 promila alkohola i kokaina, što je utvrđeno iskazima vještaka, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u vozilo kojim je upravljao Goran Maunaga. Sin poginulog Gorana Maunage, Luka, rekao je da se uzdao u pravosudni sistem, a za zatvorsku kaznu da je u redu.
4: Ali doživotno oduzimanje vozačke dozvole da se ne ponovi dalje i da se ovakvi ljudi ne puštaju za upravljanje motornim vozilima. Nama ostaje neka praznina i težina će ostati. Nama je najveća kazna što je 2 godine, 6 mjeseci, 21 dan kasnije. Nastavljamo svoj život s nekom težinom i sa velikim dostatkom u našim srcima.
3: Nevjenčana supruga preminulog Maunage Nataša Krsman ocijenila je da je proces trajao previše dugo, 2,5 godine, iako je sve bilo jasno, da je neko pijan i drogiran za volanom preticao gdje nije bilo uslova, što je za rezultat imalo stradanje nevinog čovjeka.
5: Ta kazna kolika god daje nama nije dovoljna, ali u svakom slučaju, kao što je Luka rekao, nek posluži kao nauka onima koji stisnu gas, koji kad uzmu čašu alkohola, koji uzimaju narkotike, da mogu da unište i živote i porodice.
3: Advokat optuženog Igor Kovačević nije želio da komentariše presudu. Novinar Goran Maunaga je rođen 11. marta 1959. godine u Sarajevu, gdje je završio Fakultet političkih nauka, odsjek novinarstvo. Radio je u Večernjim novostima, Glasu Srpske, Nezavisnim novinama i Srni.
1: Počela je obnova dijela magistralnog puta Prijedor-Novi Grad na dionici od Prijedora do Dragotinje. Dužina putnog pravca koji će biti obnovljen je 10,4 km, a vrijednost radova je 6 miliona maraka. Projekat finansira preduzeće Putevi Republike Srpske. Opširnije Dragan Zrnić.
6: Dionicom od Prijedora do Dragotinje u prosjeku dnevno saobraća oko 7000 vozila. Obnova je zbog dotrajalosti bila neophodna. Ratko Milošević, Prijedor.
7: Idem svaki dan. Pod

0: desetak puta dnevno. I mislim da je ovo uredno i da je trebalo to odraditi.
1: Saša Petrović, Brezičani, Prijedor.
2: Ja mislim da je to dobro, da je to super. Zbog prolaza, zbog auta, zbog svega.
1: Obnova dionice Prijedor-Dragotinja dio je šireg projekta obnove magistralnog puta Prijedor-Novi grad. Rok za tu dionicu je 2 godine. Darko Radaković, predstavnik izvođača radova.
3: Smatram da ih možemo završiti prije ugovorenog roka. Predviđeno je da se izvrši skidanje postojećeg slova.

0: Puteve Republike Srpske.
1: Takođe planirano je dalji nastavak trase za Novi Grad koji će biti finansiran iz sredstava Svjetske banke. Cilj ovog projekta je unapređenje kolovozne konstrukcije kao i ostalih dijelova puta.
0: Grad Prijedor ove godine kreditnim sredstvima od 7 miliona maraka obnavlja oko 60 km ulica i puteva na svojoj teritoriji. Aleksandar Šobot, načelnik odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedora.
2: Mislim za godinu dve da ćemo imati riješen problem zastarjelih kolovoznih traka i ulica na teritoriji grada Prijedora.
0: Iz puteva Republike Srpske ističu da je u planu i obnova magistralnog puta Prijedor-Kozarska Dubica koji je u vrlo lošem stanju.
3: U opštini Jezero danas je svečano otvoren dječji vrtić Rašo. Ovaj događaj predstavlja istorijski dan za ovu opštinu jer je ovo prvi vrtić na području ove lokalne zajednice. Opširnije Gordana Stanić.
4: Otvaranjem ovog objekta Jezero prvi put dobija prostor namijenjen organizovanom predškolskom vaspitanju i obrazovanju djece. Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić istakla je da je otvaranje vrtića mnogo više od završetka jednog građevinskog projekta jer predstavlja ulaganje u djecu, porodicu i budućnost cijele opštine. Navela je da je kapacitet vrtića za 35 polaznika, s tim što postoji mogućnost da se ti kapaciteti prošire.
5: Danas u opštini Jezero je festival radosti i zaista smo srećni da imamo ovako jedan važan događaj, otvaranje prvog vrtića u istoriji Jezera. Zato sam mnogo zahvalna na istrajnosti i opštinskoj upravi koja je pripremala sve naše molbe prema svim instancama vlasti.
4: Opština Jezero je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja do sada nije imala javnu predškolsku ustanovu. Roditelji su djecu morali da vode u susjedne opštine. Zato otvaranje vrtića za roditelje ima poseban značaj, izjavila je Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
6: Posebna čast, naravno, i prilika da istaknem da je Vlada Republike Srpske za izgradnju ovog objekta izdvojila pola miliona, odnosno 500.000 konvertibilnih maraka. Iz kabineta predsjednika Republike izdvojen je iznos od 250.000.
7: Velika stvar za opštinu Jezero, danas ovdje otvaranje vrtića. Vrlo važna stvar iz Vlade Republike Srpske, jer upravo sa ovim Vlada Republike Srpske pokazuje svoju opredjeljenost.
4: Izgradnju vrtića Rašo pomogla je i kompanija Emtel, izjavila je direktorica Jelena Trivan.
8: Ovaj vrtić je započeo na inicijativu Srbije i predsjednika Vučića. Zajedno su dve vlade ga dovršile, mi pomogli da se opremi. Umeđu vremenu je predsjednik Vučić pre mjesec dana boravio ovde i načelnica je izložila neke od želja i potreba koje ova mala opština ima i koje bi Srbija mogla da pomogne da se izgrade.
4: Vrtić sadrži jasličku grupu, mješovitu vrtićku grupu, kao i program za predškolsko obrazovanje. U narednom periodu postoji mogućnost proširenja kroz izgradnju dodatnih paviljona za obrazovne aktivnosti.
3: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović posjetio je danas u Loparama osnovnu i srednju školu u koju je investirano 80.000 maraka iz budžeta Vlade Republike Srpske i kabineta predsjednika Srpske. Najavio je i nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, informiše Lidija Bešlić.
9: Osnovna škola Sveti Sava Loparama najstarija je škola na Majevici i prošle godine obilježila je jubilej 175 godina postojanja. Školu pohađa 268 učenika, u prvi razred su upisana 24 đaka. Upravo su se prvačići najviše obradovali dječjem igralištu koje je finansirano dijelom iz budžeta vlade, jedan dio iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
10: Lijepo mi je na igralištu i sve se igrao sa drugarima.
9: A što se najviše sviđa?
10: Klackavce.
9: Je lijepo ovdje?
10: Da.
9: Šta se najviše sviđa?
10: On ljulja.
9: U osnovnoj školi počinje sa radom i produženi boravak. U dvije grupe boravit će po 15 učenika, rekao je direktor osnovne škole Sveti Sava iz Lopara Radivoje Miljić.
11: Pa uslovi su idealni za sad, ali treba nam još ulaganja u unutrašnju stolariju.
9: U srednjoškolski centar Vuk Karadžić u rekonstrukciju uloženo 50.000 maraka. Prema riječima direktorke škole Živane Vasić, ministar Golubović je prvi ministar koji je posjetio ovu školu koja ima tradiciju dugu 50 godina.
12: Ti poslovi su završeni, obuhvatali su zidarske radove, vodoinstalaterske radove, keramičarske radove i zamjenu stolarije u pojedinim prostorijama. Ovim radovima mi obezbjeđujemo uslove za bolji, kvalitetniji, dostojanstveni

0: ni savremeni boravak učenika u školi.
1: U Republici Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus i ulaganje u više od 90 osnovnih srednjih škola od Novog Grada do Trebinja, a prilikom svake posjete razgovaramo i o potrebi daljih ulaganja, istakao je ministar Golubović.
2: Mi očekujemo i u narednom periodu da će nam jedna i druga osnovna i srednja škola dostaviti tačne zahtjeve u smislu budućih radova, evo kako bi mi mogli ta sredstva predvidjeti u budžetu za narednu godinu.
1: Srednju školu u Loparama pohađaju 124 učenika koji su raspoređeni u 12 odjeljenja, 4 struke i 7 zanimanja.
3: Direktor Doma zdravlja dr. Jovan Rašković u Mrkonjić gradu Dejan Gavrilović potpisao je ugovor sa predstavnicima kompanije Kelt iz Banja Luke o rekonstrukciji i opremanju 1000 kvadrata prostora za potrebe doma zdravstvene njege. Riječ je o bolničkom odjelu koji će imati 38 bolničkih kreveta i svu neophodnu logističku i ljekarsku pomoć za pacijente. Ukupna investicija je 1,5 milijuna maraka. Sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske, a rok za završetak radova je 210 radnih dana. Evo što su ovom prilikom izjavili Dejan Gavrilović, direktor Doma zdravlja, dr. Jovan Rašković, Mrkonjić grad, Dragan Vođević, načelnik opštine i Alen Šerenić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
4: Da smo krenuli u realizaciju projekta jako bitnog za naš dom zdravlja i cijelu našu regiju, doma za zdravstvenu njegu. Adaptacija dijela objekta doma zdravlja ide u pravcu osnivanja 38 kreveta sa savremenom opremom.
5: Mi ćemo biti prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja će imati dom za zdravstvenu njegu u sastavu doma zdravlja. Veliki dio sredstava će se obezbijeti iz našeg budžeta, naravno ostalo će da bude finansirano iz fonda za zdravstvenu zaštitu.
6: Vrlo važna stvar, kažem, za građane prije svega i za pacijente, s obzirom da će imati u okviru doma za zdravstvenu njegu mogućnosti da se zbrinjavaju oni pacijenti koji su u najtežem stanju, je li tako, i koji svakako potrebuju jednu značajnu zdravstvenu njegu.
3: Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banja Luci u 78. godini. Decenijama je vremensku prognozu činio drugačijom, povezujući je sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka. Telegram saučešća povodom smrti Nebojše Kuštrinovića uputili su zvaničnici Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
7: Nebojša Kuštrinović bio je prepoznatljiv glas i lice meteorologije, ali i rado viđen sagovornik u medijima. Rođen je 8. jula 1948. godine u Banja Luci. Iza sebe je ostavio bogatu profesionalnu karijeru, od hidrometeorološke službe do rukovođenja Hidrometeorološkim zavodom Republike Srpske. Gostujući u našoj emisiji Dobroveče čovječe 2023. godine, Kuštrinović se prisjetio svojih profesionalnih početaka i vremena kada je ljubav prema meteorologiji polako prerastala u životni poziv. Govorio je o prvim koracima, ljudima i iskustvima koji su obilježili njegov put. Osim u meteorologiji, ostavio je trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik.
8: U životu je najvažnije da radiš ono što voliš i voliš ono što radiš. Radio na neki način postala moja druga firma, učestvovao sam mnogo, bilo je mnogo aktivnosti, ne samo vezano za meteorologiju, nego za naš grad, dosta toga, eto, naravno, sve je bilo vezano i za vrijeme.
7: Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić uputio je saučešće povodom smrti Nebojše Kuštrinovića, ističući da je to bio čovjek od kojeg se moglo mnogo naučiti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će Nebojšu Kuštrinovića pamtiti brojne generacije po njegovom prepoznatljivom glasu i načinu na koji je meteorologiju približavao javnosti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je s velikom tugom primio vijest o smrti Nebojše Kuštrinovića, čovjeka koji je znanjem, posvećenošću i specifičnim pristupom meteorologiji ostavio dubok trag u našem društvu.
3: Četvrti pozorišni akademski festival PAF počinje danas u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci, a tokom tri festivalska dana publika će moći da pogleda 6 predstava. Opširnije Godina Prtina.
9: Predstave će izvoditi

0: Studenti dramskih i srodnih umjetnosti iz Banja Luke, Novog Sada, Beograda i Sarajeva. Producent Sonja Đurić.
1: Pozorišni akademski festival je zapravo jedini festival akademskog pozorišta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i zaista je to već 4 godine trudimo se da PAF bude platforma na kojoj će mladi umjetnici, studenti dramskih i srodnih umjetnosti imati priliku da pokažu svoja znanja i vještine, svoje talente, da također nauče nešto novo, da se upoznaju sa svojim kolegama iz regiona i da otvore prilike za neke nove umjetničke saradnje u budućnosti.
0: Manifestaciju realizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Centar za vizuelnu umjetnost. U okviru 107. Šantićevih večeri poezije večeras će u Narodnom pozorištu Mostar predstavu Ožalošćena porodica odigrati glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti održano predavanje pod nazivom Novčarstvo srpskih srednjovjekovnih zemalja. Predavač će biti Raško Ramadanski, arheolog, kustos Gradskog muzeja u Bečeju i član Srpskog arheološkog društva Matice Srpske i Evropske asocijacije arheologa.
2: U dnevniku prelazimo na sport. Rukometaši Banjalučkog borca i Beogradskog partizana borit će se večera za trofej pobjednika Svesrpskog kupa. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče.
3: U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci večeras će biti održano takmičenje u Svesrpskom kupu za rukometaše. Od 18 časova snage će u revijalnoj utakmici odmeriti kadetske reprezentacije Republike Srpske i Srbije. Poslije tog susreta za trofej Svesrpskog kupa u seniorskoj konkurenciji igraće Banjalučki borac i Beogradski partizan, trener ekipe borca Mirko Mikić.
4: I ovo je što duže neko gledaš, kad se trudiš da nađeš mane, ti u svakom nađeš neke slabosti. Tako da vidjeli smo tu neke njihove slabosti, imamo šansu sigurno. Oni jesu favoriti. Ali to dobro, na njima je neki veći pritisak, mi nema šta puno izgubiti, ali imamo šta dokazati i tim navijačima i svim ljudima koji su nam podrška, posebno sam sebi.
3: Početak utakmice rukometaša borca i partizana zakazan je za 20 časova i 15 minuta, a direktno će je prenositi naša televizija. Potpredsjednica vlade Republike Srpske Danijela Kuzmić otvorila je u Modrići 16. fudbalski memorijal dr. Milan Jelić. Učestvuje 11 kadetskih timova iz Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH, a listu učesnika predvodi Crvena zvezda. Memorijal se završava sutra u kasnim popodnevnim časovima. U sportskoj rubrici još informacija da je u fudbalskoj ligi nacija danas slobodan dan. Reprezentacija Srbije putuje u Njemačku gdje će sutra gostovati u Minhenu u trećem kolu grupe 2 u diviziji A. Poslije 2 kola tim Srbije je bez bodova, a u prvom dijelu lige predstojimo još gostovanje u Holandiji u nedjelju 4. oktobra. Preostala 2 kola su na rasporedu sredinom novembra.
2: U Srpskoj prevladava sunčano i toplo vrijeme, a takvo vrijeme očekuje nas i narednih dana. Opširni je meteorolog Duško Mrkonjić.
5: Temperature vazduha od 14 časova. Kalinovik Čemerno 17, Kneževo Sokolac, Han Pjesak 19, Gacko Srebrenica 22, Drinić Mrkonjić grad Foča i Šipo 23, Višegrad Novigrad Prijedor, Rudo 24, Banja Luka Bileća Srba 25, Bijeljina Doboje Ribnik Trebinje 26, i u Zvorniku je 27,6 stepeni. Danas maksimalna temperatura vazduha 23 do 28, u višim predijelima 19. Sutra ujutru vedro i svježe, u višim predijelima i hladno, ponegdje smraze. Tokom dana pretežno sunčevo uz malo oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro, na sjeveru i istoku uz prolazno oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 4 do 9, na jugu do 15, a u višim predijelima minus 1. Maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, u višim predijelima do 18,6 stepeni.
2: I u dnevniku još jednom najvažnije vijesti.
0: Delegacija Republike Srpske po povratku iz Moskve, Republika Srpska strateški partner Rusije, koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
2: Premijer Savo Minić, postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bjeljinskim kompanijom Orao. Veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
0: U Modriću je obilježeno 19. godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
2: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovorio Ustavnom sudu BiH. Sva 3 zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Današnji mozaik biće u znaku posjete delegacije Republike Srpske koju su predvodili predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić Moskvi i razgovoru u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ostanite uz mozaik i nakon pozdravne melodije.

0: Republika Srpska strateški je partner Rusije koji se ogleda u političkoj, privrednoj, ali i kulturnoj saradnji. Poručio ovo predsjednik Milorad Dodik po povratku iz Rusije, gdje se zajedno sa premijerom Savom Minićem sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Poslušajmo šta su po dolasku na aerodrom Banja Luka govorili na konferenciji za novinare predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić.
1: Centralna događaj naravno bio je sastanak sa predsjednikom Ruske federacije gospodinom Vladimirom Vladimirovićem Putinom i mi smo razgovarali veoma opsežno, sadržajno svim pitanjima naših međusobnih odnosa. Svakako to samo nije bio protokolaran sastanak, on je duboko suštinski, sa jasnim mogućnostima onoga što možemo da iznesemo i neke koje ne možemo, ali to je dio uvijek diplomatskih sastanaka na najvišem mogućem nivou. Želim da kažem da Ruska federacija s pažnjom prati i podržava Republiku Srpsku i to se moglo vidjeti iz nastupne izjave predsjednika Putina. Naši odnosi se baziraju na dugogodišnjoj saradnji. Ovo je bio moj 29. susret s njim u okolnostima kakve jesu danas, a to je specijalna vojna operacija i mnogo čega drugoga što je Rusiji zaista svakodnevno prisutno. Oni su našli prostor i vremena da razgovaraju s nama, da se interesuju za ono kako stoji Republika Srpska i kako stoji i kako vidimo budućnost Republike Srpske. Ruska federacija je postala i jeste jedan od globalnih igrača. Ovo je jedna od najvažnijih adresa u svijetu na kojoj smo

mogla da budem. Nedavna posjeta Željke Cvijanović Americi i njen razgovor na visokom nivou u Bijeloj kući i ovaj sastanak koji smo mi imali zaokružuje jedan dio aktivnosti koji smo vodili u ovom vremenu u želji da zaokružimo geopolitički, odnosno politički status Republike Srpske, da iznad onoga što ona jeste pokušamo doći do najvažnijih mjesta u svijetu i to smo uspjeli. Uspjeli smo i u Americi, uspjeli smo i ovdje i uspijevamo da prenosimo naše najvažnije stavove o tome kako vidimo situaciju. Ono je što je najvažnije reći da je Ruska Federacija kroz riječi predsjednika Putina ostaje privržena saradnji naroda. Oni ne žele i ne pokazuju nikakav interes da bi bilo šta učinili na štetu bilo koga naroda ovdje, ali imajući u vidu da naši odnosi su zaista dobri, oni se posebno interesuju za poziciju srpskog naroda i oni izražavaju svoju privrženost i dalje razvoju naših odnosa na najvećem mogućem nivou. Oni su, ekonomski odnosi su po znakom ovoga što se dešava Zapada koji je blokirao tokove, novčane tokove pa i robne tokove, ali mi nalazimo načine na koji možemo da obezbedimo određeni protok roba i novca i to ćemo nastaviti da radimo bez obzira na ostrašenu elitu iz Brisela koja pokušava da to sve stavi pod svoje okrilje i da predstavi to kao borbu protiv neke ruske hegemonije. Vladimir Putin nema namjeru da ratuje, on je miroljubiv. On je jedan od najmiroljubivih lidera svijeta koji sam ja upoznao u svojoj karijeri. On je bio primoran da vodi specijalnu vojnu operaciju. On je to vodio pažljivo, nije želio da dođe do velikih stradanja. A onda su loše rukovodstvo Ukrajine je podleglo pritiscima Europe, prije svega u nastojanju da se obračuna sa Rusijom, pokušali su da u dubini Rusije putem dronova napadaju određene ciljeve, sada je Rusija primorana da uzvrati na način i to svi gledamo i pratimo. Dakle, naša pozicija u tome je veoma jasna. Mi smo strateški partneri Ruske Federacije. Strateško partnerstvo znači razmjenu na najviše mogućem nivou svih informacija i saradnje koja je moguća. I ona koja se vidi i ona koja se ne vidi. U svakom slučaju je bitno da reći da smo u toku sastanka predložio da na najvišem nivou Ruska Federacija i Republika Srpska naprave savjetodavni tim koji bi činili predsjednici i premijeri Ruske Federacije i Republike Srpske i da jednom godišnje razmatraju naše međusobne odnose koji su strateškog karaktera. A tome sastanku na najvišem nivou uvijek bi prethodila zajednička sjednica vlada Ruske Federacije i Republike Srpske. Mnogi će reći da mi nemamo međunarodni kapacitet, ali ono što smo vidjeli sa puno razumijevanja tamo jeste činjenica da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma, jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, da kao takav garant ima pravo da sa stranama koje su potpisale Dejtonski sporazum sarađuje i na najvišem nivou i da upravo u tom okviru treba gledati i naš sastanak koji smo održali. Bitno je reći da Ruska Federacija ostaje privržena međunarodnom sporazumu i smatra svaku vrstu nametanja koji se desio bilo kada neprihvatljivim, što se poklapa sa našim mišljenjem o tome da je to pravno i politički ništavno i da mi smatramo, kako smo i prenijeli, da je potrebno vratiti se na slovo Dejtona i vratiti Republici Srpskoj sva ovlaštenja oteta, a bukvalno silom međunarodnog faktora i neovlaštenih visokih predstavnika, da se to vrati Republici Srpskoj i Republika Srpska nema problema sa Bosnom i Hercegovinom. To je naša politika već godinama unazad. Ako neko misli da će arogancijom onoga što je oteto, da će to biti legalizovano, grdno se vara. Grdno se vara onaj ko misli da će zato što je neki Schmidt nametnuo nešto ili Insko ili ostali, da to može da ostane u pravnom životu na prostoru Bosne i Hercegovine kao ono, tako da ne može se ni sklonuti, ni bilo o čemu diskutovati. To će dovesti do nove političke krize. Ja sam upoznao predsjednika Putina s tim da je Dejtonski sporazum propao, da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi još uvijek čuvamo, ali da putem instalisanog tužilaštva i sudova oni pokušavaju da

modeliraju politički sistem, da uklanjaju sve protivnike unitarističkog modela u Bosni i Hercegovini kako im se oni zalažu i da to izaziva dodatno nezadovoljstvo i da povjerenje među narodima, konstitutivnim narodima dva entiteta nikada nije bilo lošije i slabije i manje i da Bosna i Hercegovina, njena budućnost je upitna ukoliko se ne vrati bazičnom dogovoru tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Koliko god ovi u Sarajevu mislili da podrška Zapada može da im koristi, ja ću im reći samo jednu stvar, da ni Zapad danas više nije jedinstven oko toga da podržava njihovo plakanje i laganje čitao decenije u zadnje vrijeme, u zadnje decenija, i da moramo da realno razgovaramo. Mi nismo ni za kakvu destabilizaciju, mi ne želimo nikakve sukobe, ali ne želimo da budemo ni poslušnici, a pogotovo ne da budemo poltroni i nećemo da živimo u zemlji koja je protektorat, kako se dogod njima svidjelo u Sarajevu ili ne svidjelo. U svakom slučaju, ukoliko ne možemo na tim stvarima da se dogovorimo, da razvijamo zemlju koja bi mogla da bude nezavisna od međunarodnog protektorata, onda je besmisleno joj da budemo. Kako god oni opet čitali ovu priču, ja ću im reći da je sve ovo što govorim rečeno veoma jasno i naravno da postoji određeni stepen razumijevanja u tom pogledu. Što se tiče ovoga savjetodavnog tijela na najvišem nivou, mi smo to prenijeli, a Rusija je ozbiljna zemlja, ozbiljna diplomatija. Oni će razmišljati vjerovatno u jedno dogledno vrijeme o tome nas obavijestiti. Mi bi voljeli da se to desi, ali razumijemo i međunarodne okolnosti u kojima se sve ovo dešava. Činjenica da Republika Srpska nema međunarodno priznanje i da naravno igramo na tu kartu da smo mi Dejtonska kategorija i da u tom pogledu Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma trebalo bi i mi želimo da bude što je moguće prisutnija kroz informacije koje bi zajednički razmjenjivali i izgradili društvo. Ako je Zapad mogao ovdje putem projekata koji su u suštini bili vezani za to da se obogate njihove firme, da plasira ovdje sredstva, zašto to ne može Ruska federacija pod istim okolnostima? Ta potreba postoji. Mi smo razgovarali o tome da u okviru remontnog zavoda razvijemo novu liniju remonta mlaznih motora koji bi se instalirao dalje u Bijeljini, da nastavimo tu saradnju i mi ćemo vidjeti kako je to moguće i zaustavit ćemo sve transformacije u okviru Orla kako bismo mogli da završimo taj projekat, jer mislimo da je on veoma važan i bitan. Razgovarali smo i o našoj, dakle, privrednoj saradnji, ona podrazumijeva naše tržište za robe Republike Srpske i Ruske federacije otvorene. Mi nemamo s tim problem. Mi imamo problem sa tranzitom, imamo problem sa prekidom platnog prometa koji je Zapad uradio i Zapad nas je okružio, tako da to čini otežavajućim okolnostima za razvoj. Ali i od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. I naše kompanije ćemo obavijest o tome i sigurno će one moći da u okviru datih okolnosti da razmišljaju o plasmanu roba na rusko tržište. Razgovarali smo i pitao je predsjednik i za kako napreduju radovi oko hrama u Banja Luci, rusko-srpski pravoslavni i vjerski centar, kulturni centar je koncipiran tako da ima naravno hram i ima sadržaje koji su već izgrađeni. Potrebno je uređenje jer ja hoću da kažem da je Ruska federacija pristala da radi na tome da unutrašnje uređenje hrama oni urade i to je dobra vijest za nas. To smo ranije dogovarali, sada je potvrđeno i vidjet ćemo to u skorije vrijeme i tu vrstu angažmana. Tek onda ćemo razgovarati na koji način i kada ćemo proglasiti radove zatvorenim i završenim i vidjeti da na najvišem nivou su Rusi spremni da učestvuju u ceremoniji osvještenja hrama i samog centra. Razgovarali smo i o kulturnoj saradnji. Rusija je dio našeg kulturnog i duhovnog podneblja. Rusija je zemlja i narod nove civilizacije. Kada smo prije 20 i nešto godina imali Huntingtona koji je pisao knjigu o sukobu civilizacije pod zabranom, tadašnje američke administracije nismo razumjeli šta je pisao, osim nas nekoliko koji je to pročitalo. Oni su prihvatili Fukuyamu koji je govorio o kraju istorije i to je propalo.

taj kraj istorije se nije desio. A sva poenta je bilo u tome da se omoguće hegemonija jedne zemlje i da jedna zemlja bude policajac u svijetu i da niko više to ne može ništa da uradi. Vidljivo je danas da svijet je drukčiji, da svijet ima nekoliko centara moći, jedan od tih centara moći je Rusija i njena snaga koju ona ima. Moram da kažem da prije 20 godina su na jedan posredan način govorili o snazi Rusije, a danas je ona respektabilna i

onda moraju da promijene svoje politike i da nam ne šalju više lažljivce i te petaroše kakav je ambasador Soreka koji nam priča o vladavini prava u uslovima kada se jedan pojedinac donosi odluke koje kao navodno su zakoni i onda pravosuđe na taj način reaguje. To svakako ne može biti vladavina prava i zato su on diskvalifikovao i budući ambasadori iz evropskih zemalja dok taj odnos ne promijene neće imati saradnju sa Republikom Srpskom u smislu da podržimo njihove napore da ovdje možemo da razvijamo međusobno dobro odnos. Ne vidimo mi poslije ovih svih stvari koji nam se dešavaju u Europi da je to neko željeno mjesto. Jedino što nema alternativu danas za srpski narod je Republika Srpska. Ona nema alternativu. Ni u Bosni, ni u evropskim integracijama. Ona ima samo alternativu u sebi samoj, u snazi koju ima, koju smo izgradili i koju smo doveli do nivova da smo uvažavani na mjestima kakva je danas moć ili najviše institucije Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Izraela, sa Kinom isto tako i sa nekim zemljama koji hoće, oni koji neće i ne moraju. Mi ćemo dakle naše politike nakon ovog izbora i ovoga svega kroz konstituisanje organa vlasti voditi tako da ćemo i sve usmjeriti na prijatelje i saradnju s prijateljima. A sa onima koji žele, kao što je to Brisel, nema potrebe da razgovaramo dok ne usaglasimo polazne tačke o tome na koji način idemo dalje. Nas, dakle, ništa ne interesuje osim Republike Srpske, ni Bosne i Hercegovine, ni evropske integracije. Kako god on to misli, šta god on je upotrebio u svom arsenalu loših mjera prema njama, to im ne može pomoći, jer smatramo da smo pokazali da možemo u nemogućim okolnostima da vratimo pažnju na Republiku Srpsku, reći ću da je ta pažnja daleko veća nego što je snaga i postojanje same Republike Srpske. Republika Srpska koja je entitet, koja ima milion stanovnika, Republika Srpska koja ima privredu od 20 milijardi maraka, 10 milijardi evra, vjerujte da na globalnom nivou je zanemarljiva priča. Ali mi imamo daleko veći politički značaj nego što je to u tom pogledu značaj. Razgovarali smo i o nekim drugim stvarima koji će se dešavati, ali svako sada saopštavanje vama to bi ugrozilo, pa zato neću. Drago mi je što smo imali sastanke i sa Akademijom nauka. Akademija nauka i njihov medicinski tim koji je u okviru Akademije nauka bio zadužen od strane predsjednika Putina da razvije lijek protiv raka, se je stavio na raspolaganje Republici Srpskoj i mi ćemo razviti njima procedure i prakse koje se već dešavaju u okviru medicinskog fakulteta kako bi imali benefite od upravo tih dostignuća koje je napravila već Ruska Federacija i građani Republike Srpske moći će gotovo ravnopravno da učestvuju tim procedurama. Ostalo je samo da dogovorimo prakse oko toga. Dakle, učestvovati na takvom jednom sastanku gdje je bilo 14 akademika i prezentovati Republiku Srpsku nije ni malo jednostavna stvar. Posebna stvar koju smo razgovarali i koju ćemo posvetiti daleko više pažnje jeste naša duhovna sfera, naši jezici, naša istorija i naša kultura. U okviru Akademije nauka postoje već timovi koji rade na tome, koji su bili ovdje u Republici Srpskoj i tražit ćemo načina, mi ćemo podržati da to se ostvari daleko većem obimu. Jer mi imamo tu još to što da kažemo i da se pokaže da su Srbi ovdje autentičan i narod sa dugom vjekovnom istorijom koja je ovdje obilježena. To su stvari o kojima smo razgovarali, moram da izrazim zadovoljstvo da sastankom. Prihvatanjem koje se pokazalo prema nama, razumijevanjem detalja koji postoji na nivou Ruske Federacije. Mi dajemo nesumnjivu podršku Ruskoj Federaciji u njenim naporima da obezbedi sigurnost i stabilnost Rusije i njenog naroda. Mi nećemo uvoditi sankcije Rusiji, nećemo dati naše formalne saglasnosti da se to desi. Mi odbijamo uvođenje viza ruskim građanima, jer je to direktno suprotno interesu Republike Srpske i naših građana koji putuju sve više u Rusiju. Mi nećemo dati našu saglasnost da se vize uvedu Rusima kako to traži Brisel i u svojoj mahnitoj borbi protiv navodnog ruskog utjecaja. Dakle, mi nismo spremni da učestvujemo u procesima koji bi nas približili na

0: tu. Često čujemo od ovih ljudi iz NATO-a koji govore o tome kako je to bilo davno, pa bi mi to trebali kao navodno da zaboravimo, jel da? Ali ima nešto što traje, a to je osiromašeni uranij, koji dan danas pravi posljedice od tih koji su davno, a ne tako davno, bacali na naš narod koji nije zaslužio da dobije uranij po glavi stanovnika, nego je zaslužio da bude slobodan. To znači da su oni išli na uništenje i srpski narod ne može da pređe preko te činjenice. A nismo mi ohrabreni u Rusiji da to, mi smo to s ponosom iznijeli pred rusko rukovodstvo da mi ne smatramo da trebamo da budemo dio te alijanse upravo iz ovog razloga. Bacali ste, gospodo, siromašeni urani na našu djecu, na naše goloruke stanovništvo. Vi se niste tukli sa i niste imali pravo da dođete ovde. Nije bilo relevantne rezolucije Saveta bezbednosti. Vi ste nas učinili ovde prostorom koji je trajno kontaminirano siromašenim uranijom, a to znači povećanje malignih oboljenja. Kod djece čak i otići samo na klinički centar u Banja Luku, dovoljno je da to vidite. A gdje da tražimo onda saradnike? Kod njih, u NATO. Pa nisu nam ponudili priču o tome da razviju procedure za liječenje raka. Ovi sa zapada, oni to kriju za sebe. Nego su nam ruski prijatelji to dali na raspolaganje. I kako to da ne cijenimo? I kako da ne kažemo da je hvala ruskim prijateljima, hvala predsjedniku Putinu. A mi nismo išli tamo da ga moljakamo nešto. Naprosto zato što je to nemoguće. Jer on pokazuje toliki nivo uvažavanja prema nama, da svaka molba koja bi došla bilo bi smiješna u takvoj jednim okolnosti. Dakle, ravnopravni tretman, potpuno ravnopravni tretman. Skoro smo sat vremena razgovarali. Čak u dva navrata njihov protokol je tražio da ima sljedeće obaveze, on je tražio da ostanemo više. Veoma smo zadovoljan, malo umoran od puta, ali svakako moram da kažem da je ovo bilo na korist našeg naroda, da je ovo bilo na korist srpskog naroda i drugih naroda. Dobili smo istu cijenu za gas, to je predsjednik rekao, čak nismo ni pitali. On je sam to rekao u uvodnom izlaganju da će tako biti. Mi smo rekli da bi bilo dobro da se nastavi održati ta priča, bar ovu godinu, prema Sarajevu. Međutim, mislim da će to biti tako riješeno, ali ruska strana ima ogromne prigovore na ponašanje političkog Sarajeva koji je se stalo na strani Brisela protiv Rusije, koja ignoriše diplomatske strukture Rusije, koja je uvijek, ti ljudi iz Sarajeva su uvijek jurišali da prvi iskažu negativne stavove prema Rusiji, oni to sve znaju, ali oni pokazuju da su ljudi, za razliku od ovih neljudi u Sarajevu koji pokušavaju, oni misle da to dobijaju samo zato što nekoga varaju, jel? Znate, možda je bilo dovoljno naša riječ da to ne bude, ja vjerujem da ne bi ni bilo. Ali smo mi rekli da ne želimo da gledamo, da nas ponovo nešto krive, bili ne bili krivi. Mislim da će to biti isti tretman koji je za nas, ali da će se neke stvari rešavati u budućnosti, oko toga dešavat će se. Čuo sam neke, nije na sastanku predsjednika rečeno, ali jeste jedna struktura koja se bavi gasom u Rusiji, koja kaže, pa eto im južni tok, nek to se prikače. Ovi u Sarajevu čekaju da im dođe peta flota američka u Miljackom i da dođe u centar Sarajeva pa da im rješava problem. To se ne dešava na takav način. Morate otići u Moskvu, morate otići u Bijelu kuću, morate otići. Brisel sada nije mjesto gdje mi možemo riješiti naše probleme. To je jedno otuđeni centar moći koji treba zaobići i čekati novu strukturu političke elite Europe i s njima pokušati onda na pravi način dogovarati ovdje šta. Mi smo trajno usmjereni na prostor saradnje sa Rusijom, a u Bosni i Hercegovini smo zato što moramo. Ako neko bude i dalje nastoje da nas odavde istjera, mi nećemo imati ništa protiv. Iz Bosni i Hercegovini.
1: Ono uvažavanje institucija Republike Srpske koje sam mogao vidjeti, koje smo mogli doživjeti u Ruskoj Federaciji je sigurno nešto što bi imponovalo bilo kog građanina Republike Srpske. Razgovor u Akademiji nauka i umjetnosti i upravo ovo što je predsjednik Dodik govorio, prenos takvih novih izuma kada je u pitanju medicina, kada su u pitanju druge nauke, transfer tehnologija, razgovor koji pokazuje da smo mi uistinu partner koga Ruska Federacija doživljava na jednom nivou koji, bit ću iskren, nismo ni mi svjesni da li uopšte zaslužujemo.

pokazuje da u ovom trenutku odlazak na jedno od dva ili tri mjesta na zemaljskoj kugli koja odlučuju o budućnosti i kretanju na svjetskom nivou sigurno može biti od jedne velike koristi. Ono što je također bitno, postoje određene grupacije globalističke koje na nekakav način pokušavaju da upravo rade ovo o čemu je predsjednik Dodik govorio, međutim Rusija je nešto što je pojedinačno. Upravo ta moć Rusije, ekonomska moć, politička moć i sve ono što ima trenutno u Ruskoj federaciji daje nam prostora da i određene naše zahtjeve možemo putem Rusije, ne samo kao nekoga koja je garant Dejtonskog sporazuma, nego i nekoga ko nam je prijatelj, koji je u dobroj vjeri, što bi rekli mi pravnici u bona fidesu, da kažemo da je Dejtonski mirovni sporazum ugovor, da je taj ugovor zakon za strane. I strane se moraju ponašati u skladu sa tim ugovorom. Očigledno da je taj ugovor postao ruševan i da ima toliko odredbi koje njegov koncept i samo postojanje dovode u pitanje. Oni koji su potpisnici tog ugovora i oni koji su garant tog ugovora su na potezu da povlače određene poteze koji bi išli u smislu prenova tog ugovora, pravljenja novog ugovora ili vraćanja onih odredbi ugovora koje su izmijenjene na način koji to nije bio predviđen. Što znači da je ovo jedan od načina najbolji koji postoji da upravo status Republike Srpske, a samim tim i status Bosne i Hercegovine kroz Dejtonski mirovni sporazum obezbijedimo da znamo sigurno da nismo protiv bilo koga, a da smo za identitet i subjektivitet Republike Srpske upravo onaj koji je u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Također smo razgovarali i oko ovih ekonomskih tema. Ono što je najbitnije, ja sam imao i jedan sastanak sa određenim privrednim kompanijama Ruske federacije, a taj sastanak je prethodio sastanku sa predsjednikom Vladimirovićem Putinom i dobili smo načelnu saglasnost da krenemo u realizaciju kada je u pitanju naša kompanija Orao i sigurno da ćemo iskoristiti sve ono što smo prije 10 dana prezentovali u samom Orlu, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i iz Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću i elisne motore, što znači da imamo već jedan dobar preduslov za takvu vrstu saradnje, kao i povećanje kvota kada je u pitanju izvoz proizvoda iz Republike Srpske. Međutim, ono što me najviše raduje, a to ne mogu u ovom momentu reći, raduje me što će ta saradnja i modalitet ekonomske saradnje, kao i ovi pritisci koji postoje iz Brisela i određene sankcije koje su vezane i za banke i za promet roba i usluga, u jedno skorije vrijeme sigurno biti vidljivi da prestaju i da će to biti jedna značajna ekspanzija sve one saradnje Republike Srpske sa Ruskom federacijom. Mogu reći da na kraju da rezimiram da je ovo bila jedna od možda najproduktivnijih posjeta u smislu svih tematika, kao i onih koje u ovom momentu ne možemo reći, a koje su doprinjele da smo na nekakav način, bez obzira što smo umorni od puta, prilično zadovoljni i prilično veseli. Hvala.

0: iskrene borbe i podrške bezuslovne svim kandidatima opozicije, došlo vrijeme da imamo ključnu poziciju iz koje se radikalno i korijenito mogu mijenjati stvari u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva i predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode spoljnu politiku i osnovna premisa spoljne politike novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će neutralan položaj i da nestajemo na bilo koju stranu od velikih sila u ovim sukobima koji se dešavaju, nažalost, širom svijeta, jer oni dovode do unutrašnjih turbulencija u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj svakako je da postanemo članovi Evropske unije i da granice koje sada, nažalost, smo omeđeni sa svih strana postanu irelevantne, da uhvatimo korak sa Crnom Gorom koja je najdalje otišla i Srbijom za kojom kaskamo i da skupa uđemo u Evropsku uniju, što bi, vjerujem, značajno poboljšalo život svih stanovnika i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Oni koji su blokirali državu, koji su je pljačkali, uništavali, zbog kojih svi građani ispaštaju, tu prije svega mislim na SNSD Milorada Dodika i HDZ Dragana Čovića, neće imati šta da traže u budućem savjetu ministara izvršnoj vlasti Bosne i Hercegovine i to će biti jedan od ključnih preduslova kao član predsjedništva za formiranje novog saziva ministara, a tražit ćemo da isti aršini važe i za formiranje buduće vlade Republike Srpske. Poznato je da, iako nemamo podršku ostalih opozicionih stranaka, još jednom pozivam sve građane Republike Srpske da za predsjednika Republike Srpske podrže Branka Blanušu, predsjednika SDS-a i kandidata opozicije, jer je to od sudbonosnog značaja za formiranje nove vlade Republike Srpske bez SNSD-a i za rušenje režima. Punih 20 godina mi smo prepoznatljivi po borbi protiv kriminala, protiv korupcije. Uvijek sam bio spreman staviti glavu gdje neće niko drugi nogu. I još kao novinar trudio sam se da bude istinski zaštitnik svih obespravljenih, poniženih i boraca, i radnika, i penzionera. I mislim da je došlo vrijeme da to sada radim na veći način i da to dobije institucionalnu zaštitu. Mi nemamo podršku ostatka opozicije zato što nismo sluge Aleksandra Vučića. Mi smo jedini slobodni i jedini nemamo centara moći za sebe i zato imamo slogan Sloboda nema cijenu. Neka bude borba neprestana do konačne pobjede. Još jednom vas pozivam da izađete svi na izbore. Svaki glas je važan da podržite mene za srpskog člana predsjedništva i da podržite kandidate liste za pravdu red za Narodnu skupštinu i parlament Bosne i Hercegovine. Nikad vas nismo iznevjerili, izdali i vrijeme je da nam date šansu.
1: Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, HSS.
2: Poštovani Hrvati i Hrvatice, dragi prijatelji, poštovani građani Republike Srpske, opći izbori 2026. koji su 4. listopada pokazat će mnogo toga što se dešavalo ili će se desiti u narednom periodu. Stranka koja me kandidovala, Hrvatska seljačka stranka HSS, koja mi je dala povjerenje da pokušamo uraditi nešto što do sad nije rađeno. A to je znači briga o čovjeku, o privredniku, o poljoprivredniku, o studentu, o obiteljima koje se iseljavaju. Svo ovo zadnje vrijeme koje se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ukazuje na niz neaktivnosti, nesuradnje i nekomunikativnosti između ljudi koji sjede u institucijama i koje ste vi birali. Zato vaš glas treba biti bitan za ove izbore. Jer vaš glas će promijeniti i mnogo toga što se tiče i za vašu, odnosno našu djecu. A ne da nam djeca odlaze. Mi puteve ne gradimo da bi ljudi odlazili, nego gradimo puteve da narod bude bolje, da dolazi, prolazi. Uz te puteve koje se ceste grade, bilo bi dobro da Hrvati kroz mjesta koja prolaze, a prolaze kroz mnoga, da svoji privredni resurse koriste kako izvana strane investitore, tako i domaće. Hrvatska seljačka stranka će uraditi mnogo toga na suradnji u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer smatramo da je čovjek običan totalno zapostavljen. Iz kojih razloga? Iz razloga što se ne vodi briga o malim ljudima. Svađe nikome nisu ništa donijele. Hrvati moraju znati da su oni ti ljudi koji vlak voze u Europu. Da li će ova dva druga naroda

0: građani Republike Srpske i Srbi i Bošnjaci shvatiti u kojem smjeru ćemo mi. Ja sam taj čovjek koji ću se boriti, jer moje iskustvo koje dolazim sa terena i rad sa vama svima i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, obnašao sam mnoge bitne funkcije u vladi Republike Srpske, institucijama Vijeća naroda, tako da znam probleme koji vas muče. Zato vas pozivam da 4. listopada 2026. izađete na izbore i date glas Hrvatskoj seljačkoj stranci i meni kao kandidatu za predsjednika Republike Srpske. Moja vrata će kabineta biti otvorena za sve građane koji žive i Srbe, i Bošnjake, i Hrvate. I ove koji me ne podrže, isto su vrata otvorena za suradnju, dijalog i sve ono za dobrobit da bi donijeli našem društvu. Bog vas blagoslovio i svako vam dobro želim.
1: Petar Đokić, Socijalistička partija, Petar Đokić, Demos, NDP.
2: Socijalistička partija je snaga kontinuiteta i odgovornosti. Posvećena borbi za kvalitet života, borbi za čovjeka i borbi za bolju budućnost koju želimo stvarati zajedno sa svima i za sve. Mi smo u prethodnim decenijama kao politička partija dali svoj ogroman doprinos jačanju institucija Republike Srpske, njenim adekvatnim zaštitama u brojnim situacijama kada su te institucije bile napadnute i ugrožavane, razumnim stavovima, realnim, umjerenim pristupom smo davali doprinos i usmjeravali tok brojnih rasprava u vrlo složenim vremenima i situacijama. Ali ono što je u narednom periodu od izuzetne važnosti je da Republiku Srpsku nastavimo graditi, da jačamo njene institucije kao prvi faktor njene sigurnosti i stabilnosti, a onda da je ekonomski snažimo. Ekonomski snaženje Republike Srpske se može odvijati samo kroz nove velike investicije i tu smo mi socijalisti također dali svoj veliki doprinos, vidljiv doprinos u pokretanju velikih investicionih projekata u prethodnim godinama i decenijama. Zato ćemo takvu politiku nastaviti. Upravo vođeni tim ciljem okupili smo koaliciju koju čini Demos i NDP zajedno sa nama i složno želimo da radimo u narednim godinama u najboljem interesu za Republiku Srpsku, za njen ukupni rast i razvoj. Uvjeren sam da ćemo na taj način, kao koalicija koju čine odgovorni i iskusni ljudi, kakav je gospodin Čubrilović i gospodin Šapurić, doprinijeti uspješnom ostvarenju politika Republike Srpske koja će nas voditi ka boljem životu svakog građanina. Republici Srpskoj treba stabilnost, svima nam treba mir, treba nam sigurnost, a mi upravo na bazi svoga znanja, iskustva koga smo sticali u prethodnim godinama i vlastitim sposobnostima da uvijek pronađemo rješenje u svakoj situaciji u kojoj se nađemo, smo upravo ona politička snaga koja može i tekako nositi teret i imati i preuzeti odgovornost za budućnost Republike Srpske za kvalitetniji i bolji život svakog njenog čovjeka. Želimo da reformišemo institucije Republike Srpske u dijelu neophodnih reformi koje treba da provede i sama vlada Republike Srpske u svojoj organizaciji. Treba reformisati institucije u Bosni i Hercegovini i konačno se mora i u Bosni i Hercegovini okončati taj dijalog kakva će biti budućnost Bosne i Hercegovine. Mi smatramo da je moguće u okviru nje izgraditi stabilan i normalan život za sve ljude. Ali prije svega želimo snažnu, razvijenu Republiku Srpsku, zato želimo složno, a to je poruka i drugima da se okupimo i zajedno radimo u najboljem interesu za Republiku Srpsku i njene građane.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Operacija Republike Srpske po povratku iz Moskve. Republika Srpska, strateški partner Rusije koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
1: Premijer Savo Minić, postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bjelinskom kompanijom ORA o veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
0: U Modriću je obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
1: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovorio Ustavnom sudu BiH sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti članova krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
0: Rukometaši Banjalučkog borca i Beogradskog partizana borit će se večera za trofej pobjednika Svesrpskog kupa.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo uz malu oblačnost. Republika Srpska strateški je partner Rusije koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio je ovo predsjednik Milorad Dodik po povratku iz Rusije gdje se zajedno sa premijerom Savom Minićem sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je naglasio da je u Kremlju dogovorena najpovoljnija cijena gasa za cijelu BiH, a da će saradnja biti ostvarena i sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Koristi će imati i domaći poljoprivrednici jer će svoje proizvode moći plasirati na rusko tržište. Govoreći o budućnosti BiH, Dodik i Minić su poručili da je to nemoguće bez poštovanja Dejtonskog sporazuma, ali i ukidanja krnjeg Ustavnog suda BiH. Opširniji je Darko Đurić.
2: Ovo je jedna od najvažnijih posjeta delegacije Republike Srpske, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, istakao je predsjednik Milorad Dodik na konferenciji za novinare na aerodromu Banja Luka. On je naglasio da je Srpska u Moskvi dočekana uz najveće poštovanje i da su dogovoreni konkretni projekti.
3: Dobili smo istu cijenu za gas, to je predsjednik rekao, čak nismo ni pitali. On je sam to rekao u uvodnom izlaganju da će tako biti. Mi smo rekli da bi bilo dobro da se nastavi održati ta priča bar ovu godinu prema Sarajevu. Međutim, ruska strana ima ogromne prigovore na ponašanje političkog Sarajeva koji je se stalo na strani Brisela protiv Rusije. Ali od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.
2: Dodik je Putinu predložio i formiranje savjetodavnog tima.
3: Koji bi činili predsjednici, premijeri Ruske federacije i Republike Srpske i da jednom godišnje razmatraju naše međusobne odnose koji su strateškog karaktera. A tome sastanku na najvišem nivou uvijek bi prethodila zajednička sjednica vlada.
2: Sa Putinom se razgovaralo i o političkoj situaciji u BiH. Iz Rusije su još jednom naglasili da ne podržavaju uplitanje stranaca u funkcionisanje bilo koje države. Dodik i premijer Savo Minić saglasni su da BiH ne može da opstane ako se ne poštuje Dejton, u čijem rušenju osim stranaca učestvuje i krnji Ustavni sud.
3: Da je Dejtonski sporazum propao, da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi još uvijek čuvamo, ali da putem instalisanog tužilaštva i sudova oni pokušavaju da modeliraju politički sistem, da uklanjaju sve protivnike unitarističkog modela u Bosni i Hercegovini kakvim se oni zalažu. Mi nikada nismo rekli da nećemo Ustav Bosni i Hercegovini. Mi smo rekli da nećemo njegovo rušenje.
4: Ustavnom sudu, krnjem u kome istekao mandat, u kome nema Srba, šta tu komentarisati?
2: Rusija je zainteresovana za proširenje saradnje s kompanijom Orao iz Bijeljine, potvrdio je premijer Minić.
4: To je sigurno da ćemo iskoristiti sve ono što smo prije 10 dana prezentovali u samom Orlu, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i iz Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću i jelisne motore, što znači da imamo već jedan

0: dobar preduslov za takvu vrstu saradnje.
1: Dodik je rekao da Srbe i Ruse veže ista vjera i da će biti ostvarena saradnja i u oblasti kulture. Posebno istakao izgradnju rusko-srpskog hrama u Banja Luci.
2: Da je Ruska federacija pristala da radi na tome da unutrašnje uređenje hrama oni urade i to je dobra vijest za nas. To smo ranije dogovarali, sada je potvrđeno.
1: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin juče se na najvišem nivou sastao sa delegacijom Republike Srpske u Kremlju. To je 29. sastanak predsjednika Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
3: Republika Srpska mora ostati posvećena svojim pravima, stabilnosti i interesima naroda uz očuvanje mira i političkog dijaloga, poručuje predsjednik Milorad Dodik učesnicima tribine Republika Srpska godine raspleta ili drugo poluvrijeme koja je održana u Beogradu. Dodik je u poruci pročitanoj na tribini izrazio žaljenje što ne može da prisustvuje, ali je dodao da se tema o kojima se danas govorilo neposredno tiču političke pozicije Republike Srpske, njenih prava i budućnosti. Riječ je o 30. tribini o Republici Srpskoj koju su organizovali portali Fakti i Sve o Srpskoj uz saradnju sa predstavništvom Srpske u Srbiji. Opširnije Teodora Vranješ.
4: Međunarodna pozicija Srpske nikad nije bila jača i treba je dodatno snažiti za vremena koja dolaze, ocijenili su učesnici tribine. Trajna stabilnost Bosne i Hercegovine nije moguća kroz nametanje jednog nacionalnog narativa drugima, smatra ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
5: Takvo stanje pred Republiku Srpsku i njene građane ponovo postavlja temeljno pitanje političke strategije. Na koji način zaštititi ustavnu poziciju, političku autonomiju i nacionalne interese Srba u uslovima sve gorih prijetnji koje se čuju iz bošnjačke javnosti i njenih političkih lidera?
4: Politikolog Aleksandar Pavić smatra da Dejtonska Bosna i Hercegovina ne može preživjeti raspad kolektivnog zapada, a političko Sarajevo i njihovi sponzori, kaže, neće povratak na izvorni Dejton, niti da se pomire sa postojanjem Srpske.
6: Republika Srpska na njihovo zgražavanje postaje sve jača, što se vidi na spoljno-političkom planu, a nikad jače pozicije u Moskvi, a nikad jače pozicije ne u Vašingtonu. Uz tradicionalno dobri i sve jače odnose sa Izraelom. Tako da političko Sarajevo je nekoj, sigurno u blagoj panici, mnogo više od toga.
4: Šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović smatra da izlaz nije u nametnutim rješenjima i proširivanju nadležnosti Bosne i Hercegovine mimo ustavnog okvira, već razgovor, dogovor i povratak izvornom Dejtonskom okviru.
7: Moje je mišljenje da za Bosnu i Hercegovinu zapravo nema drugog poluvremena. Za nju postoji samo jedan mogući put, restart, i povratak na njena fabrička podešavanja na aneks 4 Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustav BiH i njime definisane nadležnosti.
4: Politikolog Nenad Hecmanović.
8: Bošnjaci poslije Alije i Izetbegovića nemaju lidera sa autoritetom potrebni da bi mogao da učini odlučan korak ka dogovoru. Osjećanje bespomoćnosti zbog lišenosti moćnog spoljnog pokrovitelja, na što su Bošnjaci stoljećima navikli kao na politički modus vivendi, može da izazove drugo poluvrijeme ratnog požara.
4: Analitičar Nebojša Malić.
9: Ako i bude drugo poluvremena, to neće više biti ista utakmica, neće čak biti više ni isti sport, jer su se geopolitičke okolnosti do temelja promijenile, da ovo više nisu 90.
4: Ocijenjeno je da se svijet ubrzano mijenja i da je Srpska prepoznala kako se u tako složenom svijetu može ne samo opstati, nego i poboljšati pozicija. Stručnjak za geopolitiku Milomir Stepić.
10: Republika Srpska je očigledno pokazala jednu vrstu državne, pa i državničke zrelosti, uspevši da prepozna trenutak, da prepozna tajming geopolitički, da vidi kuda se svet kreće, kakva polarizacija dolazi među velikim silama.
4: Predrag Čeranić sa Fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci.
11: Srpska, iako je barka na nemirnom moru, pokazala se da je sazdana od čvrstog materijala i da odoljeva svim tim burama i pritiscima kako spolja, tako iznutra.
4: Na tribini je predstavljen zbornik Srpska u vremenu raspleta, koji sadrži izlaganja sa 15 tribina o Srpskoj održanih u Beogradu u posljednje 3 godine.
3: Služenjem pomene i polaganjem svijeća danas je u Modriči obilježeno 19 godina od prerane smrti 6. predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju u Modriči služen je pomen kojim su osim članova porodice prisustvali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi i da će uvijek ostati simbol prednosti

0: predanosti i patriotizma, Slađan Jeremić.
1: Cveće su položili porodica Jelić, predsjednik Srpske Siniša Karan, delegacija Narodne skupštine i vlade Republike Srpske, boračke organizacije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, predstavnici opštine Modriča, sportskih asocijacija i brojne druge delegacije. Petar Jelić rekao je da život bez oca je pun praznine i ponosa.
2: Drago mi je da i dan danas ostaje sjećanje na pokojnog oca i evo mogu slobodno reći da svake godine sve više ljudi dolazi, što samo pokazuje kakav je uticaj on ostavio na javni život Republike Srpske. Također može se vidjeti veliki broj mladih ljudi svake godine i sve više ih dolazi i to samo pokazuje da sve te njegove ideje koje je radio i koje je promovisao za života i dan danas nastavlja da živi.
1: Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je da su ljudskost i neraskidiva veza sa narodom najsnažnije osobine pokojnog Jelića.
3: On je u državničku predsjedničku funkciju unio svoj lični integritet, svoj autoritet, svoju ljudskost i svoju čovječnost i time oplemenio predsjedničku funkciju. On je još jedan od dokaza da funkcije ne stvaraju ljude, nego ljudi stvaraju funkcije.
1: Poslaniku u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić rekla je da je Milan Jelić postavio temelje kakva treba da bude danas Srpska.
4: Ta njegova vizija je bila da Republika Srpska mora biti sigurna, ekonomski stabilna i prosperitetna.
1: Šesti predsjednik Republike Srpske, dr. Milan Jelić, rođen je 26. marta 1956. godine. Iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda BiH odbijanje sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je propisano krivično djelo javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH, ističući da u materijalnom smislu ovi zahtjevi nisu osnovani. Među podnosiocima zahtjeva je i 9 poslanika koji su bili pripadnici takozvane armije BiH, dok je jedan od njih javno čestitao zločincu Sakibu Mahmuljinu na, kako je naveo, pobjedi zbog koje je osuđen. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da provokacije isticanje zastave takozvane armije BiH neće narušiti stabilnost Republike Srpske.
5: Zamislite kako je to ludilo, kakav je to agresivni srbofobni narativ kada vi želite da srpskom narodu osporite da ima zastave i himne koje su tradicionalne, koje su starije i od imena Bošnjak i od dolaska Turaka i grb Nemanjića, dakle nešto što predstavlja istorijski identitet prije nego što je bilo koji turski vojnik došao na Balkan i da to osporite u Republici Srpskoj, pa niste to uspjeli potpuno da osporite. Niste mogli da zabranite korištenje, samo ste pokušavali da utičete na službenost. A da istovremeno nama gurate prst u oko da se najnormalnije ovdje na teritoriji Republike Srpske maše i stavljaju amblemi armije Bosne i Hercegovine koja je dovodila mudžahedine koji su sjekli glave ovdje tu oko nas i koji su vršili brojne zločine nad našim zarobljenicima, vojnicima i stanovništvom. Pa mi nikad sebi nismo dopustili da zastavu vojske Republike Srpske nosimo na baš čaršiju ili da im čak i Orla Nemanjića i to sve ostalo guramo, ne znam, nija na Marin dvor.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao i do sada, rekao je za Radio Televiziju Srbije direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
6: Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima nisku cijenu gasa od oko 318 evra za 1000 metara kubnih.
0: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra.
6: Novo produženje licence omogućava da rafinerija nafte u Pančevu nastavi sa radom i proizvodi maksimalne količine naftnih derivata, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da se nastavljaju razgovori između OFAK-a i MOL-a o transakciji koji će zahtijevati još neko vrijeme.
0: Dan ponovnog ujedinjenja novih regiona Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti sa Rusijom postao je simbol pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, izjavio je ruski lider Vladimir Putin obraćajući se tokom zasjedanja novog saziva Ruske državne dume. Ruski narod niko ne može da slomi ni zastraši, rekao je Putin.
6: Ujedinjenost ruskog društva sigurna je garancija da ćemo ostvariti sve svoje ciljeve i osigurati bezbednost i suverenitet Rusije za buduće generacije, rekao je Vladimir Putin, obraćajući se poslanicima 9. saziva Državne dume. Danas se obilježava i dan ponovnog ujedinjenja, a prvi put ga u Ruskoj dumi dočekuju predstavnici Donbasa i Novorusije.
0: Vanredna situacija i moguća otmica aviona kompanije Fly Dubai koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prinudno je sletio na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji.
6: U avionu je došlo do sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Na društvenim mrežama objavljen je snimak nastao u avionu tokom incidenta. Ubrzo izašao i video neimenovanog putnika, koji objašnjava da je sve pod kontrolom nakon spuštanja aviona i koji traži pomoć. Izraelski premijer potvrdio je da saudijske vlasti ispituju pilota koji je priveden i da je zahvaljujući hrabrosti putnika i posade sve prošlo bez veće katastrofe.
0: Ponovo smo u Republici Srpskoj. Potpisan je memorandum o saradnji i razvoju start-up laba između područne privredne komore Banja Luka, Naučno-tehnološkog parka i Smart Village Knežica. Potpisivanje memoranduma uspostavlja se okvir za dugoročnu saradnju, razmjenu znanja i iskustava i zajedničke aktivnosti različitih aktera inovacionog ekosistema, pripremila Milana Đurđić.
7: Startup Lab je nova usluga koju uvodi područna privredna komora Banja Luka na predlog svog savjeta za startup s ciljem povezivanja privrede, preduzetništva, mladih talenata, stručnjaka i inovativnih ideja. Pravo prijave imaju mladi ljudi od 18 do 30 godina koji imaju dobre ideje koje žele realizovati, istakao je direktor područne privredne komore Banja Luka Aleksandar Ljuboja.
8: Danas smo potpisali jedan ugovor koji je u liniji sa našim programskim ciljevima kada govorimo o Privrednoj komori Republike Srpske, područnoj privrednoj komori Banja Luka. Kao što ste čuli, mi imamo savjet za startup, znači prepoznali smo jedan prostor u kome se ideje mogu razvijati i dajemo podršku kao institucija, ali i kroz projekat razvijamo modele i alate kojima ćemo da postignemo ciljeve.
7: Ovaj program, kako kaže direktor Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske Nikola Dragović, omogućava da se upravo kroz prvi projekat Startup Challenge realizuju različite ideje.
9: Koncept Startup Laba omogućava i privrednicima, pripadnicima akademske zajednice, istraživačima da kroz određeni mentorski rad direktno učestvuju u prelivanju svojih konkretnih znanja i iskustava na razvoj određenih poslovnih ideja.
7: Direktor Smart Village-a Knežica Đorđe Grujičić rekao je da je ovakav vid motivacije dobar način da se mladi motivišu da razmišljaju i da ne odustaju od realizovanja svojih ideja.
10: Mi smo tu velika podrška u smislu ono što mi radimo u Smart Village Knežici jeste taj koncept da mlade ljude motivišemo da ostanu u ruralnoj sredini, da u toj ruralnoj sredini pokušaju da formiraju neke svoje ideje.
7: Očekuje se da će saradnja doprinijeti stvaranju novih prilika za mlade preduzetnike, razvoju inovativnih poslovnih ideja i jačanju preduzetničkog potencijala.
0: In memoriam, u Banja Luci u 78. godini preminuo Nebojša Kuštrinović, poznati meteorolog.
6: Ostaće upamćen po načinu na koji je vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka. Radni vijek proveo je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Već je sahranjen u subotu 3. oktobra na groblju Sveti Pantelija. Komemoracija će biti održana istog dana u 11 časova u Banskom dvoru. Povodom smrti Nebojše Kuštrinovića saučešće su uputili zvaničnici Republike Srpske.
0: Rukometaši banjalučkog borca i beogradskog partizana borit će se večeras za trofej pobjednika Svesrpskog kupa. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
11: U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci večeras će biti održano takmičenje u svesrpskom kupu za rukometaše. Snage će odmeriti igrači banjalučkog borca i beogradskog partizana. Početak susreta zakazan je za 20 časova i 15 minuta, direktno će ga

0: U prvom kolu se vladao Portugalca Nunja Božeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6. Sljedeći protivnik Novaku Đokoviću bit će kineski teniser Yun Bu.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje smrazi. Tokom dana pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro, na sjeveru i istoku uz prolazna oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 4 do 9, na jugu do 15, a u višim predjelima minus 1. Maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, u višim predjelima do 18 celsijusovih stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Delegacija Republike Srpske po povratku iz Moskve, Republika Srpska strateški partner Rusije koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
1: Premijer Savo Minić postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bijeljinskom kompanijom Morao, veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
3: U Modriću je obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
1: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovori Ustavnom sudu BiH sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Nada Kolak. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

sebi, sve dok mjesec mladi na nebu svilenom ne počne u zoru polako da bledi. Nina, Nina, Nana, spavaj slatkim snom.

Poštovani slušaoci, vaš je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Goran Starčević, dramaturg. Sa vama su bili ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nakon povratka iz Moskve, predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da Ruska federacija prati i podržava Republiku Srpsku, što je juče tokom sastanka potvrdio i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je rekao da je u Moskvi predložio da Republika Srpska i Rusija na najvišem nivou formiraju savjetodavni tim koji bi činili predsjednici i premijeri s ciljem razmatranja strateških odnosa. Ovome bi prethodila zajednička sjednica vlada. Rusija je jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i ima pravo da sarađuje sa stranama koje su potpisale ovaj sporazum, rekao je Dodik. On je

strasno i kleče ti molit oprošta, onda vrati

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajam.
0: Delegacija Republike Srpske po povratku iz Moskve, Republika Srpska strateški partner Rusije koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
1: Premijer Savo Minić, postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bijeljinskom kompanijom Morao, veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
0: U Modriči obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
1: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovorio Ustavnom sudu BiH sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
0: Dokumentaši Partizana, pobjednici su Svesrpskog kupa.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo uz malu oblačnost. Republika Srpska strateški je partner Rusije koji se ogleda u

0: političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio je predsjednik Milorad Dodik po povratku iz Rusije, gdje je zajedno sa premijerom Savom Minićem sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je naglasio da je u Kremlju dogovorena najpovoljnija cijena gasa za cijelu BiH, a da će saradnja biti ostvarena i sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Koristi će imati i domaći poljoprivrednici jer će svoje proizvode moći plasirati na rusko tržište. Govoreći o budućnosti BiH, Dodik i Minić su poručili da je to nemoguće bez poštovanja Dejtonskog sporazuma, ali i ukidanja krnjeg Ustavnog suda BiH. Opširnije Darko Đurić.
1: Ovo je jedna od najvažnijih posjeta delegacije Republike Srpske, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, istakao je predsjednik Milorad Dodik na konferenciji za novinare na aerodromu Banja Luka. On je naglasio da je Srpska u Moskvi dočekana uz najveće poštovanje i da su dogovoreni konkretni projekti.
2: Dobili smo istu cijenu za gas, to je predsjednik rekao, čak ga nismo ni pitali. On je sam to rekao u uvodnom izlaganju da će tako biti. Mi smo rekli da bi bilo dobro da se nastavi održati ta priča bar ovu godinu prema Sarajevu. Međutim, ruska strana ima ogromne prigovore na ponašanje političkog Sarajeva koji je se stalo na strani Brisela protiv Rusije. Ali i od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.
1: Dodik je Putinu predložio i formiranje savjetodavnog tima.
2: Koji bi činili predsjednici, premijeri Ruske federacije i Republike Srpske i da jednom godišnje razmatraju naše međusobne odnose koji su strateškog karaktera. A tome sastanku na najvišem nivou uvijek bi prethodila zajednička sjednica vlada.
1: Sa Putinom se razgovaralo i o političkoj situaciji u BiH. Iz Rusije su još jednom naglasili da ne podržavaju uplitanje stranaca u funkcionisanje bilo koje države. Dodik i premijer Savo Minić saglasni su da BiH ne može da opstane ako se ne poštuje Dejton, u čijem rušenju osim stranaca učestvuje i krnji Ustavni sud.
2: Da je Dejtonski sporazum propao, da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi još uvijek čuvamo, ali da putem instalisanog tužilaštva i sudova oni pokušavaju da modeliraju politički sistem, da uklanjaju sve protivnike unitarističkog modela u Bosni i Hercegovini kako im se oni zalažu. Mi nikada nismo rekli da nećemo Ustav Bosni i Hercegovini. Mi smo rekli da nećemo njegovo rušenje.
3: Ustavnom sudu, krnjem u kome istekao mandat, u kome nema Srba, šta tu komentarisati?
1: Rusija je zainteresovana za proširenje saradnje s kompanijom Orao iz Bijeljine, potvrdio je premijer Minić.
3: I sigurno da ćemo iskoristiti sve ono što smo prije 10 dana prezentovali u samom Orlu, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i iz Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću i jelisne motore, što znači da imamo već jedan dobar preduslov za takvu vrstu saradnje.
1: Dodik je rekao da Srbe i Ruse veže ista vjera i da će biti ostvarena saradnja i u oblasti kulture. Posebno je istakao izgradnju rusko-srpskog hrama u Banja Luci.
2: Da je Ruska federacija pristala da radi na tome da unutrašnje uređenje hrama oni urade i to je dobra vijest za nas. To smo ranije dogovarali, sada je potvrđeno.
1: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin jučer se na najvišem nivou sastao sa delegacijom Republike Srpske u Kremlju. To je 29. sastanak predsjednika Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
0: Republika Srpska mora ostati posvećena svojim pravima, stabilnosti i interesima naroda uz očuvanje mira i političkog dijaloga, poručuje predsjednik Milorad Dodik učesnicima tribine Republika Srpska godine raspleta ili drugo polovrijeme koja je održana u Beogradu. Dodik je u poruci pročitanoj na tribini izrazio žaljenje što ne može da prisustvuje, ali je dodao da se tema o kojoj se danas govorilo neposredno tiče političke pozicije Republike Srpske i njenih prava i budućnosti. Riječ je o 30. tribini o Republici Srpskoj koju su organizovali portali Fakti i Sve o Srpskoj uz saradnju sa predstavništvom Srpske u Srbiji. Opširnije Teodora Vranješ.
4: Međunarodna pozicija Srpske nikad nije bila jača i treba je dodatno snažiti za vremena koja dolaze, ocijenili su učesnici tribine. Trajna stabilnost Bosne i Hercegovine nije moguća kroz nametanje jednog nacionalnog narativa drugima, smatra ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
5: Takvo stanje pred Republiku Srpsku i njene građane ponovo postavlja temeljno pitanje političke strategije. Na koji način zaštititi ustavnu poziciju, političku autonomiju i nacionalne interese Srba u uslovima sve gorih prijetnji koje se čuju iz bošnjačke javnosti i njenih političkih lidera?
4: Politika

0: Ekolog Aleksandar Pavić smatra da Dejtonska Bosna i Hercegovina ne može preživjeti raspad kolektivnog zapada, a političko Sarajevo i njihovi sponzori, kaže, neće povratak na izvorni Dejton, niti da se pomire sa postojanjem Srpske.
1: Republika Srpska na njihovo zgražavanje postaje sve jača, što se vidi na spoljno-političkom planu, a nikad jače pozicije u Moskvi, a nikad jače pozicije ni u Vašingtonu. Uz tradicionalno dobri i sve jače odnose sa Izraelom. Tako da političko Sarajevo je nekoj, sigurno u blagoj panici, mnogo više od toga.
0: Šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović smatra da izlaz nije u nametnutim rješenjima i proširivanju nadležnosti Bosne i Hercegovine mimo ustavnog okvira, već razgovor, dogovor i povratak izvornom Dejtonskom okviru.
2: Moje mišljenje da za Bosnu i Hercegovinu zapravo nema drugog poluvremena. Za nju postoji samo jedan mogući put, restart i povratak na njena fabrička podešavanja na aneks 4 Dejtonskog sporazuma, odnosno ustav BiH i njime definisane nadležnosti.
0: Politikolog Nenad Kecmanović.
3: Bošnjaci poslije Alije i Izetbegovića nemaju lidera sa autoritetom potrebni da bi mogao da učini odlučan korak ka dogovoru. Osjećanje bespomoćnosti zbog lišenosti moćnog spoljnog pokrovitelja, na što su Bošnjaci stoljećima navikli kao na politički modus vivendi, može da izazove drugo poluvrijeme ratnog požara.
0: Analitičar Nebojša Malić.
4: Ako i bude drugo poluvremena, to neće više biti ista utakmica, neće čak biti više ni isti sport, jer su se geopolitičke okolnosti do temelja promijenile, da ovo više nisu 90.
0: Ocijenjeno je da se svijet ubrzano mijenja i da je Srpska prepoznala kako se u tako složenom svijetu može ne samo opstati, nego i poboljšati pozicija. Stručnjak za geopolitiku Milomir Stepić.
5: Republika Srpska je očigledno pokazala jednu vrstu državne, pa i državničke zrelosti, uspevši da prepozna trenutak, da prepozna tajming geopolitički, da vidi kuda se svet kreće, kakva polarizacija dolazi među velikim silama.
0: Predrag Čeranić sa Fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci.
6: Srpska, iako je barka na nemirnom moru, pokazala se da je sazdana od čvrstog materijala i da odoljeva svim tim burama i pritiscima kako spolja, tako i iznutra.
0: Na tribini je predstavljen zbornik Srpska u vremenu raspleta, koji sadrži izlaganja sa 15 tribina o Srpskoj održanih u Beogradu u posljednje 3 godine.
7: U emisiji Telering predsjednik Milorad Dodik govorio je o ekonomskim pokazateljima Republike Srpske ističući rast plata i penzija kao i povećanje broja zaposlenih. Navodi da je najveći dio novih radnih mjesta otvoren u privatnom sektoru uz promjenu odnosa zaposlenih u javnoj upravi i realnoj proizvodnji. Dodik je uporedio i rast dobiti privrede Srpske sa Federacijom BiH, navodeći da ekonomski pokazatelji prema njegovim podacima govore o značajnom rastu privredne aktivnosti.
8: Mi smo u prethodnih, recimo, 5 godina, realno je su plate rasle u Republici Srpskoj 23%. To znači 23% realno se rasle kad odbijete inflaciju i sve ono što opterećuje rast plate. 23%. Jer tako, to je petina. Penzije su rasle realno 25%. Mi smo u ovih 5 godina kreirali 15.400 radnih mjesta u Republici Srpskoj. 90% tih radnih mjesta od 15.400 je otišlo u realni privatni sektor koji se promijenio u odnose, ali je bilo važno ako vodite državu da imate produkciju, a ne da imate samo potrošnju. Ja kad sam došao u vladu, odnos je bio 60% je bilo u javnom sektoru radnika, 40%. Sad smo krenuli, sad je ispod 40% radnika je u javnoj upravi, a preko 60% u realnoj proizvodnji.
7: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske traži od Krnjeg ustavnog suda BiH da odbije sva 3 zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika kojim je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH jer nisu osnovani. Osporavanu zastavu i simbole takozvane armije BiH u Srpskoj vide kao obilježe jedne od zaraćenih strana iz proteklog rata koja, kako je navedeno, kod srpskog naroda izazivaju strah i uznemirenost. Iz Odbora za ustavna pitanja poručuju da je zakon donesen u okviru nadležnosti Srpske i u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
9: Koji govori o tome da su, kako bih

0: kao već ustavom, postojećim ustavom Bosne i Hercegovine, regulisani simboli koji se koriste. I ne može sada Ustavni sud ili bošnjački delegati da iznad toga okvira koji je već i u samom Ustavu BiH u Dejtonu propisao šta se koristi, da nametne da je čak iznad svega toga grbovja i simboli armije Bosne i Hercegovine. Tako da ako to Ustavni sud bude prenebrigao, on je sam sebi zakucao, da kažemo, posljednji ekser u kovčeg i sam sebe sahranio.
1: Služenjem pomena i polaganjem cvijeća danas je u Modriči obilježeno 19 godina od prerane smrti šestog predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju u Modriči služen je pomen kojim su osim članova porodice prisustvali predsjednik Republike Srpske Siniša Karajm i ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi i da će uvijek ostati simbol predanosti i patriotizma, informiše Slađan Jeremić.
2: Cveće su položili porodica Jelić, predsjednik Srpske Siniša Karan, delegacija Narodne skupštine i vlade Republike Srpske, boračke organizacije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, predstavnici opštine Modriča, sportskih asocijacija i brojne druge delegacije. Petar Jelić rekao je da život bez oca je pun praznine i ponosa.
3: Drago mi je da i dan danas ostaje sjećanje na pokojnog oca i evo mogu slobodno reći da svake godine sve više ljudi dolazi, što samo pokazuje kakav je utjecaj on ostavio na javni život Republike Srpske. Također može se vidjeti veliki broj mladih ljudi svake godine i sve više ih dolazi i to samo pokazuje da sve te njegove ideje koje je radio i koje je promovisao za života i dan danas nastavlja da živi.
2: Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je da su ljudskost i neraskidiva veza sa narodom najsnažnije osobine pokojnog Jelića.
4: On je u državničku, predsjedničku funkciju unio svoj lični integritet, svoj autoritet, svoju ljudskost i svoju čovječnost i time oplemenio predsjedničku funkciju. On je još jedan od dokaza da funkcije ne stvaraju ljude, nego ljudi stvaraju funkcije.
2: Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić rekla je da je Milan Jelić postavio temelje kakva treba da bude danas Srpska.
5: Njegova vizija je bila da Republika Srpska mora biti sigurna, ekonomski stabilna i prosperitetna.
2: Šesti predsjednik Republike Srpske, dr. Milan Jelić, rođen je 26. marta 1956. godine. Iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom za još 3 mjeseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao i do sada. To će obezbijediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najpovoljnijim uslovima.
6: Istovremeno, Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država izdala je novu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu.
1: Avion za evakuaciju kompanije Fly Dubai sa 180 putnika iz Saudijske Arabije sletio je u Izrael.
6: To su putnici koji su bili na današnjem letu iz Dubaja za Tel Avivu, u kome se dogodio incident kada je, prema onome što prenose mediji, kopilot izbo pilota pokušavajući da sruši avion. Putnici su uspjeli da probiju se u kokpit i savladaju kopilota. Među putnicima je bilo i pilota koji su uspjeli da spuste avion. Tokom incidenta avion je za 2 minute propao čak 5000 metara. Izraelski premijer potvrdio je da saudijske vlasti ispituju pilota koji je priveden.
1: Washington razmatra novi pristup Moskvi, ublažavanje dijela sankcija u zamjenu za oslobađanje zatvorenika.
6: Prema pisanju Atlantika, američki predsjednik podržao ideju svog izaslanika Johna Cola, koji bi model već primijenjen u odnosima sa Bjelorusijom, pokušao i sa Rusijom. Plan bi mogao da otvori prostor i za obnovu ekonomske saradnje, dok John Cole poručuje da je krajnji cilj mir.
1: Rukometaši Partizana pobjednici su Svesrpskog kupa. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
7: Rukometaši Beogradskog Partizana osvajači su Svesrpskog kupa za ovu godinu. Oni su u dvorani Borik u Banja Luci večeras savladali ekipu Banja Lučkog Borca rezultatom 37 prema 26. Partizan je tako

0: Snježana Novaković Bursać, kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, istakla je na skupu u Šipovu da se ova stranka u kontinuitetu predstavlja građanima jasnim politikama i konkretnim rezultatima.
1: Mi smo se na nivou BiH kroz djelovanje Željke Cvijanovića i prethodno Milorada Dodika i svih naših i delegata i poslanika u predstavničkom domu jasno iskazali da smo neprikosnoveni borci za zaštitu ustavnih nadležnosti Republike Srpske, da tu pogotovo sada posle ovih vanjsko-političkih uspjeha nema uzmicanja, niti će i biti. Mi težimo da se vratimo na dejtonske postavke i ekipa smo koja ima nevjerovatan vanjsko-politički uspjeh, ima gotovo istovremeno imati predstavnik u Bijeloj kući i u Kremlju, mislim da može jedna samo izvanredna politika predstavljena u likovima kako su Željka Cvijanović, Savo Minić i Milorad Dodik.
0: Ovo je pobjednički tim, rezultat na izborima će biti kao i do sada. SNSD uz narod ide do pobjede, poručeno je sa skupa u Šipovu. Nosilac liste SDS-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković istakao je u Tesliću da očekuje veliku podršku građana ovog grada SDS-ovim kandidatima na svim listama na predstojećim izborima.
2: Izuzetna mi je čast što sam večeras ovdje u Tesliću, u pobjedničkom Tesliću, sredini u kojoj Srpska demokratska stranka dominantno pobjeđuje kroz nekoliko prethodnih izbornih ciklusa. To očekujemo i sada ovdje za sve četiri liste i očekujem veliku podršku ne samo za Branka Blanušu i Marinka Božovića, nego i za listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Ja znam da ćemo mi uzvratiti na najbolji način, hrišćanski, patriotski i što je najvažnije, pobjedom ovdje.
0: Vraćanje povjerenja u institucije, borba protiv korupcije i kriminala i zaštita interesa Republike Srpske ključni su prioriteti politike SDS-a. Večeras, pred punim amfiteatrom, SDS dokazuje svoju snagu, poručeno je sa tribine u Tesliću.
3: Ovo večer u Loparama posvećujemo preminulom ekologu Milanku Tošiću, istakao je Slavenko Ristić, nosilac liste RSS-a za Narodnu skupštinu.
4: Bez obzira na spinove koje slušamo svaki dan o litijumu i o svemu, ja sam čovjek koji voli ekologiju, koji voli Majevicu, koji voli prirodu i apsolutno

0: moje obećanje i Milanku Tošiću i svim Majevičanima, učinit ćemo sve što je u našoj moći da zaštitimo Lopare, da zaštitimo ovu prelijepu prirodu.
1: Ostvarit ćemo zapažen rezultat u Loparama, rekao je Daniel Perić, kandidat ove stranke za parlament Srpske.
2: Sigurno ima taj direktan mandat ovdje na ovoj izbor na jedinici 6, ali mi nismo stali, mi smo pokušali i dajemo sve o sebe da dođemo i do tog drugog direktnog mandata sa ove izborne jedinice. Kao što vidite, velika energija.
1: Ljudi od Republičke stranke Srpske očekuju da u Narodnoj skupštini rješavamo probleme građana u ovoj izbornoj jedinici, istaknuto je na skupu u Loparama.
3: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH iz izborne jedinice 1 Milan Petković poručuje na tribini u Banja Luci da Republika Srpska mora imati kvalitetne predstavnike u Banja Luci i u Sarajevu s ciljem njenog jačanja.
4: Jer samo ujedinjeni možemo ostvariti sve ono što mi želimo. Mi moramo da kažemo šta je ono što Republiku Srpsku može da spasi, šta našim građanima najviše treba, šta su građani željni, naši građani mora da se izjasni. S kim žele da žive, s kim naša Republika Srpska želi da živi u zajednici. Moramo da kažemo koga mi to ne želimo, a koga želimo. I zato je bitno da večeras mi pošaljemo poruku da je Ujedinjena Srpska ta koja je spremna da podnese i najveći teret i da se nikad ne povinuje bilo čijim pritiscima, stranim, bilo kojih zavojevača.
3: Petković je izjavio da je jedini spas za srpski narod ujedinjenje i ocijenio da se za to zalaže Ujedinjena Srpska.
5: Aleksandar Savić, nosilac liste stranke za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, izjavio je u Banja Luci da će se u parlamentu BiH zalagati za osvajanje konkretnih mjera koje će olakšati život svih građana. To se, između ostalog, odnosi na ukidanje PDV-a na određene proizvode, kao što je oprema za bebe, smanjenje poreza i parafiskalnih nameta, smanjenje duga u zdravstvu u kojem pacijent treba da bude u središtu pažnje.
6: Radit ćemo i na tome da Bosna i Hercegovina bude vojno neutralna, ne podržavamo ulazak u NATO pakt. Naravno, zalagat ćemo se za ulazak u Evropsku uniju, ali naravno ništa na štetu interesa Republike Srpske, za koje ćemo se boriti svim mehanizmima koji su nam na raspolaganju. Nećemo se baviti blokadama institucija, radit ćemo na tome da budu efikasne, da rade za dobrobit građana.
5: Vlast mora da služi ljudima, a ne da ljudi služe onima na vlasti, poručuje Aleksandar Savić, nosilac liste za pravdu i red u parlamentarnoj skupštini BiH.
7: Republici Srpskoj su potrebne promjene i mi smo spremni da ih napravimo, poručuje nosilac liste Volje naroda Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Vlado Đajić. Glas za u stranku, ističe Đajić, glas je za sve ljude koji žele promjene. Ljekari i medicinske sestre moraju biti prioritet. Penzija treba biti najmanje 1000 maraka, lijekovi za penzionere besplatni, učesnici rata moraju dobiti grant od 10.000 maraka, porodice poginulih boraca 20.000 maraka, navodi u saopštenju Vlado Đajić. Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Snežana Ružičić na skupu u Jezeru istakla je da očekuje veliku pobjedu SNSD-ovih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH Savi Minića i Željke Cvijanović.
8: Mi smo tu da napravimo boljim i još boljim uslove života u Jezeru. Ovih 10 godina proteklih veliki projekti Vlade Republike Srpske, Palate predsjednika Republike Srpske kao i Vlade Srbije su realizovani u opštini Jezero i očekuje nas još mnogo projekata.
7: Dragan Vožević, kandidat SNSD-a za parlament Srpske, pozvao je građane Mrkonjić grada da 4. oktobra 15. put podrže SNSD, kako je rekao, na putu do ubjedljive pobjede.
9: Siguran sam da će tako i da bude, da ćemo zajedno sa našim predsjednikom u nedjelju navečer da slavimo i odmah naredne sedmice da krenemo da radimo na mnogobrojnim projektima koji predstoje kod nas ovdje u Mrković grade, ali i čitavoj Republici Srpskoj.
7: SNSD je pobjednička opcija u Republici Srpskoj. Savo Minić je predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović je srpski član predsjedništva BiH, poručeno je i sa skupa SNSD-a u Mrković gradu.
10: Izbori nisu avanture i na odgovorne pozicije moramo birati najbolje koje imamo, istakli su u Trebinju kandidati koalicije Socijalistička partija Demos za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pozvali su birače da im na izborima 4. oktobra

0: daju povjerenje.
1: Pokušavamo da objasnimo koliko je bitno da daju podršku koaliciji okupljene oko socijalističke partije, da je bitno da se naš glas čuje u parlamentu Bosne i Hercegovine kako bi mogli da utičemo na procese i da budemo faktor odlučivanja.
0: U Trebinju promovišemo zajedništvo za koje smo dobili snažnu podršku tokom kampanje širom Republike Srpske, istakao je predsjednik socijalističke partije Petar Đokić.
2: Naš cilj je politika, a to znači da to bude politika koja će i dalje snažno štititi interese Republike Srpske, njene institucionalne kapacitete koje imamo.
0: Đokić je istakao da će socijalistička partija, koja je dugo godina stup sistema vlasti Srpske, i dalje se boriti za prava radnika, penzionera, boračkih kategorija, đaka, privrednika, kako bi Srpska bila društvo pravednijih šansi, daleko od, kako je rekao, tekovina surovog kapitalizma.
3: Slogan naše izborne platforme je jača Republika Srpska, stabilna BiH, i to su činjenici. Moramo se zalagati za sigurnost Republike Srpske i njenih građana, istakao je Željko Cvjetković, kandidat pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
4: Odnosno da moramo čuvati nadležnost koji su mirovnim detektorskim sporazumom propisane, da čuvamo ono što nam je dodijeljeno. Smatram da Republika Srpska služi bolji položaj i bolji tretman za naše građane, i ono kao poslanik u budućem sazivu parlamenta Bosne i Hercegovine zalagat ću se za nultu stopu PDV-a na lijekove i na hranu i odjeću za bebe. Nudimo ozbiljne promjene, ozbiljan program, i smatram da uz budućeg predsjednika gospodina Dragana Jukovića i tim ljudi koji oko njega mogu donijeti određene promjene.
3: Građanima poručujem da u nedjelju biraju samostalno, bez pritiska, i da budu sigurni u svoj izbor, jer njihova odluka može mnogo donijeti Republici Srpskoj, istakao je Cvjetković.
5: Igor Crnadak, nosilac liste Koalicije za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, PDP Republike Srpske, rekao je u Banja Luci da su glavne poruke ove koalicije za promjene, za pravdu i za slobodu u Republici Srpskoj. To su najvažnije osobine koje karakterišu i naše kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojšu Vukanovića i kandidate naše liste, rekao je Crnadak.
6: Još jednom pozivam sve građane Republike Srpske da znaju da niko ne može znati kako će glasati, da su izbori ovaj put slobodni u smislu da će se brojati baš kako oni budu glasali, da uzmu stvari u svoje ruke, da izađu, da ne slušaju nikoga, odbace prijetnje, odbace ucjene i da glasaju za ljude kojima vjeruju i koji će raditi pošteno.
5: Crnadak je naglasio da je naročito važno da iz Banja Luke krene oslobađanje institucija koje je, kako je rekao, uzurpirala aktuelna vlast. On je ocijenio da iz ove koalicije hrabra i do sada nezabilježena kampanja u kojoj su bili izloženi neviđenoj medijskoj blokadi.
7: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Nenad Stevandić, poručio je na tribini u Banja Luci da ova politička partija vodi čvrstu nacionalnu politiku.
8: Evo, sa velikim ponosom želim da kažem da je Ujedinjena Srpska popunila sve sale, seoske domove, gradske trgove, i da večeras u Banja Luci pokazujemo šta to znači kada imamo partiju koja je besprekorno organizovana i po programu i po ideologiji i nacionalnoj i ekonomskoj, koja ima svoju organizaciju čak i u Beogradu i u Srbiji, koja sarađuje sa našom maticom, a koja je pokazala da njen ekonomski program boljeg upravljanja resursima i plan za dobro upravljanje poljoprivredom i energijom predstavlja najbolje rješenje za Republiku Srpsku, a da njena politička nezavisnost je najbolje čuva čvrstom nacionalnom politikom koju mi vodimo, koja ne sarađuje ni sa Bošnjacima, ni sa Hrvatima.
7: Stevandić je istakao da se s pravom nada dobrom izbornom rezultatu, jer, kako kaže, građani prihvataju program i politiku Ujedinjene Srpske.
5: Kandidat SNSD-a za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Jezeru da je politika SNSD-a sačuvala ovu opštinu od propasti u teškim vremenima i udahnula je život. Zbog toga, kaže Cvijanovićeva, očekujem podršku birača za kandidata SNSD-a.
9: Ovdje smo posvećeni izgradnji infrastrukture, svega ono što su potrebe naše porodice, naše djece, ali isto tako i kroz intervencije vlade, dakle sve ono što treba da stigne do svakog našeg čovjeka, bez obzira gdje on živi. Očekujem, dakle, apsolutnu podršku za Savu Minića, i on će od nedelje biti predsjednik Republike Srpske. Očekujem podršku za sebe, kao i za ove divne ljude ovdje koji se nalazi na obje liste SNSD-a i za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
5: Lokalni slogan aktivista SNSD-a u Jezeru je Srce za Jezero, duša za Republiku Srpsku. To je politika SNSD-a

0: Na dobrobiti svakog čovjeka i svih naših opština i gradova, izjavila je Željka Cvijanović. Zbog toga je svaki glas za SNSD važan, kako bi napredak Republike Srpske bio nastavljen, poručeno je sa skupa u Jezeru.
1: Srpska demokratska stranka očekuje ubjedljivu pobjedu za sva četiri nivoa vlasti kada je u pitanju Teslić, istakao je na tribini u ovom gradu Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH. Božović je istakao da će zaštititi imovinu Republike Srpske i njene prirodne resurse.
2: Ono što je poruka, to je da institucije Republike Srpske treba da se vrate u svoje ustavne okvire i pobrinut ćemo se da kroz vraćanje pravde u Srpsku svim lokalnim zajednicama, odnosno Republici Srpskoj, sačuvamo njihov institucionalni kapacitet, obezbijedimo da je Dejtonski ustav zaštićen, da nema prekrajanja granica, ali svakako kroz jedan bolji međunarodni nastup Republike Srpske i Bosne i Hercegovine obezbijedimo ono što je neophodno svima nama, to je veći broj investicija, bolji međunarodni položaj.
1: Borit ćemo se i za nultu toleranciju kada je u pitanju kriminal i korupcija, poručio je Božović. Republika Srpska se u nedjelju nalazi pred velikim izborom. Taj izbor je težak i ozbiljan, istakao je Milan Đukić, nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske na tribini u Modriči.
3: Mi vjerujemo narod da će prepoznati novu snagu koja dolazi, koja može da izvrši potrebne reforme kako bi zadržali mlade snage, kako bi popravili stanje u privredi, kako bi vratili nadu stanovništvu.
1: Želim da mijenjamo Srpsku na bolje i jedan od ključnih ciljeva bit će da svaka opština ima podršku vlade, istakao je Draško Stanivuković, nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Modriča će našom pobjedom pokreta Sigurna Srpska od buduće vlade Republike Srpske imati najveću podršku, jer ni jedna opština ni grad u Republici Srpskoj ne može one veće, šire, čak i regionalne probleme da rješava sam ako nema podršku vlade Republike Srpske.
1: Pozivam naš narod širom Srpske da 4. oktobra podrži našu listu, istakao je Stanivuković.
5: U Trebinju je održana izborna tribina koalicije Socijalistička partija Demos NDP na kojoj su predstavljeni kandidati sa liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 6. Očekuju dobar izborni rezultat.
6: Mi izlazimo sa izuzetno kvalitetnom listom i siguran sam i ubijeđen da ćemo ostvariti jedan dobar izborni rezultat, da ćemo imati siguran mandat u izbornoj jedinici 9, da ćemo ostvariti jedan dobar rezultat na parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
5: Kandidati koalicije Socijalistička partija Demos NDP poručili su da će se, ukoliko dobio povjerenje birača, u Narodnoj skupštini zalagati za razvoj Srpske sa posebnim akcentom na Hercegovinu.
7: Trebinje je za sve nas jedan značajan regionalni, privredni, turistički i svaki drugi potencijal ovog grada i razvoj Trebinja i cijele istočne Hercegovine će biti primarno svima nama i našim poslanicima u Narodnoj skupštini.
5: Kandidati su istakli neupitnu podršku SNSD-ovim kandidatima za funkciju predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Savu Miniću i Željki Cvijanović.
8: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović sa tribine u Banja Luci poručio je da je ovaj pokret jedini tokom kampanje izašao na trgove, razgovarao sa građanima širom Srpske i predstavio svoje kandidate.
9: Mi smo snimili svaku tribinu, kod nas ste mogli da čujete više od 100 kandidata, jako sam ponosan na ovu ekipu koja se okupila oko mene. Napravili smo jedan najzdraviji dio opozicije, sigurno u Banja Luci smo okupili sve zdrave opozicione stranke, snage, također napravili smo jednu vrstu nove političke osnovine snage jer u Put Srpskoj, a to je Vukanović, Crnadak, Ljubiša Petrović i zbog toga smo za kraj ostavili ova tri grada koja će biti ključna u trci za predsjedništvo. Ja pozivam sve građane da izađu na izbore, da glasaju slobodno, da niko ne može znati kako su glasali.
8: Ako dobije povjerenje građana, bit će to, kaže Vukanović, put u ozdravljenje Bosne i Hercegovine, depolitizaciju sistema. Najavljuje provjeru porijekla imovine, a na znanje i sposobnosti dodaje počivaće budući procesi i promjena političkog sistema u BiH. Nema ustupaka na račun Republike Srpske, zaključuje Vukanović.
1: Teslić je primjer lokalne zajednice gdje je, iako nemate naklonost republičkih vlasti, moguć veliki razvoj, istakao je na tribini u ovom gradu Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske. Borbu protiv kriminala i korupcije stavit ćemo u prvi

0: planista kao i Blanuša.
1: Dosljedno prvo izmjena, onda i dopuna, zatim dosljedno provođenje zakona o ispitivanju porijekla imovine. Naravno, moramo vratiti instituciju konkursa koja praktično ne postoji kad je u pitanju javni sektor. Već duže vremena pričam i o kancelariji za zaštitu interesa građana. Zaista što obećavam svim građanima Republike Srpske poslije 4. oktobra da ni na koga se neće vršiti bilo kakav pritisak, neće biti bilo kakvih ucjena zato što pripadaju određenoj stranci ili političkom subjektu.
0: Poslije 4. oktobra vratit ćemo dostojanstvo građanima Republike Srpske, a nastojat ćemo da lokalnim zajednicama vratimo više sredstava prikupljenih od poreza, zaključio je Blanuša.
2: Nosilac liste koalicije SPS Pokret Jedinstvena Srpska očekuje odličan rezultat na predstojećim izborima, rekao je Goran Selak, nosilac liste ove koalicije za Narodnu skupštinu. Podržat će kandidate SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Sava Minića i Željku Cvijanović za novi mandat u predsjedništvu BiH.
3: Predsjednik Minić prihvatio je u najizazovnijim vremenima da vodi vladu Republike Srpske. Da vodi vladu Republike Srpske kada je rukovodstvo Republike Srpske bilo sankcionisano. Kada su svi rekli da nećemo imati redovne plate, redovne penzije, gospođa Cvijanović sa dosadašnjim svojim radom i zalaganjem za srpski narod i za Republiku Srpsku pokazala i otvorila vrata Republici Srpskoj. Pozicionirala Republiku Srpsku da se sa njom razgovara, a ne da se o njoj razgovara. Tako gospođa Cvijanović je rado viđena uvijek u Beogradu. Otvorila je vrata i Budimpešte, i Brisela, i Tel Aviva, i Njujorka, i Vašingtona, i Moskve, i Pekinga.
2: Ova koalicija očekuje snažan poslanički klub u Narodnoj skupštini i jednog poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rečeno je na tribini u Banja Luci.
4: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je na tribini u banjalučkom naselju Petrićevac da na osnovu svega što je urađeno, ne samo u posljednje 4 godine, očekuje ubjedljivu pobjedu na izborima.
5: Zadržati ovaj status Republike Srpske i početi vraćati nadležnosti, što je u principu i bila priča i juče na sastanku sa predsjednikom Ruske federacije, što je predsjednica Cvijanović razgovarala u Americi. Rusija i Amerika su garanti provođenja Dejtonskog mirovnog spora zajedno sa Srbijom koja je potpisnica.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da impresivan skup na Petrićevcu govori o podršci SNSD-u koji uvijek znao da prepozna probleme građana.
6: Ovi ljudi koji su ovdje će prenijeti jednu dobru atmosferu koja je nesumnjiva i koja je vezana za ono što mi radimo i da će Savo Minić pobijediti i biti predsjednik Republike. Željka Cvijanović, član predsjedništva.
4: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku, poručena je sa tribine SNSD-a na Petrićevcu.

Ruska federacija prati i podržava Republiku Srpsku, što je potvrdio i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji izrazio podršku Srpskoj i vladajućoj koaliciji, poručio je nakon povratka iz Moskve predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da su oni premijer Srpske Savo Minić na sastanku sa Putinom u Moskvi razgovarali opsežno i sadržajno o odnosima Srpske i Rusije i da sastanak nije bio protokolaran, već duboko suštinski i diplomatski na najvišem nivou. U Moskvi se interesuju kako stoji Republika Srpska i kako vidimo njenu budućnost, rekao je Dodik, dodajući da je poseta Rusiji na dobrobit srpskog naroda i Republike Srpske. Poseta Ruskoj federaciji je bila jedna od najproduktivnijih poseta u vidu svih tematika, rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske nakon povratka iz Moskve. Sastanak sa Putinom je bilo sve osim formalnog sastanka. Uvažavanje institucija Republike Srpske, koje se moglo vidjeti i doživjeti, sigurno nešto što bi imponovalo svakom građaninu Republike Srpske, rekao je Savo Minić. Dogovoreni nastavak ekonomske saradnje kao i veće izvozne kvote za voće, povrće i mliječne proizvode. U emisiji Telering predsjednik Milorad Dodik govorio je o ekonomskim pokazateljima Republike Srpske, ističući rast plata i penzija kao i povećanje broja zaposlenih. Navodi da je najveći dio novih radnih mjesta otvoren u privatnom sektoru uz promjenu odnosa zaposlenih u javnoj upravi i realnoj proizvodnji. Dodik je uporedio i rast dobiti privrede Srpske sa Federacijom Bosne i Hercegovine, navodeći da ekonomski pokazatelji prema njegovim podacima govore o značajnom rastu privredne aktivnosti. Republika Srpska mora ostati posvećena svojim pravima, stabilnostima i interesima svog naroda uz očuvanje mira i političkog dijaloga, poručeno je na tribini Republika Srpska godine raspleta ili drugo poluvrijeme koja je održana u Beogradu. Čulo se da je međunarodna pozicija Srpske nikad jača i da je treba dodatno osnažiti za vremena koja dolaze. Trajna stabilnost BiH, rekli su učesnici skupa, nije moguća kroz nametanje jednog nacionalnog narativa drugima. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske

0: traži od Krnjeg ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika kojim je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Bosne i Hercegovine jer nisu osnovani. Zvaničnici Srpske su jasni, zaštita od ratnih simbola je u nadležnosti entiteta, a pokušaj osporavanja vide kao novi udar na ustavni poredak. Osporavanu zastavu i simbole takozvane armije Republike BiH u Srpskoj vide kao obilježja jedne od zaraćenih strana iz proteklog rata koja, kako je navedeno, kod srpskog naroda izaziva strah i uznemirenost. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Rukometaši Partizana odbranili su trofej u Svesrpskom kupu. Oni su sinoć u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci savladili ekipu borca rezultatom 37-26. Partizan je u prvom poluvremenu stekao 3 gola prednosti 20-17 i boljom odbranom u nastavku povećao razliku u golovima. Igrač ekipe Partizana Miloš Kos.
2: Mislim da smo se malo onako, da nismo se odmah oslobodili u početku, da napravili smo neku gol razliku, ali na kraju smo imali puno tehničkih grešaka u prvom poluvremenu gdje nas je ekipa borca sustigla, ali na poluvremenu smo sabrali glave i onda smo otvorili drugo poluvrijeme kako treba, onako kako mi znamo, kako trebamo i moramo.
1: Evo što je nakon meča izjavio trener ekipe borca Mirko Mikić.
3: Pa prije svega čestitke. Partizan je veoma ozbiljna ekipa. Ovo je danas bilo mnogo bolji od nas. Jedna vrhunska ekipa koja mislim da će napraviti velike rezultate u ovoj sezoni u srbijanskom takmičenju. Mogu biti zadovoljan s nekih 30-35 minuta sve ukupno, a ovo ostalo imamo mnogo rad.
1: Najefikasniji u timu borca bio je Miloš Nježić sa 9 pogodaka, dok su Miguel Sanchez i Milija Papović dali po 8 golova za Partizan. Ovo je drugi trofej u Svesrpskom kupu za Partizan, dok je 8 puta pehar osvajala Novosadska Vojvodina. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras turski klub Anadolu Efes u trećem kolu Euroligije od 20 časova. Zvezda je 2 puta poražena na početku sezone, dok je turski sastav zabilježio pobjedu i poraz. Partizan će sutra gostovati u Minhenu kod ekipe Bajerna. Tim Partizana je zabilježio 2 pobjede na početku sezone, dok Bajern ima pobjedu i poraz. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Njemačkoj u susretu trećeg kola Lige nacija. Početak utakmice u Minhenu zakazan je za 20:45, a tim Srbije za sada je bez bodova u grupi 2 u A diviziji. Ekipa Njemačke osvojila je bod u prva dva susreta u grupi. Fudbaleri Srbije u nedjelju će gostovati u Holandiji, dok će 2 preostala meča odigrati u novembru.
0: Vrijeme danas sunčano uz malo oblačnosti i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 9, maksimalna od 22 do 27 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.